0: 그릭.
1: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис, спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Честит празник на светите братия Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Този път решихме да ви изненадаме с мястото на специалното ни студио и то да не бъде в края на шествието, а в неговото начало. Тук, до археологическия музей в София. Вероятно, малцина от вас знаят, но именно тази сграда е била първата библиотека в следосвобожденска България. Думите са сила, могат да бъдат и оръжие, и подкрепа. Затова нека ги използваме със смисъл и любов, защото думите са действие.
1: Добро утро и честит празник от студиото на тази събота и неделя. На 24 май почитаме делото на светите брати Кирил и Методий, както и техните ученици. Благодарим за българската азбука, просветата, културата и славянската книжовност. Аз съм Митю Маринов и за мен е чест да бъдем заедно до 11.30 днес.
2: Добро утро и от мен, Ванина Неткова, и честит празник. Нека не забравяме, че животът ни е подвластен на думите, тези с които изразяваме и отстояваме себе си, тези с които описваме любовта си, тези с които благодарим, тези с които правим света на някой друг по-добър, тези с които сме хора. А ние сега започваме.
3: Тази неделя очаквайте България в капана на водната стихия, на живо от бедстващите населени места. И още, само времето ли е причина за наводненията? Как ще продължи животът на хората в засегнатите райони? На празничния 24 май специалното студио на тази неделя е от първата библиотека в Свободна България. Домакинството на Евровизия е в неговите ръце. Вицепремиерът Иво Христов. Как една българска книга се нареди сред най-добрите в света? Рене Карабаш. Талантово наследство. Константин Трендафилов, Папи Ханс и неговата майка Кристин Димитрова. Те вдъхват живот на думите. Актьорите Пламен Димов, Паула Маравиля и Антони Пенев. Наживо от празничните шествия в страната. Тази неделя от 7.30 до 11.30. По BTV.
2: Да ви признаем, много ни се искаше днешното ни предаване да бъде цялото празнично. За съжаление обаче по някой път природата ни изненадва неприятно и ни напомня да се замислим колко малки сме пред нея и колко много внимателни трябва да бъдем с всяко едно свое действие. Затова ние поглеждаме към картината, която беше най-актуална вчера в Централна и в Северна България. Проливните дъждове, наводненията, прелелите реки. Отиваме при нашите кореспонденти. Димитър Върбанов е във Велико Търново.
1: Да, там беше един от най-засегнатите райони. Митко Върбанов, сега Митко към теб, за да ни разкажеш как премина и вечерта там. Знаем, че се очакват и оранжев код дори за дъждове.
4: Добро утро. Спокойно премина вечерта. Спря дъжда и реката постепенно се оттегля. 2,70 и 2 см е нивото на река Янтра тази сутрин, което е значително под критичните 7 метра, които беше достигнала в вчерашния ден, когато тя буквално заля улици в община Велико Търново и в различни квартали на града. Хората през цялата нощ продължаваха да почистват домовете си, тези, които бяха наводнени на приземните етажи с помощта на екипи на пожарната и много от службите. Продължава и дежурството на пожарната в всички засегнати общини в област Велико Търново. Но, както виждате, и дъжда от вчера понамаля. Сега буквално съвсем леко рами от тази сутрин. Така че все по-малко вода идва по течението на Янтра, което до известна степен успокоява обстановката. Прогнозите обаче са за още дъжд. Това е нещото, което притеснява хората. Малко по-късно областният кризисен щаб ще даде брифинг, на който ще изнесе повече информация. Това, което мога да кажа, е, че заради наводненията, заради бедствието, цялата празнична програма на община Велико Търново, свързана с празника 24 май, беше отменена. Няма да има традиционното празнично дефиле, което се провеждаше всяка година. И една информация към абитуриентите, които тази вечер и утре трябваше да преминат по червен килим. Те ще преминат, ще имат тази възможност точно в 18 часа тази вечер и утре вечер в центъра на града започват празничните дефилета. Дано времето да е с всички нас, дано да няма повече толкова големи валежи и ситуацията наистина да се успокои.
1: Митко Барабанов от Велико Търново. Ето, празника е помрачен до някъде, но пък все пак абитуриентите ще имат своята възможност да минат по червен килим. Катерина Семерджиева в Севлиево. След малко ще включим и Марги Стефанова от Априлци, други два засегнати района. Сега към Катерина. Кате, здравей, как е сега пък при теб времето и как премина нощта за севлиевци?
5: Здравейте, времето днес е по-добро, ситуацията вече е спокойна и на територията на цяла Габровска област. Къщите в Севлиево, които бяха засегнати от наводненията, са над 50. А ние в момента се намираме и в една от най-засегнатите, в която водата, казвате, е стигнала колко метра?
6: Ами един метър и горница, може би.
5: А да. Вие кога видяхте, че вече влиза вода?
6: Да, видяхме към 6 часа, се събудихме сутринта. Животни имаме, пиленца, всичко. Изкарахме ги, докато ги оправим, всичко тръгна. Дойде много бързо тая вода.
5: А сега?
6: Много бързо. Ами сега, какво да ви кажа? Всичко виждате сами какво е положението. Целият ни живот е заминал. Това е. Какво да ви кажа?
5: Вие от колко години живеете?
6: От 40 години живея тук.
5: А как ще се справяте?
6: Не знам, нямаме средства. Дано ни отпуснат нещо.
5: Вие оценявали ли сте горе-долу колко средства са ви необходими?
6: Не мога да оценя, не знам, нищо не мога да измисля. 15 000 може би, не знам, е не евро, левове. Не знам, не мога да ви кажа. Може и повече, 20. Ох, дойде, придойде бързо, той нехайство на държавата, до кога? Кажете ми до кога.
5: А вие...
6: Това не е от дъждовете, според мене.
5: Снощи спахте ли спокойно?
6: Изобщо не сме спали.
5: Валя,
6: да. Чакаме, гледаме, наблюдаваме. Какво да направим? Отзад всичко е залято. Постройки, всичко. Всичко замина. Всичко. Какво да кажа? Това е целият ни живот. Трудили сме се по на минимални заплати. Как да се справим сега?
5: Но хубавото е, че няма жертви.
6: Да, благодаря на Господ, че няма жертви. Това е най-важното, нали? Но това е положението. Какво да направим? Дано ни отпуснат нещо. Молим се.
5: А сега дай Боже, тук е и експертът
6: пус... Държавата нещо да направи вече. Крайно време. Да помисли за хората. До кога? До кога това нехайство, това небрежно отношение, всичко, което правят, нищо не правят за хората.
5: А сега експертът и по сигурност на общината, който ще отговаря и за описването на щетите, кога започвате, как ще се справите с всички къщи?
7: Добро утро на всички зрители на BTV. Днеска в 9 часа комисия от общината започва описването на къщи, на всички дети над 50 къщи. Описването ще бъде днеска цял ден, ако трябва ще продължим и утре. Паралелно с това ще продължи отводняването на наводнените къщи.
5: Все още има наводнение?
7: Ами има, да. Просто това са много къщи, много вода. Вчера в една къща извадиха над 80 кубика вода.
5: А добре, тук щетите, как бихте ги описали? То в момента може да се види и че абсолютно целият дом в момента е в двора.
7: Ами, тук няма нещо, което да е годно. Всичко ще бъде описано. Ще видим сега каква е методологията на социални дейности. Те имат там някакви готови протоколи. И вече ще се види дали само с субсидията, която се полага, и може би общината ще отделя някакви допълнителни пари. Надявам се и държавата. Ще видим и Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане. Какво би могла да направи. Тук може би едно да споменем, че в исторически план виждате тая дига. 39-та година община Севлиево на 28 юни преживява подобно събитие, което тогава не е имало тая дига и целият този квартал е бил почти унищожен. По цялото поречие на река Русица е видимо са загинали над 66 човека. Хубавото е, че при нас тук в тая част нямаме, нали, пострадали хора. Вчера наистина се извърши една мащабна дейност, която ние не сме виждали, сме по телевизията, на други места, нали, България и в чужбина, но че това нещо може да се случи, тук никой не е предполагал. И слава Богу на тая стена, макар...
5: Установихте ли причината водата да навлезе вътре в града?
7: Ами причината, това е най-ниската точка. Причината, че тая дига е строена 39-та година и тя, реката никога не е достигала до тук. Вие може да видите тук на снимките, че реката е може би на няколко стотин метра от тук. Никой не е предполагал, че тя по някакъв начин ще стигне до тук. И това е едната причина, нали, че тя премина през определени каверни в каменната дига, но също така и канализацията, която е от другата страна на града, просто не можа да издържи този напор. Другата причина е язовир Стамбулийски, който преди началото на събитието беше сравнително доста на голямо ниво запълнен. Водите, чашата на язовира достигна до града. И водите, които идват от града, те просто някъде се оттекат. Истината е, че това нещо в цялата този потоп започна в 8 часа сутринта да запълва всичките тия къщи. До 7-8 часа нещата бяха сравнително спокойни. И пика, най-натоварената част, беше хубавото, че беше в светла част на денонощието, беше между 8 и 11 часа.
5: И успяхте беше светло, да реагирате на време.
7: Да, и тогава реално в светло, защото 39-та година на 28 юни неща са се свършили през нощта.
5: Да, благодаря.
7: Просто ако
5: ви
7: бяха през нощта.
5: Много ви благодаря.
7: И за... това не е най-лошото, между другото. Най-лошото е, може би, последствие скъсване на водопровод.
5: И заради скъсания водопровод Севлиево остава без вода и към днес.
2: Кате, благодарим ти. Продължаваме да следим ситуацията и при теб, както и при Митко Върбанов. Малко по-късно той самият каза, че ще има изявление на кризисния щаб. Ние ще го излъчим на живо. Сега обаче поглеждаме към Маргарита Стефанова, която е в Априлци. Марги, добро утро. Каква е ситуацията при теб?
8: Здравейте, колеги, слава Богу, нормализира се ситуацията и в туристическото градче, което сме свикнали да виждаме много оживено. Тук вчера трябваше да има тържества по случай 150 години. Новоселско въстание като част от Априлското, нищо от това нямаше. Аз съм строила тук представители на общината, сигурно се вижда, обаче те вчера бяха просто в кал с мотики, лопати, какво ли не, защото трябваше да се чистят улици, пътят към Хижа Племен беше затворен. Тук много туристи трябваше да дойдат вчера. За съжаление ги връщаха, защото нито към хиждата можеха да стигнат, нито тук можеха да отседнат за тържествата. Кметът, инженер Тихомир Кокенски, как изкарахте тази нощ? Аз вчера бях на терен и видях, че всъщност бяхте като истински юмрук, включително с областния управител, новия областния управител, който е наш колега, да го похвалим, Пламен Христов. Нещата се случи.
9: Бе, тая нощ я изкарахме по-добре. Планината вече се усмихната и че тая нощ беше по-спокойна, но и ние от вчера сме във връзка с Више, дето се казва, говорихме с метеорологичната станция на връх Ботев, за да получим информация какво се случва горе, защото каквото се случва горе, след часове се случва при нас.
8: Всичката вода се излива насам.
9: Ами той всъщност вчера са изляли 140 литра на квадратен метър горе. Те са стопили голяма част от снега. Всички знаят, че имаше рекордна снежна покривка на Ботев и всичко до това нещо в три реки се влява в Априлци, помете улици и какво ли не.
8: Имате един отнесен мост, други ще ти свлачище на мястото, където трябваше да има чествания, така ли?
9: Да, да, за малко да свлечем празника. И той се свлече празника. Моста един си замина, другия го спасихме, махнахме коренищата. Те всъщност на няколко моста имаше такива коренища. Даже и тук проблема беше от пристигането на две реки.
8: След малко ще кажем дали само природата е виновна. Ето го това момче, заместник кмета на община Априлци, Красимир Колев. И тази къща зад вас, тя е емблематична, защото днес можеше да бъде много страшна ситуацията и да говорим за загинал човек. Но вие спасихте тук една жена на 81 години. Кажете каква беше ситуацията тук в района. Тя буквално едва се е държала за маса, за легло вътре, докато вие не дойдете да я извадите през един прозорец, който сте счупили.
10: Здравейте и честит празник на всички. Вчера около 5:30 сутринта, тогава беше може би пиковия момент и най-високите вълни на реките. Бях на моста, който е малко по-отдолу на 100-200 метра и виждахме вече как почва да прилива този мост. В този момент и получих обаждане от съседи тук, от съседни имоти, че и тук е излязла реката.
8: И че тук има възрастна жена, никой не е обаче посмял да влезе в двора и
10: в къща. Явно да. Тогава аз вече дойдох на място, тук не можеше да се влезе и минах по задните поляни, които са. Стигнах до къщата, опътиха ме, че тук има възрастна жена. Когато дойдох и видях през прозореца, тя имаше генератор и леко премигваше тока. Когато погледнах, гледката тогава беше вече страшна. Тогава, честно признавам си, сърцето ми слезе в петите. Това беше жената, която беше застанала в средата на стаята, хванала се беше за плаващата маса и водата й беше на 20 см под брадичката. Супер спокойна беше, което не знам, това са хора от друго тесто. Тя е героя, не съм героя, защото беше запазила самообладание, седеше, мируваше, не можеше да се отвори вратата, трябваше да се счупи прозореца. Счупих прозореца, притеснявах се как ще излезе тази възрастна жена. Обаче, пак ви казвам, не знам, това са хора от друго тесто. Тръгна жената, подаде ми ръка, излезе, прегърнаме полека-лека двамата, ръка за ръка, гушнати през поляната и вече я предавах на колегата, който успя да я заведе и...
8: Степчо бедствието я заведе в старческия дом. Тя беше облечена. Колко си облечена, нахранена? Близките вчера се взели и се завели в София. Да.
11: Ами малко над 60 сигнала, като първия беше получен в малко преди 4 без 15. Изфръкнах, дори нямам спомен как се обух да тръгна.
8: Има ли още да се отводняват къщи, мазета?
11: Не, за момента нямаме данни, нямаме получени сигнали да имаме нужда от отводняване.
8: И само да питам кмета с две думи. Само природата ли е виновна? Тук видяхме много дървета, коренища в трите реки, които така ви свързват цялото граче.
9: От години говорим, че превенцията е най-евтиният начин да се справим с подобни ситуации. И ако отделя държавата средства за почистване на речните корита, голяма част от тия проблеми няма да ги има. Просто тя като тръгне реката, върби, клони, дървета изсъхнали, всичкото го праща да мостовите.
8: Общините се нуждаят от помощ, за да почистят речните корита. Едно огромно благодаря тук на момчетата, които са спасили тази 81 годишна жена. Живи и здрави да са всички, защото през 88 година, само да напомня, в този район наистина е било бедствено и имало един загинал човек.
2: Марки, благодарим ти много. Честит празник на теб, честит празник и на твоите събеседници. Благодарим и от наше име. Това са истинските герои в днешни дни.
1: Абсолютно истинските герои. Поздравления за това, което са направили. А пък кмета засегна основната тема. Почистването на коритата и това дали държавата успява да си научи уроците, неща, които сме виждали и продължаваме явно.
12: Голям
1: да
12: въпрос без отговор.
1: Малко по-късно ще говорим отново по тази тема. А сега една новина от последните часове. Стрелба в района на Белия дом. Въоръжен нападател е обезвреден, след като е открил огън край сградата, в която по това време се е намирал американският президент Доналд Тръмп.
2: С повече информация за инцидента от Вашингтон предава кореспондентът ни Теодора Трифонова.
13: Намирам се в близост до мястото на инцидента в района на Белия дом. По данни на тайните служби, въоръжен мъж с пистолет се е приближил до един от контролните пунктове на Белия дом, извадил е оръжие и открил огън по служителите на реда. Последвала престрелка, при която нападателят е бил прострелян. При инцидента е ранен и случайен минувач, който е в болница в критично състояние. От тайните служби съобщава, че нападателят е починал по-късно в болница. Според разследващите, той е бил човек с психични проблеми и е бил познат на службите. Според тях, той е имал и забрана за доближаване на района на Белия дом. Президентът Доналд Тръмп е бил в Белия дом по време на стрелбата, но не е пострадал.
1: Теодора Трифонова от Вашингтон, Америка, за най-актуалната информация от тази вечер. Всички се вълнуваме в крайна сметка какво ще бъде времето, не само заради проливните дъждове от последните часове, но и защото е празник. Нека не забравяме 24 май. Надяваме се, че ще имаме възможността да го отпразнуваме по най-подобаващия начин. А човекът, който може да ни отговори на тези въпроси, е Боби Лазаров днес. А той се е качил някъде на високо. Надяваме се да ни покаже колко красива е София от високо. Нека да видим. Боби, здравей и добро утро!

0: Здравейте, честит празник, честит 24 май. Да не започна с интензивни дъждове не само над столицата, но и в северозападна и част от северна България. В момента слънцето над София се опитва да се показва между облаците, но днес прогнозата е за предимно облачно време. Около обед и след обед, след като минат тържествата за празника, се надяваме чак след като минат те, тогава отново да има краткотрайни на места и интензивни валежи с гръмотевици. Остава опасността от градушки. Максималните температури в страната днес ще бъдат между 19 и 27 градуса. В столицата и Варна около 22, в Пловдив очакваме 25 градуса. Подобна е прогнозата и за нашето Черноморие. Там максималните температури ще бъдат между 19 и 22 градуса. Пригответе чадърите, след обед и вечерта отново ще превали и прегърми в източна България и по Черноморското ни крайбрежие. В планините вятърът е умерен и силен. Максимални температури там между 8 и 14 градуса. Също предстоят обилни дъждове с гръмотевици и в планинските райони също има опасност от градушки. Поглед към следващите дни, утре, в други ден и в сряда, малко почивка от дъждовете, очакваме повече слънчеви часове и бавно постепенно затопляне. Но през нощта срещу четвъртък отново вятъра ще донесе по-хладен въздух и в четвъртък и петък изгледите са за повече облаци, краткотрайни валежи с гръмотевици, остава и опасността от градушки. Следващата прогноза е след около час. В празничния ден останете с BTV.
1: Тя беше родена във Варна, той беше роден в Кюстендил. Тя беше момичка коварна, а той дядо, наивен и мил. Венчах се в Стара Загора, роди им се в Русе дете, но в Ловечки срещна раздора и там се разведоха те. Дълбоко и страшно ядосан, че маят му малко цъфтя. Замина той не иде към Видин, а не иде към Хасково тя.

0: Вангел не тръгна направо по каменистата алея към портала, а смело си надясно към беседката, където преди по-малко от месец видя за първи път Мария. Там нямаше никого. Обиколи къщата, като стъпваше внимателно по ниско окосената зелена морава. Зад къщата имаше жив плет, човешки бой от лаврова вишня, отвъд който плочеше двора на съседите, откъдето долитаха смях и детска гълчава. Вангел се обърна разочарован с мисълта да тръгне и да потърси друг начин да види Мария. Мария. Тя стоеше срещу него с нива в ръка, облечена в изирна бяла копринена рокля, широки ръкави, покриващи само раменети, при стената в кръста с въжено коланче, свободно спускаща се надолу до коленете. Вангел се вкамени, престана да диша, сгуби представа за време и пространство. Всяка съд се свиди окуляра на фотообектива и в него беше само Мария. Стройна, ефирна, като бриз. Кожата й бе толкова бяла, бледа, като прозрачна хартия, върху която природата бе изваяла най-красивата картина, виждана някога от човешко око. Поглед му пробяга през чипото и носле, волевата брадичка, дългата бяла шия с малка бенка отстрани, медно-русите и коси, падащи върху раменете, дългите пръсти на ръцете и слабите, нежни като стебла на птичи крака. Мария се разсмя. Смехът ѝ бе свежа струя, мелодичен като лея на планинска вода, бликащо от скален извор.
1: А ние бързо отиваме в Велико Търново, където в момента тече кризисния щаб, брифинга на кризисния щаб.
2: Започна кампания по оценка на щети на земеделски производители. Да. Имате ли такива данни? Вие също сте така.
3: Да.
2: Какво предприема от тук нататък като мерки държава?
4: Правителството какво?
3: Правителството ще приеме, ще се координираме и ще започнем незабавни мерки. Нека да имам първо повече информация от Министерството на земеделието и горите.
2: Имате ли данни за хората, които са много пострадали от...
3: От бедствията? Ами има хора, които са повече пострадали, има отнесени автомобили, знаете, наводнени, приземни етажи, къщи, това не са никак малки щети. Всяка щета за мен е така причина за подпомагане.
2: Говорим за земеделските стопани.
3: И за земеделски стопани конкретно най-вече. Нямам конкретни данни, но всяко заливане води до конкретни щети.
5: Имаше тежка и песенна нощ за хората в Бяла черква, в Павликенския край, заради изпускането на язовир Стамбулийски. Какво се случва там?
3: Това пак ще се върна от там. С господин Кръстев ще направим веднага след брифинга проверка на терен, за да можем да ви информираме на място от там какво се случва, но от кметовете на общини към момента знам, че няма място за притеснение.
4: Можете да обобщите цялостната обстановка в област Велико Търново към момента?
3: Обстановката към този момент се нормализира и влиза в нормален ритъм на живот.
2: Ако може господин Лазов да каже за
4: това. Колко екипи работят на терен, продължават и в момента?
6: Добро утро на вас и на вашите зрители. Честит празники от мен на всички граждани в страната. В момента на територията на област Велико Търново са два екипа, които са на терен. Едните са в град Велико Търново, които наблюдават и превентивно нивото на реката да го следят. Съответно и в Павликени, където се изпуска езовира. И за изминалото денонощие сме отреагирали на 31 сигнала в цялата област и, както каза и областния управител, обстановката се нормализира.
4: С какво са свързани сигналите? Наводнени, домове ли?
6: Основните сигнали са за приземни етажи и избени помещения, които се извършва отводняване след отвръщане на водата.
5: Наложиха ли се нови евакуации на хора?
6: През тази нощ не сме извършили нови евакуации, с изключение на вчерашните, които бяха.
4: Да, наложиха ли се само евакуации? Би призовахте някои хора да се оттеглят от домовете си?
6: Да, имали сме няколко улици в град Велико Търново, в които призовахме гражданите да бъдат изведени и евакуирани, които ни оказаха съдействие с местната власт. Също сме в постоянна координация и сме готови да отреагираме, ако имаме подобни сигнали.
5: Къде остава най-тежко положението, въпреки че ситуацията се нормализира?
6: В момента на всяка се нормализира ситуацията. Нямаме някакви фарпиращи данни за да е усложнена ситуацията.
4: През днешния ден ще продължите ли да помагате на хора, които са наводнени домовете?
6: Да, разбира се, по всяко време, всеки един сигнал, който ни е подаден и дали в общината, дали на място, дали на телефон 112, ние веднага с сили и средства отреагираме. И ще продължим да го отреагираме.
2: Колко домове сте отводнили до сега и ако може да направите една оценка на свършеното от вас? Спасяването на детето в Шемшево, отводнени колко жилища, избени помещения, къщи и дворове?
6: Значи, избените помещения са около, за последните 24 часа са около 18 отводнителни действия, които сме извършили. А с спасителните операции вчера в село Шемшево, тя беше доста критична и сложна, нали, за извършване с риск за живота и здравето си. Колегите, които бяха на терен, те отреагираха, за да може да влязат, спазвайки мерките за безопасност спрямо тих нашите действия, които трябваше да извършим. И добър край, което приключи, че спасихме детето, което беше в критична ситуация вътре в самата река, при изключително бързо течение, което така е сложна обстановката за изваждането и след което го предавахме на спешна медицинска помощ.
7: От този нощ откъде са най-много?
8: Ето така можем да обобщим, може би с едно изречение, това, което каза и областния управител на Велико Търново. Връщат се към нормалния живот в Велико Търновска област. Да, за щастие. И продължаваме с темата за проливните дъждове, които хванаха в клопката си няколко области още през вчерашния ден. Какви са причините и предлага ли още опасност времето? Отговор на тези въпроси ще ни даде климатологът Симеон Матев, който вече е в нашето студио. Здравейте и добро утро.
9: Добро утро, честит празник на вас и на цяла България, защото това е един от най-хубавите ни празници. Е. Макар за някои хора изобщо да не е празничен.
8: Малко помрачен, да.
9: Много помрачен. Причината са обичайни за тази част на годината. Направих една бърза справка колко пъти река Янтра случи, защото това беше една от невралгичните точки, е преливала последните години повече от 10 пъти за 100 години. Тоест, това е нещо обичайно. Причините винаги са едни и същи. Интензивни дъждове, след което тази вода бързо се оттича към коритото на реката и тя по своя път заминава към река Дунав.
1: И имаш когато... ли критични количества обаче?
9: Сега, тук е интересен въпрос. Кое е критично количество? Не. Защото, да, някой път критично количество са и 20 литра на квадратен метър, някой път и при 100 литра не става проблем. Тук случаят с тази ситуация, проблемът беше от една страна, че само за 30-40 минути до час паднаха почти една месечна норма на валежа, което е 60-80 литра на квадратен метър. А другия проблем е, че това количество падна на много голяма площ. Ако изчислим, например, площта на област Габрово и област Велико Търново, това е някъде около 6-7 хиляди квадратни километра и ако сложим отгоре едни 70-80 литра на квадратен метър, които паднаха, тогава ще получим, че количеството вода, което дойде от небето, се равнява на един от най-големите язовири в България като обем. И когато този обем го разпределим по-равно горе-долу, тази вода къде отива? Отива в реката и оттам нататък, ако има нещо, което да пречи на оттичането, веднага става проблем. Сега, този проблем не е само в България, да не си мислиме, че ние сме най-потърпевши. Това се случва и в други държави. Например, Германия също 2021 година повече от 100 човека загинаха в подобно наводнение. Така че навсякъде го има. Въпросът е какво се прави след това. Защото това са едни уроци, които ние трябва да научим.
8: Точно най-важната, може би, тема засягате. Ето, всяка година почти ставаме свидетели на подобни наводнения. Слава Богу, без жертви и без огромни щети и загуби. Обаче, това, което трябва да научим като уроци, това отново ли са непочистени речни корита? Това отново ли са непочистени канали? Или това е катаклизъм, който ние нямаше
9: как да... Когато стане такова бедствие, няма една причина. Има съвкупност от причини и те не са само природни. Има и човешки, как да го кажем, недоглеждания, грешки. Сега, едно време, когато са заселвали в този район, най-вероятно къщите първите не са били долу при реката са били някъде нагоре. Постепенно обаче мястото се харесва, превзема се от нашата човешка раса и си построяваш къща на място, което не е всяка година, не е на 10, веднъж на 100 години става, но ти това нещо не го знаеш. И ето тук е работата на науката да каже докъде може да стигнат тези високи води. Когато ние живеем и се разпростираме нашия живот несъобразен с това, което казва науката и историята, тогава стават и проблемите.
1: Тук стигаме и до темата с градското планиране и с тази мисъл.
9: Това е много важна тема. Бях пуснал една графика, на която се виждаше много добре как една река си тече с завойчета. Идват такива дъждове, които се случват всяка година, между другото, защото това е една от най-ясните черти на нашия климат. През май и юни да вали проливно за няколко часа големи количества да падат. Тази река покачва своето ниво и водата отива в заливните тераси, след което след два дена се прибира и пак тече. Идват хората, изправят реката, защото така им е по-изгодно. Дъждовете обаче падат, та река отново покачва нивото си и залива домовете на хората.
1: Да.
9: Тоест, планирането наистина е важно. Искам специално да поздравя кмета на Априлци, който каза нещо много важно. Не сме си почистили коритата на реките и това е една от причините за по-големите проблеми, които имаме.
1: Да, той говореше и за превенцията. Че...
9: Точно така, превенцията е най-ефтиното нещо.
1: Да.
9: И тук вече повече от 10 години се говори за тази превенция, как всички дерета трябва да бъдат изчистени. То не е само дерета, то е какво ли не. И до сега, да, някои общини, между другото, правят това нещо. И при едно такова бедствие, не че няма да имат наводнени къщи, но едно да имаш една-две наводнени къщи,
1: друго
9: да имаш множество наводнени къщи.
8: А до каква степен причина са и снеговете, които сега се топят заради дъждовете, които паднаха в планината?
9: Пак отиваме към Априлци и една от причините да отиваме там, че наистина в масива на връх Ботев имаше рекордна снежна покривка тази пролет, 340 метра ниво, което никога до сега не сме имали.
1: Температурите бяха по-низки.
9: Не, затова много валежи имахме и съчетание. Да, тази дебела снежна покривка там в момента се топи много интензивно, защото от 3 метра в момента е под метър вече снежната покривка там. В съчетание с валежите това доведе до повишаване на нивото на реките около Априлци и в Троянско.
8: Тези 3 метра сега ли се стопиха в последните 24 часа?
9: Не, те се топят за около месец, не е сега, но водата поддържа едно високо ниво и на подпочвените води и увлажнен повърхностния слой. Това означава, че когато вали, тази вода няма, обикновено имаме така наречения коефициент на попиване в почвите и така нататък. Сега нямаме такова нещо, защото то е навлажнено. Всичко, което падна отгоре, отива директно в като ток повърхностен в реката и това води до по-високи нива. При Янтра е друг проблема, защото там в изворните области на Янтра няма сняг в момента. Там проблемът беше големите количества валеж, една месечна и повече от една месечна норма, които падат за 40-50 до 1 час и големият район, върху който падат, т.е. едно голямо количество вода. Така че винаги имаме няколко фактора. И когато тези няколко фактора съвпаднат, се получава кризисна ситуация.
8: Това са причините. Кажете сега какво да очакваме в следващите часове.
9: В следващите часове няма да вали в цялата страна, няма да вали постоянно, но си вземете задължително чедърче, дъждобранче в чантите, ако отидете да просто да отчетете празника по някакъв начин. И добрата новина е, че ако днеска все пак е мрачно, то отутре ще има и повече слънце и това слънце ще става все повече с напредване на седмицата. В средата на седмицата пак ще имаме неподобни ситуации, но условия отново за интензивни валежи, за градушки и след това идват последните 3 дни от месеца, в които се очертава да усетим истинския вкус и мирис на предстоящото лято. След което юни отново ще започне с нестабилност и валежи.
1: Това така, са само лоши новини на края на работа.
8: Редуване по-скоро.
9: Сега, има лошо време няма. Има неподходяща подготовка за времето.
8: Като истински германец го казва.
9: Облекло. Ами, не случайно всички гледаме към Германия и към страни, които имат опит в това. Нека да видим те какво правят, защото ако Германия, пак се връщам на 21-а година, пострада с 100 човека, съседна Швейцария нямаше нито един, защото са си как да кажа,
1: научили си така
9: систематизирали, да, действията,
1: ви,
9: че не
1: са. Много ви благодарим за този разговор. Винаги ни е много приятно да си говорим за времето. Няма лошо време, това е, няма, може би трябва време да го кажем. Има неподготвени институции.
9: Точно така.
1: И това също го има.
9: Накрая знаете как привършвам с нека времето бъде с нас.
1: Нека. Благодарим ви, Симеон.
8: Благодарим ви много, господин Матев. Сега, човека, който може би най-добре може да обобщи цялата ситуация от последните часове, последното денонощие, това е главен комисар Александър Джартов, с когото ще разговаряме сега. Главен комисар Джартов, кажете ни накратко как можем да обобщим ситуацията за най-засегнатите райони от последните часове.
10: Ами от добро утро и на първо място честит празник на българската писменост и култура на всички. Последното денонощие за нас беше изключително натоварено. Имахме над 200 происшествия, като сигналите, които бяха свързани с метеорологичните условия, бяха 153. Най-трудна и предизвикателна като ситуация беше на територията на Габровска област, на Великотърновска област и Ловешка област. Към настоящия момент постепенно се възстановява нормалното функциониране. Нямаме хора, които да са бедстващи, така че постепенно ще се връщаме към нормалния ритъм на живот. Разбира се, този процес на възстановяване ще отнеме време, преди щетите, които са нанесени.
8: Кажете ни, кое е най-засегнатия район? Съответно, има ли хора, които все още не са в безопасност?
10: Не, към настоящия момент няма хора, които да не са в безопасност, но това са областите, които са засегнати под една или друга форма. В крайна сметка, когато вие персонално сте засегнат, за вас е бедствие, така че не може по този начин да ги съпоставим. Най-много са сигналите на територията на област Габрово, те са 61, така че ако може по този начин чисто числово да ги съпоставим, това е най-засегнатата област.
1: Как продължавате да следите ситуацията? Ето преди малко чухме, че към средата на седмицата отново се очакват интензивни валежи.
10: Ние непрекъснато осъществяваме мониторинг и контакт с съответните компетентни органи. Както беше споменато и по време на включването ви от Велико Търново, ние непрекъснато поддържаме контакт от една страна с местните власти, т.е. общински, областни управи, по отношение, например, на състоянието на язовирите, както и с техните оператори. Така че специално за язовир Александър Стамболийски, още от момента, в който имаше индикации, че нивото започва да се повишава, ние сме в непрекъснат контакт с оператора, като продължаваме и мониторинга след стената на язовир Александър Стамболийски на критични, ниски нива, т.е. изпращаме наши екипи, които периодично минават на тези места и виждат дали има проблем или не, т.е. дали се повишава и дали се повишава това ниво на водата и да представлява опасност. Така че това е непрекъснат процес, включително и на територията на Русенска област, при това, че водата ще, високата вълна ще премине и на територията на Русенска област, тя няма да свърши на границата на Велико Търновска област. Нашите служители съвместно с местната власт осъществяват този мониторинг.
1: Благодаря ви много за този разговор. Честит празник и от нас. Надяваме
8: се. Честит празник, да.
1: Надяваме се да имаме много по-малко поводи за такива разговори. Лека работа на вашите екипи.
8: Ние сега продължаваме, доколкото е възможно, наистина на празнична тематика. 24 май. Поглеждаме към площада, от който ще тръгне всъщност шествието, надяваме се.
1: И към Ели Кънчева.
8: И към Ели Кънчева. Ето виждаме и в момента колко е красиво там. Ели, здравей отново и към теб.

0: Благодарим ви! Чухте изпълнение на химна Върви народе, възродени в изпълнение на тези прекрасни деца от вокални формации Пеещи звездички от 79-то соло и от вокално студио Пламъч от читалище Пламък. Здравейте, деца! И сега искам да ви покажа колко много знаят тези деца. Честит празник! Но знаете ли кой е написал химна Върви народе, възродени?
1: Вики?
2: Той!
3: А, не, аз не знам.
2: Дали го репетирахме? Стоян?
3: Стоян Михайлов.
0: Не Михайлов, а Михайловски. А кой е написал музиката?
4: Панайот Пипков.
0: И за да ви покажа, че и техния ръководител, госпожа Пламена Златева, знае много, ще я попитам за колко време са го написали.
5: А тази песен е написана само за един учебен час от Панайот Пипков. И то в учебен час. И учениците се запяли точно в този учебен час. И малко след това тя става популярна из цяла България. Цяла България пее. По-късно става и химн на светите братя Кирил и Методи.
0: И наистина ни създава тази празнична атмосфера в този ден, но искам да ви кажа, че тези деца са носители на много медали. Пеещи звездички само тази година са спечелили 7 златни медала. Да вдигнат ръка, кои са печелили медали. Кажете ми къде и от какъв конкурс?
6: Мария?
7: Ами, работата е там, че ние спечелихме наистина 7 златни медала. На всеки един конкурс първо място, също така и купи. Наистина сме много щастливи от златото, защото положихме труд и усилия за тези конкурси. Явихме се в Италия това лято. Юни месец конкурсът се нарича Магия Италяна. Както така в София се явихме на път към славата. В Карлово отидохме на песен на палитра.
0: И още много се усещам, както и от вокално студио Пламъче, от което пък вие най-отдавна сте в това студио. Кои конкурси сте печелили с тях?
8: Да, съм във вокално студио Пламъче от 3 годишна и наистина вече близо 11 години с госпожа Пламена Златева ръка за ръка вървим по най-различни конкурси в България и в чужбина, печелим много награди, както аз, така и всички от вокално студио Пламъче сме много добри солови изпълнители.
0: Кои са българските писатели, които знаете? Хайде, вдигнете ръка, кой може да ми отговори?
4: Елин Пелин,
3: Елисавета
4: Багряна.
2: Чудесно!
4: Джайни Родари.
0: Той, може би не точно. Да, а кои са ви любимите книги?
4: Моята любима книга е Училище за магии.
3: Моята любима книга е Феята от захарницата.
0: Прекрасни книги. И искам да ви представя и най-малкият участник във вокално студио Пламъче, Илиан, който е само на 5 години, но ни е подготвил едно специално стихотворение като поздрав за празника, нали? Как беше?
9: Братските народи с букви кой роди? Кирил и Методи, братята добри, днес венцим вие цялата страна, с гордо славим ние тези имена.
0: Браво, браво на всички! Чудесни сте наистина! Искам сега и ние да ви покажем и разкажем нещо, защото сградата, пред която се намираме, Националния археологически институт с музей Камбан, всъщност е на 5 века. Можете ли да си представите? Преди това е било джамия, Буюк джамия, но след това, в Освобожденска България, това е първата българска библиотека, както е бил и първият музей, и първата държавна печатница. За тази невероятна история сега следва прелюбопитното видео на Катерина Семерджиева.
10: Сградата на Националния археологически музей носи в себе си повече от 5 века история, построена като джамия в края на

0: София все още няма достатъчно обществени сгради, а старата джамия се оказва едно от малкото места, които в този момент могат да съберат зараждащата се култура и просветна дейност на младата държава.
1: Тази сграда е преградена с вътрешни нетрайни дървени стени на 4 помещения, според информацията, която имаме, като най-голямото е било всъщност читалната на библиотеката. В останалите помещения се съхраняват книгите, офисите, включително офисът на държавната печатница, която също първоначално се помещава в тази сграда. Самите машини са в дървени пристройки непосредствено до нея. Тук започват да постъпват и първите експонати, свързани с културно-историческото наследство на българските земи.
0: Само за няколко години мястото се превръща в център на българската култура, но не може да продължи да функционира като библиотека.
1: Още първите директори на библиотеката, след това и на музея, така постоянно пишат доклади, с които коментират, че сградата е крайно неподходяща за тези цели поради влага, поради задушливост, както те се изразяват, и редица други проблеми, особено пък за книгите и хартията. С указ на княз Фердинанд тогава, всъщност музейната сбирка към библиотеката е конституирана като народен музей, който по това време всъщност обединява всички основни музеи, които познаваме в София в момента. Културно-просветната дейност в България реално започва от тази сграда.
0: Фондовете се запълват основно с дарения.
1: И Народната библиотека, и музея в голяма степен в началото започват да попълват своите фондове от именно дарения на ентусиасти и по-заможни българи.
0: Днес Националният археологически музей пази едни от най-ценните свидетелства за цивилизациите по българските земи. От най-ранните следи от човешко присъствие в Европа до богатството на траките, величието на първото и второто българско царство и историята на българската писменост.
1: Не може да пропуснем Вълчитрънското златно съкровище, което е най-ранното тракийско съкровище, което познаваме. Бронзовата глава на Сев III, което е единствената портретна глава на тракийски владетел. Находки от столицата, втората българска столица, Велики Преслав, включително най-старата българска икона, керамичната икона на Свети Теодор, прословутата бронзова розета от Плиска и много-много други.
0: Именно тук се пазят и първите свидетелства за писменост по нашите земи. От загадъчните знаци на карановския печат до първите надписи на кирилица.
1: И най-ранната писменост, можем да кажем, че се съхранява при нас, така известния карановски печат, който е още от времето на каменно-медната епоха или 5000-летие преди Христа, заради врязаните върху него знаци, които според някои от интерпретациите може би предават определена информация. Като преминеме през единствения експонат, свързан с тракийската писменост, а именно пръстенът от Езерово, и стигнем до някои от най-ранните паметници, свързани с съвременната ни писменост, с кирилицата и с глаголицата, включително най-ранния надпис на кирилица, надгробна плоча от Преслав.
0: Днес музеят продължава да напомня кои сме и откъде тръгваме.
2: Съхраняваме ли достатъчно добре културата, историята си?
1: За съжаление, трудно бих отговорил изцяло позитивно на този въпрос. И за да не трябва непременно да се извинявам винаги с държавните институции и въобще на ниво всички ние като народ, като начин по който възпитаваме децата си и поколенията след нас, мисля, че все още имаме много-много от какво да се учиме.
0: Същата сграда, в която са положени основите на просветата, културата и паметта на свободна България, и до ден днешен продължава да се пази историята. За тази събота и неделя, Катерина Семерджиева.
3: При мен вече е доцент доктор Христо Попов, директор на археологическия музей. Здравейте и честит празник!
4: Здравейте, честит празник и на вас, на всички българи. Честит празник на българската азбука, просвета и култура. Наистина хубав ден, който ни събира така емоционално.
3: Вие наистина опазвате много значими артефакти във вашия музей, който аз изключително много харесвам. Вие сте директор на музея от 8 години.
4: 8 години.
3: И вече вероятно сте запознати с най-дълбоките предизвикателства в управата на една такава институция.
4: Предизвикателствата са сериозни, но пък нали, така и отговорността и честта са големи.

0: наистина е, от друга страна, удоволствие човек да има възможност да работи тук. Годините, които така направих като, и като служител в Националния археологически институт в музей, не са малко. И с благодарност към колегите, с които имам възможност да работя на това прекрасно място. Това реално е най-големият и първият български национален музей. Не много хора знаят, че всъщност това е първият дом на Народната библиотека.
1: Което вече споменахме, така че нашите зрители
0: да,
1: със сигурност вече знаят. Да, 1879-та
0: ние сме музеен отдел и от 1992-та с указ от 1 януари на 93-та на княз Фердинанд музея вече е учреден като самостоятелна национална институция, Народния музей.
1: Но тази сграда, която има 5-вековна история, какво представлява за вас като трудност в опазването и поддържането й?
0: Значи сградата наистина е един от най-красивите архитектурни паметници с много сериозно така културно и историческо наследство, което носи. Построена е през 60-70-те години на 15 век, вече е на повече от 550 години по времето на султан Мехмед II. И до средата на 19 век е най-голямата култова постройка изобщо в София. Благодарение на това, че е с така много големи обеми, тя за това е избрана през 1878 година, не са били много възможности в София така за настаняване на институции на възстановената българска държава. Затова тук са били и библиотеката, и държавната печатница, разбира се, музея. Но самата сграда, бидейки паметник на културата, е построена преди повече от 550 години. Тя е така изисква сериозни грижи и постоянна поддръжка. Все пак това е сериозен архитектурен ансамбъл, който е преустрояван през годините, включително 30-те години на миналия век, зад нас е Българската народна банка. Две от крилата на музея са достроени тогава като част от общия архитектурен ансамбъл. За съжаление, така с хубавата максима, че всяко временно нещо е постоянно, още през 1885 година има идея да се направи допълнителна нова сграда и на музея и на бъдещия се още тогава като идея институт. Може би на някои от нашите зрители им е правило впечатление изкупа, който съществува като част от градинката пред Кристал и пред Военния клуб. Това са основите на непостроения и нереализирания Народен музей и археологически институт. Започват на няколко пъти недовършван заради Втората световна война. Лови, значи ние, това е наш дом от повече от 140 години, сградата на музея, но тя така има нужда от сериозен ангажимент не само от нас като институция и от Българската академия на науките, но и от държавата като цяло. Реално фондовете не са ремонтирани от времето на цар Борис III. Последния голям музей на самия, голям ремонт, прощавайте, на самия музей от преди 20 години. И още един имаше по-сериозен 90-те години на миналия век и то тогава благодарение на италианската държава, Република Италия, която дари сериозни средства за възстановяването на експозицията на музея.
1: Да, но скоро време наистина да се осъществи този ремонт, защото вашата сграда наистина пази едни от най-ценните артефакти за България, а включително дори най-голямата нумизматична сбирка у нас от над 300 000 монети.
0: Над 300 000 монети, но общо инвентарните единици на артефактите в музея са близо милион. Това е наистина своеобразен национален трезор. От всички възможни исторически периоди, представени по нашите земи от дълбоката праистория до средновековието и ранното възраждане.
1: Призоваваме днес всички зрители да дойдат и да го посетят, да го разгледат. Но кои са обектите, които приковават най-силно вниманието на посетителите?
0: Традиционно това са бронзовата глава на Сефт III, златната маска на Терес, разбира се, копието на което, за съжаление, в момента е в по-добро състояние от оригинала на Мадарския конник, правено през 30-те години на миналия век. Огромната статуя на Фортуна от Ескус. Но тъй като днес е 24 май, ще си позволя да обърна внимание на, така, на два от знаковите паметници, които се намират в зала Средновекове. Единият е на иконата керамичната на Свети Теодор Стратилат от Велики Преслав, там където е създадена кирилицата. И разбира се, един от най-ранните надписи на кирилица, това е надгробната плоча на Чергобоиля Мостич, виден държавник от нашето средновековие, от времето на свети княз Борис I на неговия син цар Симеон.
1: Видяхме някои от тези експонати във видеото на Катерина Семерджиева преди малко, но в момента кои са обектите, където имате разкопки из България?
0: Сезонът започва, надявам се, така чисто организационно проблемите тази година да са по-малко от предходните сезони. Има много спасителни проучвания по трасето на различни газопроводи в Източна България и тук в Пернишко и Радомирско, наблизо до София, но започнаха проучванията на Хераклея Синтикамина и Анон за това, където ръководител професор Людмил Вагалински. Очаква се в скоро време да започнат проучвания на други основни наши обекти, като Трапезица, Свети Кирикия и Юлита в Аполония.
1: С каква датировка са тези места?
0: Най-различна. Значи от времето на старите български столици, както е са Търново, Плиска и Преслав, гръцките колонии, както е с Аполония, Понтика, Хераклея, Синтика и елинистически и римски град до 4 век след Христа. Тоест всички възможни, разбира се, не забравяме обекти като юнаците на Провадия Солницата от праисторията от времето на Халколита. Така че винаги музеят и разбира се института при Българска академия на науките са представили в пълен обем културното историческо наследство на страната и са давали така, най-доброто за неговото проучване вече близо 150 години.
1: Кога е следващата изложба, която планирате?
0: В края на месец юли, още нямаме точна дата, предстои откриването на една много хубава изложба, която се нарича Забравените божества. Тя е за времето преди християнството и посветена на така божествата от предхристиянския период, не само от римския, античността, праисторията. Така че ще това като анонс. Аз се надявам в късна есен или в началото на следващата година да имаме голяма изложба за Нове, един от големите легионни лагери по Дунавския лимес, където наши екипи и международни експедиции вече 66 години проучват.
1: Наистина много любопитни събития ще има във вашия музей, една чудесна сграда, пред която толкова много се радваме, че сме в нашето специално студио.
0: Винаги по повод добре дошли.
1: Празника, благодарим ви. А ви останете с нас. Сигурна съм, че от време на време виждате и много интересни видеа между рекламите, за които ще ви разкажа малко по-късно.
2: Трябва да направим нещо заедно. Пък макар и колиба отклони. Ти каза, бих оставил време на време човек гол, само с огъня. Ти каза, нищо не е по-прекрасно от разума, а разумът на разума са чувствата. Ти каза, не бой се, ние на младостта не се оставихме, да на староста ли.
3: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: Заповядайте на празничен детски концерт за Деня на светите братя Кирил и Методий на българската писменост и култура. Очакваме ви на 24 май от 13 часа пред Народен театър Иван Вазов, за да празнуваме със спектакъла на талантливите деца от различни училища. Концертът се организира със съдействието на Евротек, официален вносител на Шкода Ауто.
5: Така, как да намерим съкровище?
6: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище,
7: ура! Ще търсим съкровище!
6: Това са те!
8: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
9: Това е голям сочен кремиш!
6: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
10: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
11: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

Обичаше тази част от пътя, в която земята започваше бавно да се надига, преливайки в Балкана. По-нататък гористите склонове се събираха подобно тежки двери. Навлезеше ли в тях, знаеше, че е влязъл през вратите на дома. Така се чувстваше тук, в Еленския Балкан. Защото домът е там, където не всичко имаш, но нищо не ти липсва. Отвори прозореца додолу. Въпреки слънчевия следобед, в колата навлезе свежа хладина. Снощният дъжд беше напоил дълбоко почвите. След малко навлезе в Елена и намали скоростта. Градът изглеждаше спокоен и приветлив. Всичко си беше на мястото. Куполите на църквите, павирените улички, цветята в градинките на белосаните къщи. За сетен път я обзе усещането, че този град живееше под собствен похлупак. Тук времето винаги беше едно и също, безпоточно, застинало в мига, в който една невидима ръка го благославяше. Въздухът в Елена беше пропит от небесни искри и божествено дихание. Малко са местата на земята, излъчващи подобна чистота, помисли си Мария.

0: Чухте песента «Молитва за България» в изпълнение на детска вокална формация «Пеещи звездички» и на вокално студио «Пламъче». А в рамките на нашето предаване виждате и едни специални видеа с любими български автори, които записаха кратки откъси от свои произведения и от произведения на други български автори, които те уважават. И по този начин наистина можем да чуем силата на словото и в нашия ефир.
1: Ели, благодарим ти за хубавата атмосфера, която ни предаваш с включванията. Ние тук поглеждаме към темата, за която си говорим и от сутринта, а именно защо пак се стигна до тук, защо пак си говорим за наводнения. Отново да напомним, че продължителните интензивни валежи през последните дни предизвикаха много сериозна кризисна ситуация в Централна Северна България. Ситуация, която през последните години сме виждали в много други различни части на страната.
2: Да, какви са причините и учат ли своите уроци държавните институции? За това ще разговаряме с доцент Стелиан Димитров, който е директор на Националния център за геопространствени изследвания и технологии към Софийския университет. Здравейте и честит празник!
3: Честит празник и на вас, само че съм професор от известно време.
2: Много се извинявам, професор Стелиан Димитров. Радвам се да го чуя в такъв случай. Ами, професор Димитров, да започнем от там. Само обилните валежи ли са причините за това, което видяхме през последните 24 часа?
3: Валежите, разбира се, са фактора, който е отключил тази кризисна ситуация. За тези валежи се знаеше сравнително отдавна. Не знаехме точните количества, които ще се излеят. Видяхме, че там има измерени количества на Черни връх 140 мм, Килифарово 125 мм, много места 80-90 литра. Това е страшно много вода. Вероятно има и по-големи количества на места, които не сме измерили, защото това са местата, които са измерени тези количества. Причините са комплексни. Общо взето наводненията се случват там, където имаме подходящи географски условия да се случат тези явления. И всъщност те са и много различни. Това, което в случая виждаме, е общо взето сравнително интензивен валеж, но не с характеристика на порой. В крайна сметка това води до бързо повишаване нивото на реките, особено в тази част на България, която е със силно разчленен релеф. Водосбора на Янтра практически представлява един заключен речен коридор в един много тесен пролом с много меандри, с много стеснения, което допълнително създава условия, т.е. реката няма къде да се разлее. И всъщност естествените тераси до голяма степен са урбанизирани на много места, т.е. там, където реката може да излезне свободно извън коритото си, както се случва нормално в природата, са заети от урбанизирани територии, буквално се е строено на брега на реката и съвсем естествено тези места се заливат се случва това, което виждаме в момента като бедствено положение.
1: Вие наблюдавали ли сте преди този район? Виждали ли сте тези грешки? Има ли други човешки грешки, ако може да говорим за грешки? Освен това, че се е строял, както казвате, на естествените места, на която реката прелива, когато има по-високо ниво.
3: В Европа има единна система, която общо взето се стреми да управлява този тип процеси по един организиран начин. България не прави изключение от това. Тези наводнения в случая са в така наречените райони с значителен потенциален риск от наводнения. Те се определят съгласно директивата за наводненията и се изготвят карти на заплахата и риска от наводнения. На всеки 6 години те се актуализират. Първите в България бяха правени 2012, 2013, 2014 година в различните басейнови дирекции. Аз бях част от екипа, който правеше първите карти на заплахата и риск от наводнения в България. Специално в този район ние още тогава сме, както се казва, представили модела на базата, на който се случват днешните бедствия. Имаме достатъчно данни, които показват как се развива подобен тип явление. Така че нещата са се знаели още преди 10-12 години.
2: 10 години, да. Да. А вие правили ли сте скорошни изследвания, защото вашият център за изследвания, всъщност, вие много любопитно, но правите пробално, абсолютно безплатно за всяка община, ако тя пожелае да се възползва, изследвания на райони, които могат да бъдат застрашени от такъв тип наводнения със съвременна модерна техника. Тези въпросните сега, за които говорим, правили ли сте такива изследвания и там?
3: Ние правим изследвания там, където ни е интересно от географска гледна точка, ако има някакви уникални случаи. Примерно това, което се случваше в Елените, това, което се случваше в Царево, там става въпрос за друг тип наводнения. Така наречените внезапни наводнения, които всъщност са много по-опасни и там, както знаете, имаше и жертви, защото те се случват много внезапно. Тук бяхме абсолютно наясно, че ще имаме проблеми. Какъв ще е мащаба на проблемите? Аз нали, предполагах само, че той ще бъде сериозен, но както виждате, тук жертви няма, защото нещата са доста по-предвидими и се знаеше общо взето как ще протече тази ситуация. Затова тук в случая не сме правили съвременни изследвания. Това, което ние заснехме още 2012, след това сме го правили 2016-17 при актуализацията, всъщност се потвърждава едно към едно с
1: тези. Аз едно нещо не мога да разбера. Защо като има данни, че едно място е много рисково, отново си говорим постфактор с институциите и отново си говорим след като къщите на хората са наводнени. Някой не иска да открие тези данни ли? Къде е грешката? Аз наистина не разбирам.
3: Първо не става въпрос само за данни, а става въпрос за така наречената географска интелигентност. Тоест не е просто да имаме данните, а трябва тези данни правилно да ги интерпретираме и да ги използваме във всички дейности, свързани с управлението, планирането, управлението на територията. Наводнението не се случва просто там, където се случва. То се случва в рамките на една геосистема, която е водосбора на съответната река. Когато този водосбор ние му влияем само в ограничени части, например, правиме корекции или някакви други инженерни технически съоръжения в непосредствената част на реката, ние не решаваме проблема, а просто, както се казва, отлагаме този проблем в някаква степен, защото първо няма гаранция, че тези корекции ще издържат. Много свидетели сме, на много такива ситуации сме били свидетели. Всъщност, това, което трябва да се направи, е тези водосбори да се изследват комплексно от географска гледна точка, да се проучат всички възможни проблеми, защото в географията има наричаме го първи закон на географията на Тоблер, защото той е първия, който го е въвел. Всичко е свързано, всичко, но по-близките неща са по-свързани от по-далечните. Това е първия закон на Тоблер на географията. Има и втори закон, който е последвал този първи закон, който казва, че когато сменяме своето местоположение, т.е. когато отиваме от един водосбор в друг, например, закона на Тоблер си важи, законите на физика си важат, но всичко друго се променя. Тоест имаме различни градове, различен начин на застрояване, различен брой хора и трябва да се вземат решения за всеки един от тези водосбори. Ето аз, например, това е стратегически проблем. Не е просто ситуационен, да решиме с някаква корекция. Трябва да се проучат тези водосбори, да се види къде е безопасно да се отделят така наречените ретензионни площи, където реката може да излезне безопасно преди да стигне до хората. И това са неща, които...
1: Са другите рискови райони в страната?
3: Те са много. Всяка една басейнова дирекция има определен брой. Това се прави по специална процедура. Даже в момента тече, доколкото съм запознат, процедурата по предварителна оценка на заплахата и риска от наводнения, която би трябвало даже да е към своя край. И след това ще има актуализация на тези карти. Въпросът е, картите са окей, картите са налични.
1: Никой не ги чете.
3: Има два проблема. Първият е дали наистина по подходящ начин ги показваме на обществеността и обяснява държавата как може да се използват тези карти. И вторият голям проблем е как местните власти, как въобще властта използва знанието, което могат да дадат тези карти. Това са двата големи проблема според мене. И разбира се, имаме и технически проблеми. Например, доколкото ми е известно, в България все още нямаме пълна географска база данни на реките. Работим с една база данни с мащаб 1 към 100 000, което просто не е сериозно. Но просто нямаме.
2: Добре, ако може да обобщим за финал. Правителството успява ли, изобщо властите успяват ли да се научат уроците? Имайки предвид и ето нещо, което тук изровихме, докато се подготвяхме за разговора. След бедствието в Царево, който беше преди колко години вече.
3: Имаше две бедствия през една година.
2: Взе се решение да се обследват всички дерета тогава по Южното Черноморие. Нещо направи ли се от тогава в тази посока? Например, или ще дойде време, в което отново ще станем свидетели?
3: Всъщност това беше наше предложение тогава да се обследват всички дерета, които се намират по Южното Черноморие. Не са се обследвали. По никакъв начин не са обследвани тези дерета, нито по северното, нито по южното, нито където и да е. Между другото, пред Балкана и северните склонове на Средна гора, където е Каравелово, Богдан, те също са много рискови от гледна точка на внезапните наводнения. Ние даже имаме почти готова методика за бърза оценка, която ни изисква кой знае какво като ресурси, но може да даде повече информация, която я подготвяме в момента в центъра и сме, както се казва, на почти финалната права за нейното финализиране. Да се надяваме, че тя ще влезе в
2: обикновено. Тоест властите казват, ние ще направим нещо и нищо не се случва обикновено.
3: И аз не съм част от властта, не мога да знам как се взимат решенията там, но ние сме готови да споделим знания, да споделим опит, да споделим информация, и защото данните сами по себе си нямат значение. Информацията е тази, която е важна и която всъщност може да помогне да се избегнат или поне да се смекчат подобен тип бедствия, които
1: имаме. Буквално с няколко изречения, тъй като знам, че сте обследвали свлачището между Пампорово и Смолян. Какво установихте там?
3: Това е процес, който се е случил също благодарение на комбинация от няколко фактора. Първо, голямо преовлажнение. В горната част има една заравнена част, която си е типично със свлачищен релеф. Тя е задържала вода, тъй като там валежите през януари и февруари са били доста над нормата, 3 до 4 пъти над нормата. Имало е доста сняг. После имало е по-спокойни два месеца след това, но пак е било около нормата и малко над нормата. Това постепенно се е просмуквало по склона. И най-голямата причина всъщност е, че тези 150 метра от укрепеното свлачище, което е на север, защото там има анкери, до хребета, до който се е опряло сегашното свлачищно тяло, всъщност не са укрепени. И точно там е подала,
2: вече конструкцията.
3: И това е причината, според мен.
2: Опасно ли е в момента, според вас?
3: Какво значи дали е опасно?
2: Дали има възможност за още свличане на маса?
3: Сигурно има възможност за свличане, но така или иначе район е ограничен, ще се успокои и предполагам, че хората, които разбират от тази работа, защото ние не сме специалисти по това как да се укрепи, има си достатъчно компетентни хора в България, които ще кажат как да бъде решен този
1: проблем. Много ви благодарим за този разговор. Надяваме се повече да се чете информацията и данните и от институциите.
3: И да се разчита на знания.
1: И на знания. Благодарим ви за този разговор. Разделяме се за малко. След това тук ще чуем и отговорите на властта. Влиза тук вицепремиерът Иво Христов.
4: След залеза на всяка обич настъпва болка и тъга. След залеза на всяка вечер остава мрак и тишина. Когато някой си отива, ти нямаш сили да го спреш. Когато видиш, че една любов умира, ти не можеш с нея да умреш. Разбираш, че мечтите са измама, че си обичала, а обич няма. Че спомената е болка отлетяла, че си била щастлива, а не си разбрала.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Заповядайте на празничен детски концерт за Деня на светите братя Кирил и Методий на българската писменост и култура. Очакваме ви на 24 май от 13 часа пред Народен театър Иван Вазов, за да празнуваме със спектакъла на талантливите деца от различни училища. Концертът се организира със съдействието на Euratech, официален вносител на Шкода Ауто.
2: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
3: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio, за да знаеш всичко.

Аз съм щастлив човек. Обичат ме точно тези, дето бих искал да ме обичат. Ненавиждат ме точно онези, дето бих им платил да ме ненавиждат. Един от големите грехове на властта е безмисленото огорчаване на най-талантливите представители на нацията. Робството не е стаж за бъдеща демокрация. Механизма на диктатурата е нещо по-цялостно и по-разбираемо, отколкото демокрацията. Демокрацията е сложна и противоречива. Във всеки отделен момент целта е по-висша от самата нея. Това обяснява феномена, че диктатурата има привърженици дори сред своите жертви. Това обяснява много феномени и днес.

Здравейте! Чести 24 май! Ние се намираме пред Народната библиотека в центъра на града. Днес времето продължава да е по пролетния си график. До обед слънцето ще успява да се показва на места между облаците, а след обед отново се задават краткотрайни на места и интензивни валежи с гръмотевици. Максималните температури остават без съществена промяна от вчера. Те ще бъдат предимно между 19 и 27 градуса. В столицата и Варна около 22, в Пловдив максимална 25 градуса. По нашето Черноморие малко по-ниски температури от останалите области, между 19 и 22 градуса. Там също ще има краткотрайни дъждове на места с гръмотевици. В цялата страна остава опасността от градушки. В планините вятърът е умерен и силен. На 1200 метра очакваме температурата да бъде около 14 градуса, а на 2000 метра около 8. В планините също предстоят значителни валежи с гръмотевици. Поглед към следващите дни, утре и във вторник, малко почивка от дъждовете. Тук там ще има превалявания най-вече на места в планинските райони и то за кратко. В сряда също слънцето ще се показва между облаците, но още през нощта също четвъртък вятъра ще донесе по-хладен въздух и постепенно понижение на температурите. В четвъртък и петък очакваме валежи, краткотрайни и пак с гръмотевици на места в Северна и Източна България. За сега следете времето, днес не забравяйте чадъра си и останете с BTV в празничния ден.

0: Ние продължаваме с празничната тема, но и тази, която се развива в последните 24 часа с наводненията. Вицепремиерът Иво Христов е при нас. Здравейте и честит празник.
1: Първо. Честит празник и на вас. Здравейте, благодаря за поканата.
2: Благодарим, че я приехте. Знаем, че не ви е много ресор, но няма как. Какви ще бъдат действията, които ще предприеме правителството във връзка с засегнатите райони и най-вече с помощта към пострадалите хора и най-вече по отношение на тяхното имущество?
1: Това, което мога да кажа, е, че цяла нощ телефонът ми вибрираше от разни съобщения, които се обменят в групата за координация между министрите. И ситуацията е много динамична. Тази сутрин ще се събираме в Министерски съвет, за да вземем решения на подпис, които касаят деблокирания на определени помощи, най-вече свързани с водата в някои райони. Доколкото разбирам се, Севлиевско са най-много засегнатите населени места. Но това е отколешен проблем в България със стопанисването на водите, със стопанисването на язовирите.
0: Кажете ни преди решенията само за краткосрочните решения, т.е. това помощта, която ще бъде отпусната. Бутилирана вода, казвате за засегнатите райони, това ще бъде отпусната.
1: Бутилирана вода, да.
0: Да, нещо друго, което предвиждате още сега в днешния ден да се случи.
1: Това ще запозная на място от колегите, които са в този ресор.
2: Добре, в контекста и на разговора, който имахме преди малко в нашето студио, за това, че всъщност това са проблеми, които, така казано, се очакват и се знаят, че ще се случат, но въпреки това ги оставяме да се случат. Как правителството ще промени целия си подход по отношение и на застрояването в тези райони, и на изчистването на деретата? Ще имате ли по-силен контрол върху общините? Не може да не е нещо, за което да мислите именно в такива моменти, в които отново ставаме свидетели на такива кадри.
1: Аз не съм верният човек, който може да даде професионален анализ на тази тема, но всички ние като българи знаем, че хаосът в строителството настъпи от 90-те насетне и доведе до трагедии, която имахме край морето на няколко пъти последните години, с неподходящи терени, презастроени, с непочистени корита. Това са проблеми както с инфраструктурата, така и с местната власт. Тоест, трябва да започне завръщането на закона, на нормите на всички нива. Нормите при строителство, нормите при разрешения за строителство в зони, в които има повишен риск. Знаете, че бяха отхапани големи парчета от българската природа. Имахме това недоразумение с хотел на морския бряг, който беше заявен под някаква друга форма. Помните ли преди години? Да.
0: Да.
1: Имаме всякакви безобразия.
2: И вие обещавате да сложите край на всички тези безобразия?
1: Да, това е нашето намерение. То е афиширано в нашата управленска програма, да.
0: Това са, сега, ако не се лъжа, през седмицата или миналата седмица, премиерът Радев беше разпоредил да се направят анализи точно в тази посока. Готови ли са те? Имате ли информация?
1: Не, те не са готови, тъй като бяха разпоредени преди няколко дни. Помните, че дори служебните правителства преди години направиха опит да ревизират ремонта на язовирите, за които бяха отделени огромни суми, мисля, че над милиард. И констатираха изпразнени язовири. Знаете, че има немалко водоеми в България, чийто стопанин дори не е ясен. Всичко това е завареното положение. И то ще трябва да се разгребва. Това са авгиевите обори на прехода.
2: Добре, благодарим ви за тези отговори. Това сигурно ще бъде фокус, който ще бъде следен най-вече от хората. Сега да влезем и към вашите теми. Тази седмица получихте нова задача, а именно да организирате Евровизия. Вие сте отговорникът за това. На какъв етап сте вече? Видяхме, че имаше и среща с Дара в Министерския съвет. Какви са решенията от нея?
1: Решение на Министерския съвет ще има идния петък, с което ще бъде формиран комитетът по подготовката на Евровизия 27 в България. Радвам се, че намерихме много лесен диалог с БНТ и с Дара и с госпожа Армутлиева, които бяха при нас в Министерски съвет. Общо е желанието да направим не просто успешно събитие, за което БНТ има капацитет. Аз вярвам в професионализма на моите колеги, с които съм работил преди години заедно, но и да направим промоция на България с всичките достоинства, тъй като за пръв път спотовете на всички световни телевизии се обръщат към България. Да, ние сме организирали сума големи спортни събития, имало и големи културни събития, но никога не сме били в такава степен център на вниманието, каквато ще бъдем за няколко дни идната година.
2: Това е възможност. Арена, Арена, най-точното да. Място, в което да се случи това?
1: Не мога да ви отговоря, тъй като по регламент трябва да има конкурс между градовете, които биха желали да бъдат домакини.
0: Те вече изразиха желание няколко. Да. Пловдив, Бургас, София, разбира се.
1: Точно така.
0: Има ли и други?
1: Вие сте прави, като го споменавате, но истината е, че трябва да се проведе този конкурс, трябва да дадем шанс на българските градове да заявят своите достоинства и своите амбиции и да видим дали те съответстват на стандартите, които...
0: А как се случва този конкурс и кога ще се случи?
1: През май до година.
0: Не. Този конкурс за кой град да изберем?
1: Доколкото разбирам, по график той трябва да бъде приключил около август, но те първа предстои да направим таймлайн на всички събития по подготовката.
0: А как ще се случи този конкурс? Всеки град ще бъде на хартия или всеки
1: по
0: град
1: документи,
0: ще...
1: По документи.
0: По документи. Няма да се правят
2: събития. И решението е на Евровизия, на екипа на Евровизия или ние имаме?
1: Мисля, че БНТ е основният организатор на събитието, така че най-вероятно БНТ ще се произнесе, но разбира се, правителството, което финансира начинанието, също има своята дума.
2: 30 милиона евро ще ви стигнат ли?
1: Това не мога да преценя, тъй като трябва да направим по-прецизни разчети, но опитът показва, че между 20, 25, 30 милиона е приблизително бюджета за организация. Ползите обаче, приходите, надхвърлят разходите, тъй като те са не само преки около туристите, които привлича събитието в България, а и дългосрочни за имиджа на страната и утвърждаването и като туристическа дестинация.
0: Сега при разчитането на бюджета обаче, имате ли решение откъде ще дойдат тези 30, 20, 40, колкото решите милиона евро?
1: Това е сложен монтаж. Няма само един източник на финансиране. Да речем, общината, в която изберем да се проведе Евровизия, също ще съучаства в финансирането.
0: Какъв процент имате ли?
2: Не. Те не си имат свои пари. Смисъл, те си имат свои бюджети, но тези бюджети се гласуват от централния бюджет.
1: Да, това е така. Но тъй един е, че те са разпоредител. Има приходи от реклама и на ниво европейски партньори и национални рекламодатели. Тъй, че това са разчети, които предстои да направим.
2: Може ли да ни издадете и още нещо по отношение на критериите, защото със сигурност сте по-запознат, отколкото ние. Освен това изискване най-вече с капацитета на залата, който да е 10 000, и освен това изискване по отношение на това да има достатъчна хотелска база, кое е другото ключово изискване, което Евровизия очаква от нас като домакини?
1: Имам много изисквания, свързани с логистиката, и най-вече изисквания, свързани с продукцията. Ние ще влезем в симбиоза с европейските продуценти на всякакви нива. Ниво звук, ниво картина, ниво постановка, за да може да постигнем това качество, което се очаква.
2: Добре, пак поглеждаме към пари, но този път не за Евровизия, а пари за образование и пари за култура, защото в този ден това е фокусът. Не е много цветущо положението на държавата по отношение на публичните финанси и сте наясно с това. Въпреки това ще има ли повече пари и за тези два ключови сектора с новия бюджет? С настоящия и с следващия?
1: Аз се надявам да има повече. Това, разбира се, предстои да се уточни. Вице-премиерът Донев е този, който изработва бюджета. Министрите правят своите заявки. Но за мен големите проблеми, да речем, в образованието не са свързани само с парите, каквито никъде не достигат и в България и другаде. Няма как образованието, което е една огромна система, да е доволно от своето финансиране. Големият проблем в момента, примерно за мен, е навлизането на изкуствения интелект.
2: Проблем? Защо да е проблем?
1: Огромнейш проблем. Защото...
2: Това е проблем, това не е ли помощ, господин Христов? Не е ли това света, в който вървим?
0: Вчера в нашото студио беше министър всъщност на дигитализацията, да. Който ни каза всъщност, че дори в министерството се ползва изкуствен интелект.
2: Колко е хубав изкуствен
1: интелект. То не е лошо да се ползва и няма как да не се ползва. Всички вече ползват. Въпросът е, че изкуственият интелект не може да замени педагозите, но той се вклинява между педагозите и учениците. Един Нобелов лауреат преди години беше отговорил на въпроса каква е най-мрачната антиутопия за него. Беше казал да заживеем във времена, в които Google ще бъде единственият арбитър на истината. И ние сме горе-долу в това време, защото всеки има рефлекса в момента да консултира изкуствения интелект, който е сума от нашия интелект, но и от нашата глупост.
2: А тук не е ли ролята на учителите, които да успеят да обяснят, първо да мотивират, а след това да обяснят защо изкуственият интелект може да е опасен и защо изкуственият интелект може да е полезен. Но за да го обясняват учителите, те трябва да бъдат мотивирани. А често в мотивацията е включва това и за какви условия работиш.
1: Не само в мотивацията. Разбираш, че в мотивацията покрай останалото, но то е и в квалификацията. Ако вие сте педагог на 60-тина години, по-трудно ще се ориентирате новите инструменти, отколкото ако сте на 20.
2: И пак е дългосрочна политика на правителството да привлече повече млади хора, които да искат да бъдат учители.
1: Ами това ви казвам. Това ви казвам, че голямото предизвикателство в момента е навлизането на изкуствения интелект, който декласира всички нас като едни несъвършени биороботи, защото той знае повече от всеки един от нас. В очите на ученика, изкуственият интелект е по-солидна референция, по-меродавна инстанция, отколкото педагога. Често е така. Да оставим на страна, че покрай телефоните учениците губят способност да задържат вниманието си. Това е масова диагноза, знаете, сред децата.
2: То не е само сред децата.
1: Не само, дори сред нас. Тъй, че губят способност последователно да навлизат в един текст, да четат дълго произведение.
0: Кажете ли, все пак, понеже засягаме образованието, а пък синдикатите на учителите искат по-високи учителски заплати. Ще има ли по-високи заплати за тях?
1: На този етап не мога да кажа, тъй като аз не съм министър на образованието, а министър Донев готви бюджета. Но аз се надявам да има, разбира се.
0: А променен начин във финансирането на култура, защото това е един голям проблем от последните 3 месеца, отново се повдигна при министър Тодоров.
1: Да, значи българската култура е твърде малка, за да може да се самофинансира. Тя има нужда от държавна помощ и тази държавна помощ трябва да бъде методична. В момента около 70% отива за сценичните изкуства, а другите изкуства, и включително културното наследство, са една идея пренебрегнати. Затова сценичните изкуства в България са живи. Аз бих казал, че българската сцена е доста жива.
0: Но мислите ли за нов модел на финансиране?
1: Това трябва да предложи министър Милошев, разбира се.
2: Добре, очакваме малко по-късно. Господин Христов, благодарим ви за този разговор. Очевидно има още много теми, които да обсъдим, така че ви очакваме пак в нашото студио. И ви оставяме да отидете да вземете решение на подпис в Министерския съвет, който ще очакваме да разберем какви са. Благодарим ви.
0: Благодарим ви.
2: Разделяме се за малко.
3: След залеза на всяка обич настъпва болка и тъга. След залеза на всяка вечер остава мрак и тишина. Когато някой си отива, ти нямаш сили да го спреш. Когато видиш, че една любов умира, ти не можеш с нея да умреш. Разбираш, че мечтите са измама, че си обичала, а обич няма. Че спомената е болка отлетяла, че си била щастлива, а не си разбрала.

Годините ще бързат като минувачи, а после ще се бавят като справедливост. За нас това каквото и да значи, по билото ще се изкачваме щастливи. И стъпките ни дълго ще стоят, вклинени в яростния сняг, а хора, случайни в нас, ще си пробиват път. И стъпките ще искат да повторят. Студът захранва корена на дните. Тук нещо избоява, друго си отива. Виелицата репетира нечия сюита. И влюбените пита, знаят ли мотива.

0: А ние сега отново отиваме при Катерина Семерджиева, която е в Севлиево и следи каква е ситуацията там. Ката към теб.
1: Добър ден.
2: Добре, ли са?
3: Здравейте отново. Както казахме и по-рано, заради авария на довеждащ водопровод, Севлиево и още 5 села остават без вода. Ние сме в пункта на Българския червен кръст, в който гражданите могат да дойдат и да вземат вода. Всъщност, колко хора вече минаха?
4: Ами, може би около 50-60 човека вече, откакто отворихме пункта в 9 часа. Може би толкова.
2: А тая авария, дали ще се оправи скоро?
3: А вие как ще издържите сега без вода?
2: Ами... наливаме си където можем. В църквата има вода и оттам.
3: И оттам. А да. Колко време очаквате, че ще издържите така?
2: Ами, ден-два.
3: Най-много.
2: Най-много, не повече.
3: Добре, а вие как се казвате?
2: Стефка Иванова.
3: Благодаря ви. А сега, доколкото разбираме, има и водоноски, които ще бъдат осигурени.
4: Да, водоноски има в кварталите в града, в западния комплекс, в квартал Юг, в центъра. Има в кварталите водоноски. Да, хората могат да ползват нея за миене на съдове, за пиене, да си вземат от тук.
3: А колко време ще осигурявате вода?
4: Ами, докато има нужда, със сигурност ще бъде така. Няма да оставим хората без вода в никакъв случай.
3: И Министерски съвет също отпусна вода.
4: Ами да.
3: От своя резерв.
4: Така е, да. От държавния резерв. Пътува насам водата към Севлиево.
3: Добре, благодаря ви много. Ами ситуацията тук е такава. Населението няма вода и се очаква в най-скоро време аварията да бъде отстранена.
5: Катерина Семерджиева от Севлиево отново. Ето една информация, която дойде и от интервюто току-що с вицепремиера Иво Христов, който каза, че министрите се събират в днешния ден преди обяд, за да дадат подписа си, за да бъдат отпуснати бутилки с минерална вода до засегнатите райони.
0: А ние сега отиваме пак при Ели Кънчева и нашето специално студио.
6: Здравейте отново и от мен и отново честит празник. Вие следите една наистина важна тема, но аз следя тук културната и празничната програма. Намираме се пред археологическия музей, където се събира и множеството, за да тръгнат съвсем скоро на шествието. Празничното шествие по повод 24 май. А сега искам да ви представя едно видео, което е много важно за мен, защото представя една българка, която покори не само българската литературна сцена, а и световната такава. Рене Карабаш с книгата си «Остайница» влезе в краткия списък на международните награди Букър, благодарение на превода и на английски език на преводачката Изидора Анжел. Благодарение на този превод, книгата «Остайница» стана и една от любимите на световно известната певица Дуа Липа. Вече можете да се запишете за следващия курс по майсторско писане, който ще се проведе на есен от Рене. Но как Ирена Христова става Рене Карабаш и как тя разгръща темата за половете през призмата на консервативното и либералното, следва разговора ми с нея сега.
7: Покорявам се на тази свята клетва, да не следвам порочните пожелания на плътта, и днес пред 12 бащи приемам мъжкото име Матя за свое единствено собствено име. И нека жените отрежат косите ми, и нека роклите ми на пепел да станат, и нека мъжките дрехи станат мой гръб, нозе и кожа. Мой гръб, нозе и кожа. Свидетел нека ми бъде Бог и тези бащи, че доколкото ми стигат сили и разум, ще спазвам настоящата клетва, скрепена с моята коса и чест.
8: Рене, здравей! Записваме това интервю малко преди церемонията на наградите Букър.
7: Аз съм готова да приема всеки развой на събитията и дори до момента това, което ми се е случило. Това, че съм с Изидор Анжел, моята преводачка, че сме в краткия списък на международната награда Букър, е твърде голямо. Откакто са излезли номинациите, живота се случва на изключително високи обороти.
8: Как ти се отразява? Спря ли да пишеш? Притесняваш ли се дали следващите ти творби така ще зарадват публиката?
7: Ами със сигурност това, което пиша в момента, е единствено автографии. Нямам никакво време за писане. Изключително ангажирана съм. Наистина вниманието е огромно, не само от България, но и от целия свят. Принципно съм много интровертна личност, домошарка съм, обичам да си седя вкъщи, да си правя моите неща. Но сега ми се налага постоянно да съм навсякъде, да пътувам в чужбина, да ходя по фестивали, интервюта. И това малко или много ме изкарва от зоната ми на комфорт. Но пък носи, разбира се, и позитиви, защото се срещам с изключителни хора.
8: Преди няколко години осъмнахме с новината, че Георги Господинов е взел тази награда. Вече след твоята номинация в краткия списък на церемонията се чувстваме малко като литературен център на света.
7: Ами има нещо такова. Със сигурност все още не сме център, но има все по-голям интерес към българската литература. Но това не е станало изведнъж. Това е един много дълъг процес, който тече от доста години. Тоест, зад нас стоят изключително много хора. Това са издателите ни, преводачите ни, агентите ни, читатели, книжари.
8: А мислиш ли, че се дължи на нещо в нашия начин на мислене и в нашия начин на възприемане на света? И като че ли сега ни откриха и ни чуха, а може и да ни разберат?
7: Ами зависи от литературата и книгата, разбира се. Защото в България има прекрасни книги и талантливи писатели, но повечето от бестселърите в България са книги, които са на локална, изключително локална тематика, която е екзотична, която е интересна, хубава е за нас, българите, но не стига до онези дълбочини, които всъщност, в които могат да се разпознаят западните читатели, което е много, много, много важно за една книга, наистина да говори на много езици. Тя може да говори на, в случая, на собствения си език, но да я разбира целия свят.
8: Твоята книга говори вече на 12 езика.
7: 20.
8: И на още 8. А, ти вече ще да кажеш,
7: да, предстоят, но 20 вече със сигурност имаме продадени права в 20 държави.
8: Точно така. И още 8 следват, сред които индийски, китайски, корейски пазари, на които може би стъпваме за пръв път. Или поне да. С много малко произведения сме там.
7: Тази книга не е комерциална. Тя е по-експериментална. Не бих казала, че не е за всеки, защото тя е написана в поток на съзнанието и в началото отнема известно усилие първите няколко изречения, за да влезеш в начина, по който тя разказва, защото няма главни букви, няма точки. Но след това хванелите просто не те пуска и има изключително силен емоционален заряд, защото когато съм я писала, самата аз съм чувствала много и съм много на места съм плакала и знам, че на тези места плаче и читателя, което е, смята, магията на книгите. То имаме сцени, в които прескачаме в миналото, в бъдещето, в някакви моменти дори не знаем кой говори и трябва самия читател да реши. Тоест аз обичам да въвличам читателя като да се превръща в един съавтор на книгата. Но и това, че сме в главата на главната героиня, е много, много важно, защото ние не можем да бъдем по-близко от това място. Но пък там е опасността, защото колкото по-близо сме до един персонаж, той толкова повече може да ни влияе и може и да ни излъже за нещо. Така че в случая това се случва, но тя си има своите причини да го направи. И то това е моята глава всъщност.
8: Да.
7: Не, има много автобиографични моменти в тази книга, защото аз самата съм израснала на село, до 7-ми клас съм живяла там и съм учила и този тип живот съм го живяла.
8: Да кажем за тези, които по някаква причина все още не са наясно с идеята на сюжета, че става дума за едно момиче, което се превръща в албанска девица. Има такава традиция по албанските земи, която тя последва в смисъл на техния, на тяхната родова памет, на тяхната култура. Обаче, както казвате, че темите в тази книга са международни и са много и са съвремени, са актуални и вероятно винаги ще бъдат. Те са много в смисъл на дуализма, на либералното и консервативното, на мъжкото и женското, къде са границите им, къде се преплитат, къде си разменят местата изцяло. Каква болка искаше да излекуваш с тази книга? За читателите и за теб?
7: Ами, ние самите живеем България и България все още има едно по-патриархално насочено общество. Особено по по-малките населени места все още дори е доста по-силно изразено, отколкото в градовете. И за мен това е изключително ограничаващо за една жена. Тук дори не става въпрос тя дали харесва мъже или жени. Не става въпрос за това тя да бъде това, което иска да бъде. И в случая моята героиня е принудена да се превърне в останица, тъй като там жените нямат никакви права, но превърнеш ли се в мъж, получаваш всички права на мъжа. При нея е въпрос на живот и смърт. Така се случва, че тя, ако не избере да стане останица, ще бъде убита. Но да, това са теми, които мен много ме вълнуват, тъй като и смятам, че много трябва да се говори за тях, не просто за тези закони, защото те могат да бъдат и метафора. Метафора на това как една жена, дори метафорично, символично, е принудена да се превръща в мъж. Тоест, тя да взима решенията, да прави всичко.
0: Ти каза, че в тази книга си преплела и друг факт от твоя живот, а именно, че си израснала на село и доколкото знам, на мен ми направи впечатление нещо силно на нещо от твоята биография, именно, че баща ти е бил грубар и ти си играела с катафалката.
7: Да, играех вътре в тази катафалка.
0: Как промени това отношението на едно дете към смъртта и към всичко, което се случва в живота?
7: Ами да, баща ми тогава, когато бях много малка, беше озеленител на селото и грубар и караше един трактор, на който да се закачаше тази катафалка. А понеже ние живеем на кръстопът в това село и всички мъртви минаваха през нас. Всички махали от всякъде, който почине, минаваха, т.е. катафалката минаваше през нас. И аз винаги като чуя, защото имаше оркестър, който вървеше и свиреше след така по време на погребението, само чувах музиката и тичах на прозореца, за да видя, което е, нали, странно, но децата са любопитни. Винаги виждах едни спящи хора. И не ме плашеше това. Имаше много надвесени плачещи хора на тях и ми беше странно защо тези хора плачат, като този човек спи. И по този начин възприемах смъртта всъщност. Но това от една страна беше позитив, но от друга пък не толкова, тъй като по някакъв начин аз се превърнах в една фикция, която колкото и близо да беше до мен, аз се държах по-далече. И когато се случи реална смърт в моето семейство, когато почина баба ми, беше голям шок за мен. Тогава наистина не разбрах, че смъртта не е сън.
0: И човек се променя и съм сигурна, че и книгите променят човека.
7: О, да.
0: Кои са книгите, които теб са те променили?
7: Постоянно ме променят. Аз съм човек, който постоянно се променя. В различни периоди различни книги са ми влияли. Аз съм голям почитател на латиноамериканската поезия и проза. Да речем един Хулио Кортасър, бразилската писателка Кларис Лиспектор. Това са два от многото, които са ми повлияли всъщност много и на живота, и на писането. Но и тази книга, която съм написала всъщност, Останица, беше едно изключително терапевтично така занимание и процес, след който наистина много неща се промениха в живота ми.
0: Какво, например?
7: Ами, да речем, отношенията ми с родителите. Тъй като аз пиша вътре за едни травми, които съм преживяла преди в детството ми, които явно са седяли в мен, и когато изкараш тази енергия от себе си, тя изчезва и нещата се променят. Пък и другите виждат какво те е било наранило, какво да не повтарят повече. И вярвам, че ако наистина човек чете със сърцето си тази книга, тя може да му даде много.
0: Но и Франция те е променила. Или поне ти е променила името.
7: Да.
0: Нали, как стана това Рене? Тази псевдоним.
7: Ами случайно всъщност стана. След като се върнах, тъй като учих известно време във Франция, и някои от моите приятели започнаха да ми казват Рене. Но добавих Карабаш, което е името на един мой прапрадядо от рода на майка ми, за който много съм слушала. И който вярвам, че така ме... Сигурна съм, че ми помага и ме покровителства. Вярвам много в имената и не случайно в повечето ми... В книгите, които пиша, повечето имена имат значения, които отразяват историята по някакъв начин.
0: Франция може и да е променила името ти, но ти пак се викаш по име. Както е заглавието на новата ти стихосбирка.
8: Някой ме вика по име, защото може би това е едно завръщане към теб самата.
7: Да, всяка книга всъщност ме завръща към мен самата, но може би тази малко повече, тъй като тя съдържа мои стихотворения, които са писани в Рима. До сега не са излизали стихотворения под тази форма, аз винаги пиша в бял стих. Това, което я прави по-лично е, че има стихотворения, които съм писала много в началото.
8: Да не би първото ти стихотворение да е тук?
7: Не, за жалост. Първото ми стихотворение съм го писала втори-трети клас и имам цяла папка с детски стихчета, която за жалост не мога да открия.
8: Ех, да.
7: Но имам само един спомен от един стих. Кучето на Гого има бели зъби и яде пастет от гъби. Това е.
8: А как почувства тази необходимост за тази стихосбирка?
7: Ами винаги една книга назрява. Тя е малко и като бременността, идва си момента, идва си термина и. Но дали идва бял стих или стих в Рима, не избирам аз, мисля. Той просто идва отгоре и аз пиша. Това е. И мисля, че това нещо е мисията на всеки писател или поет. И голяма отговорност да се превърне в един канал, през който да тече това, което има да се каже. Ние сме просто инструменти. И не бива да бъдем никак себични, че ние сме измислили нещо. Аз вярвам, че има едно огромно поле от идеи, от мисли, един висш разум, от който всеки човек може да черпи. Разбира се, не на всеки му е дадено, но всеки си има своята професия и променя света за добро, надявам се. Държеше стара книжка. От мене беше. Спомних си с въздишка. Какво четеш, Виян? Не, малко Маларме. Пръстите му потни, очите му небе. За кой път я четеш? Не помня вече. Погледът му с моя неловко се засече. Тъй чакахме да мине нашия трамвай. Септември ли сме днес? За жалост късен май. Преди да тръгнеме прегърна и сякаш стана вечно млад. Какви глупаци сме с теб. Трамвай няма в този град.
9: Целувам те, защото те обичам. Не ми е нужно твоето вчера, а утре е така далеч. Мълчанието е доверие. Очите. Тихо кръсновече. Мигът в прегръдка да заключи. Да бъде наш. Да бъде вечен. И който първи проговори, той първи не обича вече.

Хубаво е човек да се връща вкъщи сигурен, че го чакат. Тогава лошите неща на този свят се разбягват далеч и домът му остава място за тихи празници. И за музиката на Шопен, разбира се. Асен Листаков толкова я обича, особено когато жена му, Ана, я свири. А тази вечер бе просто неизбежно. Спря при пазара, за да купи цветя за рождения и ден. Още преди седмица в Руси и купи обици от тънка сребърна паяжина, издължени с по един малък смарагд в долния край. Лежаха изящни в тъмнозелената плюшена кутийка, облицована с бял сатен отвътре. Държа ги умишлено в кантората, да не би да се изкуши да й ги даде предварително. Цветя реши да купи в Разград, за да бъдат свежи.

Здравейте отново и чести 24 май. Ние сме пред Народната библиотека в столицата, пред паметника на светите братя Кирил и Методий, пред който сигурен съм със следващите часове много хора ще дойдат да се поклонят и да поднесат цвете. Сега най-важното за времето днес на 24 май, то ни дава малко почивка до около обед, когато са всъщност и честванията за празника, но след обед и вечерта отново предстоят краткотрайни на места и интензивни валежи с гръмотевици. Има и опасност отново от градушки. Градушките са локални явления и трудно се предсказват къде точно може да се случат, затова имайте го предвид. Максималните температури днес почти както вчера, между 19 и 27 градуса. Столицата около 22, също толкова е максималната температура във Варна, в Пловдив 25, а най-топло ще бъде обикновено в Югозападна България до 27. По-ниски са температурите по нашето Черноморие, там също очакваме дъждове с гръмотевици, максимални там между 19 и 22 градуса. Ако сте в планините, подгответе се след обед и през нощта за силни дъждове с гръмотевици. Вятърът е умерен и силен, а максималните температури между 8 и 14 градуса. Утре, във вторник и в сряда, по-малко валежи, малко по-високи температури, превалявания най-вече на планинските райони. В четвъртък обаче се задава усилване на вятъра, който ще донесе по-студен въздух и понижение на температурите с 4-5 градуса. Тогава отново се повишава вероятността за дъждове с грамотевици. Още за времето след около час, сега останете с празничната програма по BTV.

0: Здравейте отново от нашето специално студио пред президентството, където се събира множеството за празничното шествие по повод 24 май. А тук при мен в момента е министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев. Здравейте, честит празник!
1: Здравейте, честит Дания!
0: 3 години сте били ректор на Софийския университет Свети Климент Охридски. Какви проблеми набелязахте в образователната система, които сега имате възможност да решите?
1: Ами това, което забелязваме в университета, е, че студентите, които записваме в първи курс, рядко идват подготвени, така че техния преход от гимназия или професионална гимназия да стане плавно в университета, което означава, че имаме проблеми в предходните степени и се надявам в следващите години това да бъде решено.
0: Как
1: образователната система е една. Тя няма как да функционира успешно в отделните си части. Всички трябва да са синхронизирани.
0: Как може да бъде решено според вас?
1: Ами това може да бъде решено, като направим преглед на учебните програми. Такъв вече е започнал. Има сформирани работни групи да олекотим учебното съдържание, без да ощетиме подготовката на учениците, като направим много по-силна междупредметната връзка, като разгледаме учебниците, които също имат нужда от усъвременяване. И най-важното, когато дадем възможност през извънкласни форми на работа, през участие в различни инициативи, които да дадат възможност на учениците да намерят себе си, силните си страни, така че да не губят интерес към ученето и към това, което трябва да извървят като път.
0: Какво, например, визирате под олекотяване на учебните програми?
1: Ами вижте, това стана проблем в годините, защото към тях има свръхочаквания. Непрекъснато те се товарят с допълнително съдържание, с нови автори. Така че в следващите години трябва да направим този много добър баланс. Без да губят основните познания, които трябва да получат по различните предмети, учениците да се справят много по-леко, защото иначе претоварени с съдържание губят интерес, а и много бързо забравят това, което им се казва.
0: В рамките на днешния ден би било тежко да изборим авторите, които трябва да отпаднат, така че няма да ви попитам това, но споменахте това, визира предмета литература, сигурно и за другите предмети, та следващата програма.
1: За всички предмети има сформирани отдавна работни групи в Министерството, извършена е много предварителна работа и се надявам в кратки срокове с ясни графици да финализираме в следващите години този процес, защото иначе системата ни няма да заработи. Към нея има свръхочаквания, свръхнатоварено е училището и другата ни важна задача е действително, ако искаме да се справим с тези проблеми, семейството от клиент на образователната система да стане съюзник на образователната система. Ако учителите, ако училищните ръководства, ако ние всички нямаме подкрепата на учителите, нямаме подкрепата на родителите, нямаме подкрепата на обществото като цяло, никоя образователна система няма да може да добие съвременен вид. Добре си даваме сметка и за това в следващите години в открит добронамерен диалог се надявам да извървиме този труден път.
0: А именно с какви действия, защото вероятно родителите са изгубили до някаква степен доверие в образователната система, за да наистина понякога те се чувстват като нейни клиенти.
1: Безспорно, безспорно. Има криза на доверието, има свръхочаквания, има, разбира се, и понякога неразбран гняв, понякога и справедлив гняв, защото всичко това изисква и повишаване отговорността на самите колеги в образователната система. Те трябва много по-добре да бъдат запознати с проблемите на децата, да могат да ги обясняват на родителите добронамерено, така че детето да не се почувства изолирано от своите съученици, да не се почувства пренебрегнато тогава, когато се подценяват някои от силните му страни. Това е сложен и деликатен проблем. Аз си давам сметка за всичко това, но се надявам заедно, пак казвам, на всички нива, с добронамерен диалог, това доверие да се върне, защото, вижте, това е била образователната ни система като нагласи още тогава, когато сме я създавали през Възраждането. Хората са давали мило и драго, за да създадат училище, да намерят добри учители, да намерят учебници, пособия, да изпратят най-добрите да продължат образованието си, за да се върнат. Така че този дух, който показва колко важно е образованието и тогава, и сега трябва да бъде възстановен.
0: А днес в дигиталната ера и в света на изкуствения интелект, как е възможно той да бъде ползотворно въведен в образователната система?
1: Ами всяка една технология има и светли и тъмни страни. Добре го знаете. Страховете на хората от новите технологии до някъде са основателни, от друга страна няма как да вървим срещу технологиите. Единственият изход е да намерим тези силни страни, да ги адаптираме за нуждите на образователния процес и те да бъдат в помощ, а не във вреда на учениците. В Министерството на образованието и на науката отдавна вече се работи по този въпрос, включително как може през изкуствения интелект да индивидуализираме подхода към всеки един ученик. И се надявам това да стане реалност в следващата година още, като разбира се, тук предвиждаме обучение и на самите учители, които също се притесняват.
0: Много е важно и обучението и на самите учители. Благодаря ви за този празник и честит празник. След малко се включвате в шествието. Но сега искам и аз да ви покажа едно видео, което пък ще ни разкаже за едно българско село във Врачанско, Челопек, където то е село на книгата и където дори е къщата музей на известния герой на Иван Вазов, Баба Илийца. Мелина Василева ни разказва.
2: В подножието на Врачанския Балкан е скушено китно селце, но не само природата прави това място привлекателно за туристите. Челопек е единственото българско село на книгата. Тук любовта към думите личи дори и по малките улички.
3: На оградите на 30 къщи в село Челопък има откъси от литературни произведения, а до края на годината такива табели ще има на всяка една къща.
2: Какво да пише на оградите избират жителите на селото?
4: Жена от селото се избра майчина сълза на Ангел Караличев и казва: тази приказка самия чела на децата като малки, плакахме заедно и това е много мил спомен и аз искам точно тази откъс от тази приказка да бъде на нашата порта, на къщата ни. Друга жена пък избра стихотворение за Хан Аспарух, защото улицата, на която живее, е Хан Аспарух. Едно момиченце много ме впечатли, 7-ми клас е детето, живее на улица Иван Вазов и то си избра откъс от Подигото, точно едно описание на Балкана. Просто четейки този откъс си представих нашия красив Балкан и това най-ми хареса, че едно дете го направи.
2: Челопек е първото и единствено българско село на книгата. Там се провеждат литературни разходки, фестивали на книгата и инициативи, свързани с популяризиране на добрите дела. В бившата детска градина на селото пък се помещава център Книгини, който събира под покрива си повече от 120 000 книги на над 15 езика.
5: За да станеш град или село на книгата, част от Международната организация на градовете и селата на книгата, се подава заявление за кандидатстване, като се описва какви дейности се извършват в съответното населено място. Тези населени места са с висока концентрация на книжарници. Нещо, което не е типично за нашите малки населени места, също така и за българските села. Както знаем, в тях има библиотеки и читалища. Това е една от емблемите на българщината.
2: В Челопък живеят под 500 души, а къщите са малко над 200. Една от тях обаче е малко по-специална. Тук е родена героинята на Иван Вазов от разказа една българка, Баба Илийца. 100 години по-късно, близо до родния й дом е построена къща-музей, за да напомня за нейния героичен подвиг.
6: Литературната героиня, която също е свързана с книга, Баба Илийца или Баба Пената, истинското име на Баба Илийца, Баба Пена, тя е литературен герой, но всъщност е действителен човек. И има доста посещения, особено през летните ваканции, през другите ваканции има масово и посещения от деца. Много е хубаво. Поред мен носи престиж, реклама на селото. Надявам се, че така ще и останем, да сме си бъдем първото село на книгата. Има туристи, обикалят, питат.
2: На всеки две години Международната организация на градовете на книгата прави световна среща в някои от населените места, членове на организацията. Така, тази година за пръв път врачанското село Челопек ще посрещне гости от десетки държави от целия свят.
5: Срещата се проведе през септември тази година и очакваме библиофили от различни точки на земното кълбо. Нова Зеландия, Австралия, Швеция, Норвегия, Франция, Белгия, Канада. Езиковата бариера мисля, че доста бързо ще я стопим. Първо, знаете, българското гостоприемство служи за пример и второ, имаме доста доброволци. Те са ученици от Врачански училища, които ще опосредстват комуникацията в неформални разговори между чуждестранните ни гости и жителите. Това, което ни обединява в тази организация, е именно любовта към книгата. Любовта към наследството, към съхраняване на традициите.
2: През есента селото ще бъде домакин на редица събития в сферата на културата, сред които фестивалът на книгата, добрините и традициите, в който участие вземат ученици, извършили добри дела. Челопек е мястото, където литературата среща местната памет, традициите и ентусиазмът на жителите, за да се превърне в жива библиотека на открито.
0: Още повече хора се събират тук на площада пред президентството и пред археологическия музей, където и нашето специално студио. Шествието започва съвсем след малко, доброени минути. А при мен в момента е министъра на културата, господин Евтим Милошев. Здравейте!
7: Здравейте, честит празник!
0: Честит празник и на вас, човек, който се чувства комфортно в нашето студио, защото е много свързан с телевизията. И предполагам, че и този празник наистина ви носи много радост. Още повече тези дни бяха толкова силно маркирани от културата в България. Беше първа новина дори в новините с много събития. Сигурна съм, че това изключително много ви радва и имаме поглед и хоризонт напред.
7: Абсолютно е така. Това е някакъв, как да кажа, късмет е много елементарно да се каже. Това е един хубав знак преди всичко. А сега тук толкова е празнично, толкова много хора. Сутринта, като видях дъжда и си казах, и все пак наводненията в Северна България, и си казах, може би ще бъде, няма да го има това празнично настроение, но съм толкова вдъхновен от всички тези хора, които виждам най-хубавия, най-светлия празник. Нека да ни е празнично днес. Макар че имаме много теми в културата, които трябва да говорим.
0: Нека да започнем наистина от най-позитивната, която така ни развълнува последните дни и още минаваме под този знак на победата ни на Евровизия, победата на Дара на Евровизия, благодарение на която ще бъдем домакини до година. Но тя спомена нещо като свое желание да създаването на Дом на културата, което и вие възприехте като идея и веднага и откликнахте, че това ще се случи. Вече мислихте ли по този въпрос и дали има подходяща сграда за това и къде би била тя?
7: Това е един много, много сериозен ангажимент. И трябва да ви кажа, че идеята е много, много, много позитивна. Това е идея, която тя го е видяла по света. В Европа го е видяла. Не е самоцелно или екстравагантно решение. Това първо. Второ, у нас няма точно такава форма. Да, читалищната дейност е една много силна институция, знакова за България. Институция, която ни е съхранила като духовност във време, в което не сме имали държава. Но специално нейната идея е много позитивна. И това, което съзрях като качество и като смисъл е именно това, тя да бъде патрон, защото тя в момента се ползва с това огромно доверие на България, на младите хора. Именно затова това е една много хубава концепция, която можем дългосрочно да изведеме. Тоест, дългосрочно, обозримо дългосрочно, казвам да изведем. Същинската работа предстои, разбира се. Какво точно, как, къде, това са въпроси, които предстоят. Но концепцията, идеята наистина е брилянтна. Що се отнася до това, нейния успех? Да, нейния личен успех докара това домакинство през 27-ма година, което е преди всичко платформа за България, за видимост на българската култура, на българското изкуство, на българското изпълнителско изкуство и така.
0: Тук е подходящо, че вие имате опити в Министерството на туризма, а да. Двете министерства сега много ще си съдействат по повод това голямо събитие у нас, но Евровизия е една част, за която наистина безумно много ни радва и вече мислим за някакъв конкретен бюджет за организирането на това събитие. Но какво ще включва останалата част от бюджета за култура? Кои са основните приоритети, върху които сега правите разчет?
7: Говорим за бюджета за култура.
0: Да.
7: Разбира се, Евровизия е едно извънредно събитие. Разбира се, с голяма стойност, голяма видимост. И тук нека да отчетем светкавичната реакция на кабинета и лично на министър-председателя. Това е добър знак, наистина добър знак за посоката и начина, по който имаме амбиция да работим. Що се отнася до бюджета за култура, наистина това е една тема, болезнена тема, която от години върви в посока да достигнем 1% от брутния вътрешен продукт, което е европейска препоръка. Ние сме под този процент. Проверих официалните данни на Национален статистически институт за 25-та, все още не са излезнали, но така или иначе вървим и се приближаваме към този заветен процент. Но по-важното кое е? Добре, парите, малко-много, ще се осигурят. От тук на след не трябва да говорим за ефективност на използването на тези пари. Трябва да говорим за прозрачност на потреблението на тези пари. Трябва да говорим за целесъобразност. Защото знаете ли какво ми прави впечатление от сега, когато навлизам в министерството и въобще в администрацията? Има неща, които могат да бъдат законови, законосъобразни, но да не бъдат целесъобразни. Има неща, които могат да бъдат законосъобразни, но да не бъдат морални. Затова говоря за прозрачност, затова говоря за целесъобразност и затова говоря за устойчивост в този процес.
0: А кои са най-важните реформи за вас, които трябва да бъдат осъществени? Накратко.
7: Реформи имаме нужда във всички сфери на културата, но нека да кажем така. Трябва да има съгласие, консенсус, но да използваме българската дума, да има съгласие. Трябва да има спокойствие, трябва да има последователност, резки движения на в културната сфера не са желани. Това вече го чувам от доста места. Не трябва да става, от една страна има необходимост от бързи действия, но от друга страна не трябва това да става стихийно, не трябва да става с изключително резки движения, които да нанесат объркване или допълнително напрежение.
0: Благодаря ви.
7: Важното е, че имаме воля за това нещо.
0: Да, надявам се, дано да е така и да видим тези усилия и реализирани. И наистина пожелаваме си тези мерки и бъдещи действия да бъдат и целесъобразни.
7: А днес да имаме един прекрасен празник. Днес, върви, народе възродени.
0: И днес да имаме, разбира се, един прекрасен празник. Шествието тръгва след малко. Останете с нас.
8: Къде бях тази нощ? Къде бях тази нощ? И вчера се. Помня устните само до моето сърце. Помня дланите, дебнещи, нежни и зли. Помня още. Всичко да те боли. Помня как по гърба ми се стичаше дъжд. Не беше друго, не плачеше мъж. Помня дълго прощаване. Помня краткия път. И заспах като котка. Самотна до смърт.

0: ТВ Радио, за да знаеш всичко.
1: Заповядайте на празничен детски концерт за Деня на светите братя Кирил и Методий на българската писменост и култура. Очакваме ви на 24 май от 13 часа пред Народен театър Иван Вазов, за да празнуваме със спектакъла на талантливите деца от различни училища. Концертът се организира със съдействието на Euratech, официален вносител на Шкода Ауто.
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
3: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2 евро и 99 цента и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 45 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Така, как да намерим съкровище?
5: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
6: Ура! Ще търсим съкровище!
5: Това са те!
7: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
8: Това е голям сочен кремиш!
5: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
9: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
10: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
11: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank

0: Наград домакин, да. Така че това още не е решено, но има голяма вероятност събитието до година да се състои именно в София. И кои са основните приоритети, по които дори от сега предварително сте започнали да мислите?
1: Място за притеснения няма. За щастие, до година България трябва да организира Евровизия и всички сме длъжни да направим необходимото, за да представим възможно най-добре нашата страна и да направим едно запомнящо се събитие. Ние, като други градове, сме дигнали ръка. Смятаме, че София е най-подготвена да го приеме и за нас приоритетни са всички неща, свързани с транспорт, осигуряване на сигурност и градските събития, защото не всеки ще може да влезне в Арена София, но за нас е важно тези десетки, стотици хиляди, които ще дойдат, за да направим един огромен градски празник, да има къде да се наслазят на случващото се, така че планираме много места в паркове, градски пространства, където да имаме възможност да бъдем заедно и да бъдем част от това приповдигнато настроение.
0: Така е, София расте, но не старее. Това е девизът на нашата столица. Вие с какви думи бихте искали да го допълните в името на това, че днес е празник на думите и на словото?
1: И, че всеки има отговорност към девиза на София. Независимо от възраст и всичко започва с нужните инвестиции в образование, в възпитанието, в отглеждането на нашите деца и това трябва винаги да ни бъде приоритет. Само един просветен народ, един образован народ, народ, където хората мислят критично, където мечтаят заедно, би могъл да върви напред и постоянно да преоткрива себе си.
0: Например, с какво бихте искали София да бъде запомняща се за нейните посетители?
1: Един чист, уреден град с усмихнати, щастливи хора, приветлив.
0: Част от възпитанието на културата на нас като народ се състои именно в началото на образователната система. Тоест в детските градини, яслите, първото класиране, за което мина преди няколко дни. Основният проблем там беше в яслените групи, за където липсват 5400 места горе-долу. Но това се дължи основно и на липсата на медицински персонал. Да. Как вие мислите да решите този проблем?
1: Добрата новина е, че за пореден път сваляме недостига. Този път с 1300 места. Приемат в градинските групи вече до голяма степен е решен. Ще бъде решен трайно с добавянето на тези 1800 места, които ще бъдат открити в следващите 12-18 месеца. Но едно от големите ни предизвикателства, за което споменахте и вие, недостигът на медицински сестри за яслените групи. Имаме над 230 свободни места. И с текущото изискване да бъдат само медицински сестри, а не да има възможности да бъдат педагози, това много ни ограничава и дори да имаме физическата инфраструктура, няма кой да работи. Налага ни се да трансформираме яслени групи в градински, което ни отдалечава от решаването на този проблем и затова се надяваме на сътрудничество с Министерството на образованието и Министерството на здравеопазването, за да намерим решение и на това, и на компенсациите, и на няколко други проблема, които имаме, освен строежа на нови градини.
0: Така е. Благодаря ви много за това участие. Сигурна съм, че ще намерите начини решите тези проблеми или поне ще опитаме. Но сега, след секунди, започва и шествието в София, което тръгва именно тук. Вероятно и вие ще трябва да се включите в него.
1: И аз трябва да се присъединявам на бегом.
0: Така че нека отправим поглед и натам. Към студиото при Митко и Ванина.
2: Ели, благодарим ти. Видяхме и президентът Илияна Йотова вече е там и българският патриарха. Ние обръщаме поглед към част от градовете, които днес тържествено ще отбележат светлия празник. Ще ви заведем, освен разбира се в столицата, но така и в Пловдив, в Варна и в Бургас. Първо се отправяме към центъра на София и Антоан Златков. Здравей, Антоан, и честит празник.
3: Честит празник.
4: Здравейте и честит празник! Въпреки мрачното време навън, жълтите павета греят. Причината е светлината на празника е събрала стотици деца, учители, ученици, представители на академичната общност и културни дейци. При нас е и директорът на 8-ма детска градина в столицата, Величка Петрова. Кажете ни, на какво ни учи празника и на какво учи тези млади и малки деца?
5: Първо, честит празник на целия български народ и на всички колеги, тъй като това е и наш празник. Аз мисля, че това е празник не само на

0: буквите. Така както знаят по-малките деца, празник на знанието, празник на будния дух. И ние се опитваме да учим децата на това, че когато пазим своя език, пазим своята култура, ще пребъдем като народ.
1: Те вече учат ли азбуката? С интерес ли се отнасят към езика?
0: Разбира се, ние в детската градина учим съвсем елементарни неща, но въпреки това децата знаят азбуката, по-големите дечица. Те имат любов към знанието като цяло. Децата са изключително любознателни, изключително ученолюбиви, така че да.
1: Благодарим ви сега, за да докажем наученото. Тук има едно 3-годишно момченце, Йоан. Здравей, честит празник! Можеш ли да ни кажеш някое стихотворение?
0: Да, хайде заедно. Братските силно.
2: Братските народи, букви кой дали, килиуми методи.
0: Братията?
2: Дубли.
0: Днес?
2: Венчи бие цялата страна.
0: С гордост.
2: Славим ние тези имена.
1: Благодаря ти много и честит празник. Ами, колеги, виждате каква е атмосферата тук на жълтите павета. До минути се очаква шествието да тръгне. То ще спре пред Българската академия на науките и след това ще продължи до Народната библиотека.
3: Антуан Златков от центъра на столицата. Съвсем след малко ще проследим шествието в София. Сега отиваме и в Пловдив, където е Дания Танасова, за да ни разкаже каква е програмата за празника там. Дани, честит празник!
4: Здравейте и честит празник! Пловдив е първият град в страната, който отбелязва днешния празник официално още през възраждането с училищно тържество. Това се случва на 11 май 1851 година и от тогава до днес. Тържественото честване винаги започва тук пред хуманитарната гимназия Свети Свети Кирил и Методий. Кулминация на тържеството е шествието, което ще започне след минути. Сега виждаме тези прекрасни деца, които ще ни кажат какво отбелязваме днес. Честит празник, деца!
5: Честит празник!
4: Какво празнуваме днес, знаем? Празник!
5: Днес е празник на светите братя Кирил и Методий, на славянската писменост и книжовност и на българската просвета и култура.
4: Как се казваш и в кой клас?
5: Аз съм Виктория Петрова, от третия клас в училище доктор Петров.
4: Много ти благодаря, Виктория! Чудесна си! Честит празник, мили деца!
6: Честит празник!
7: Честит празник!
6: И на вас!
4: Какво отбелязваме днес? Благодаря.
8: Славянската писменост.
4: Делото на светите братя Кирил и Методий. Ето, виждам, че такова знаме имате. Честит празник.
9: Честит празник.
4: Вие ли сте учител на тези прекрасни?
9: Да, аз съм. Това са моите мъжоредки, моя състав и се радвам, че днес на този светъл празник сме тук заедно.
4: Много особен смисъл има този ден и всяка година се чувстваме по различен начин.
9: Да, и тази година и става все по-хубаво.
4: Точно така, все по-хубаво става. Честит празник още веднъж на всички. Ще помоля оператора Емо Кацаров да покаже шествието, което в момента тръгва по площад Централен. Ние, разбира се, ще проследим тържественото честване на 24 май тук от Пловдив.
10: Дани, благодарим ти. Сега отиваме бързо в Бургас, където е и Лора Стаматис. Лора, честит празник!
11: Здравейте и честит празник от Елеонора Дъбова и от Бургас. Точно преди минути от площад Тройката започна шествието по случай 24 май. В него участват над 10 500 деца, ученици, студенти, духовници, културни дейци. Виждате и колко хора са се събрали тук, за да наблюдават отблизо празничния парад. Той стартира с икона и портрет с ликовете на светите братя Кирил и Методий. След тях седмокласници носиха буквите от глаголицата, а единадесетокласници шестваха с тези от кирилицата. В общоградското тържество участват 34 детски градини и 45 училища, представители на всички университети и академичната общност. А за безопасното протичане на мащабната празнична манифестация в Бургас следят и органите за реда. Шествието ще завърши в Морската градина, където всяко едно учебно заведение или културна институция ще поднесе венци и цветя на паметниците на алеята на възрожденците.
3: Ели, благодарим ти, Ели Дъбова от Бургас. Така, уважаеми зрители, започва шествията в различните части на България. Ще ги проследим само след малко. Сега се разделяме за кратки реклами.
12: Какво си любов?
7: А? Какво си кажи? Защо все край тебе човека кръжи? Защо ни изглежда живота по-нов? Щом твоята надежда ни лъхне любов? Какво си любов, а? Какво си кажи? Защо твоята мъка тъй сладко тежи? Защо вкуси от тада човек е готов отново да страда от тебе любов?

0: Сега отиваме на повече от 1500 км от България, в германския град Мюнстер. 24 май там също е празник. Там вече 15 години в българското училище Ян Бибиян деца и учители пазят езика, буквите и традициите живи, далеч от дома, но близо до корените си. Разказва ни Матея Маринова.
1: Аз съм българ, че обичам. Нашите планини зелени. Българин да се наричам, първа радост е за мен.
2: 8-годишният Матео е само едно от над 150 деца, които пътуват всеки уикенд между 50 и 150 км до Мюнстер, за да влязат в класната стая на училище Ян Бибиян.
3: Аз идвам с много желание в българското училище, защото искам да изуча български език и това най-много ме свързва с България.
4: Обичам да научавам нови неща за България и да танцувам народни танци.
5: Когато пазим езика, пазим и идентичността си. Искаме децата ни, които учим, не само да разбират български език, но и да го обичат, да го пазят и, разбира се, с гордост да празнуват този, може би, най-български празник, 24 май. Защото човек, където и да живее по света, този глобален свят, ако носи България в сърцето си, тя винаги остава негов дом.
6: Това е мястото, където децата идват не само да учат родният си език и култура, но където те с удоволствие идват, за да се срещат с приятели.
2: За родителите това е начин децата им да не забравят езика, с който са израснали техните семейства. А за самите деца България често започва именно от класната стая.
7: И е важно да запазим азбуката и културата, тъй като децата живеят в Германия и нямат достъп до българска азбука въобще.
2: Сред децата тук има и такива, които вече искат да се завърнат в родината.
8: Когато свърша тук училището в Германия, искам да се пробирам и в България, да ставам спортен журналист и там да живея. И заради това български език ми е много важен.
9: И неща, които по-лесно се разбират на български, защото мисля, че български език може някои неща да обясни по-добре от немски.
2: Някои имат и любими книжки на български.
10: Най-любимата ми книжка е Пипи дългото чорапче и моята баба Тонка ми я подари.
2: А всяко дете си има своя любима българска дума.
11: Моята любима българска дума е България, защото тя е моята родина и е сърцето ми.
12: Моята е късмет.
13: Поро.
14: Природа.
8: Баница.
3: Будител.
2: За десетки български семейства училището е много повече от място за учене, защото е основна връзка с България. За тази събота и неделя Матея Маринова.
15: А сега при нас са двама души на словото, двама души, които знаят колко тежат думите и колко леко могат да направят всекидневието ни. Освен това, те са и семейство, майка и син.
0: Наши гости са писателят, поет и преводач Кръстин Димитрова и нейния син Папи Ханс, както си го познаваме всички. Добре сте ни дошли и честит празник!
16: Благодаря, честит празник на всички българи, където и да са по света, защото днес, освен че е ден на българската писменост, това е ден на българската култура. Културата е много повече от писмеността. Писмеността просто я поддържа, но ние всички, които правим сърми за Коледа или и танцуваме на обща музика, или четем общи книги, или си говорим на общ език, знаем, че принадлежим към една обща култура и затова честито.
15: Сега вие, така да казано, изпращате много успешен и за двама ви май месец, защото Папи ти в началото на месеца пусна твой нов албум Слънцето, четвърти албум вече, а вие пък публикувахте своята нова стихосбирка, която ни носите също, така че нека да я покажем сега. Аз лично съм заинтригувана антропологията на квартала или квартала на антропология, точно така.
16: От една страна е антропология на квартала, т.е. аз гледам какво се случва около мен в моя микросвят, в който аз живея, както всеки човек всъщност в личния си свят. От друга страна, антропологията ми е на квартално ниво, а не на научно ниво.
0: А звучи научно.
16: Въпрос е правил.
17: Тази бройка е за вас. Подарък ексклузивен.
15: Благодарим много. Това, което ми е много интересно, защото наистина в картините, които се случват непрекъснато около нас, в квартала, в средата, в която се намираме, има много сюжети, които си заслужават да бъдат видени. Кое обаче ни отваря очите за тези картини?
16: само ние можем да си ги отворим. Ако мислим, че ако живеем на сън, ако мислим, че нищо няма никакво значение и само това, което чуваме от другите истински валидно, тогава очите ни продължават да бъдат затворени. Аз не бих казал, че моите съвсем са се отворили, но да кажем, че всяко нещо, което някак ме развълнува, заболяло, заинтригувало, аз сядам и почвам да си мисля какво стоеше под всичко това, че хора, които на пръв поглед ми бяха неприятни, всъщност аз им съчувствам и много добре знам.
15: Те си имаха някаква тяхна история в
16: това. Точно така.
0: Да. Кое е това местенце от квартала, на което можем да се спрем, без да забелязваме всъщност около нас?
16: Когато отивате на работа, може да минете покрай моята улица. Аз живея на Цар Асен. Това е географски, това е мястото, съвсем близо до BTV, но иначе не бих казала, че върва и картографирам квартала, нали? Но просто исках чрез заглавието да кажа: не очаквайте някакви гигантски неща за света, за световната. Искам през един обикновен човек всичко това да мине и да кажа каквото може би вълнува и други хора.
15: Сега, Папи, ние докато се подготвяхме за разговора и си задавахме и двамата един и същи въпрос, и време да ти го зададем и на теб.
17: А вие двамата наговорихте ли си, като си задавахте един и същи въпрос?
15: Ние си се наговаряме.
17: Или един ден просто казахте, хайде на три си казваме въпроси и двамата казахте.
15: Ако не се наговорим, няма да стане работа. Okay. Така че се наговарям. Ти от кого си се учил да пишеш?
17: От кого съм се учил да пиша? Прекрасен въпрос. Всъщност аз се родих в Яйце. Яйце инкубирано за писатели и въобще нямам родители. Не се знае откъде съм се снесъл. Сега, на страна от тия глупости, които обичам да говоря, тук съм с майка ми всъщност, може би точно и само единствено на 24 май това нещо се случва от време на време и за мен е голямо удоволствие, защото... Как да го кажа? Езикът, словото, това наистина е първата тухла в строението на културата. Въобще първата тухла в строението на човешкия живот също така, защото ние изграждаме живота си, както изграждаме едно изречение, с мисъл, която следва, нали, първата мисъл е последвана втората и от третата. Тези неща обаче, те не възникват от нищото. Някой ни ги е дал преди време. Както някой измислил азбуката, някой измислил словото, някой измислил сърмите, за които майка ми спомена, така и някой е научил друг човек, другия човек трети. Накрая се е родил един човек на име Константин Трендафилов, лепнал си псевдонима Папи Ханс и хората му казват, че пише много хубави текстове, за което той много се изчервява и се радва да го чува това нещо, но аз не съм се научил да пиша сам. Всичко, което знам за писането, го знам от най-добрия учител по творческо писане и това е Кристин Димитрова, майка ми. Няма как... Да, няма как...
0: Сега
17: да,
0: тя се изчервява сега.
17: Ами, тя да прави каквото си иска. Това е абсолютно нейен проблем. Аз вече не живея при нея от един месец, вече съм голям на 36.
16: Той не живее при нас от 18 години.
17: Въпросът е следния, че писането е нещо, което така ще го кажа, писмеността, всички я познаваме, нали, всеки знае азбуката. Това ни дава едно фалшиво самочувствие, че можем да пишем. Но писмеността не е писането. Писането се учи. Това е занаят, който иска хиляди часове и иска много добър учител. И аз имах този учител, така че ако случайно нещо ви е харесало някоя в моите текстове, това не е случайно.
0: Това се дължи на конкретен човек.
17: Пише стихове, обаче някак си предпочитам да ги пиша върху ноти. Но, ще ти дам най-директния отговор, просто ми е много по-забавно. Това е истината. Но майка ми продължава да пише стихове, аз съм изумен от това, тя колко е скромна.
16: Не знам нотите.
17: Колко е скромна в своята самопрезентация, защото аз бях на премиерата на книгата и всъщност не бях сам, бях там с приятелката ми, която се просълзяваше на всяко второ стихотворение, което чуваше. Поезията е върхова форма на писането, защото тя е от нещо много голямо да направиш нещо много малко. Все едно взимаш страшно много кафе и накрая вадиш една капка, но тази капка ти казва си...
0: Дай ми да попитам само учителя сега. Кои бяха първите неща, които му преподаде в писането? Или по-точно, айде да започнем от там. Кое беше първото нещо, което прочете негово? Спомниш ли си?
16: Арс Лонга на...
17: Дай фалшиви отговор.
16: Да, на живо е по-различно. Аз не знаех, че той е прописал. И в един момент разбрах, че някакси алгоритъма завъртя нещата така, че пред мен се появи едно стихотворение в интернет, тогава още се появява във Фейсбук, на Константин Трендафилов. И си казах, Това име ми е познато.
15: Вие го видяхте във Фейсбук?
16: Мисля, че беше в Фейсбук, някакъв блог беше. Не беше във Фейсбук.
17: Но съвсем инкогнито.
16: В някакъв... Не, когнито. Беше си с името. Обаче аз не знаех, че той пише. Беше в една рекламна агенция. Беше постъпил преди това. Разбрах, че са ги карали после с задна дата да пишат някакви блогове. И си казах, и много харесах това стихотворение. И си казах, дано да е той. И от друга страна, просто прилича на него. И аз като горда майка, той не той, аз си го пусна на стената и ще кажа, нали, нямах представа, че пише. И, нали, ето, вижте, не съм казал, вижте сина ми, но ето, това е много хубаво стихотворение, нали. Хората не ме намразят. И на вечерта се появява той специално. Ти откъде на къде пускаш мои неща на стената си? Ами казвам, аз просто... Значи наистина е твое. Аз просто искам да се похваля пред хората. Той. Значи да си помислят хората, че ти имаш нещо общо с това, което аз съм написал. Ми викам, исках да имам нещо общо.
17: Трябва да разкажем фалшивата версия, в която
15: му казвам, мамо,
17: скъпа майко, нося ти краешник от най-хубавия хляб. Днеска дарих
16: пари. Аз съм замесила питка.
17: Точно, дарих пари за деца, които имаха нужда. Нека да вечеряме заедно.
16: Да.
17: Не се ли случи така?
16: Дружно да ти кажа мъдрите съвети. Не, ти си ги откраднал. Ако имало някой, ти си ги откраднал. Крадец такъв.
17: Истината е, че е много неловко, когато започнеш да пишеш и майка ти също пише, защото сега...
16: Един месец ми беше забранено да търся не по негово име нещата.
17: Айде, ти си довърши и ще ми кажеш кога да се включа аз.
16: Свърши.
14: А кой беше най-ценният урок? Кой е този най-ценен урок, който можем да кажем на всички, които имат желанието, имат онова пламъче за словото, обаче не могат да го, не могат да го облекат.
17: Нека най-добрият учител да го каже, защото аз съм сигурен, че нашите най-ценни уроци ще са различни. Нали? Може би вече съм на етап, в който спокойно бих могъл и аз да преподавам, но много ми е интересно да чуя нейния най-ценен урок.
16: Ами аз ще повторя кабалистите, които казват, слушай тихия глас. Слушай най-тихия глас в себе си. Доколкото знам, сърцето също има система от неврони, но то не може да говори, то не може да артикулира, но невроните са същите, каквито са и в мозъка. Значи, някъде там в нас също нещо мисли, но то не може да говори. И тогава трябва, за да напишеш нещо, трябва да слушаш много внимателно, почти като късоразбивач, който чува цъкането на
17: ключа.
16: Ключа, точно така, да разбереш кое е наистина твоето и кое наистина ти мислиш, защото главите ни са пълни с чужди мисли. Това е истината. Много големи наративи. В един момент ти си мислиш, че ти го мислиш, а то може би не си го мислил ти.
15: Много ви благодарим за този разговор. В последната секунда, папи, ти не ме разбираш песента ти. Тя е за тези, които използват думите повече, за да критикуват някой, или е с намигане към тези, които трябва да започнат да ги използват повече, за да похвалят някой?
17: И за двете неща. Наистина, песента ти не ме разбираш, най-просто казано за това, че по някакъв начин тези, които обикновено най-малко знаят, най-много имат мерака да коментират. Но това сме го разбрали всички от социалните мрежи. Така че накрая на нашето време, което имаме тук, наистина просто искам да ви кажа благодарим ви за това време и искам да пожелая на всички наистина да се замислят за миг колко ценно нещо имат. Това, че ние не ползваме нечия чужда азбука, това е абсолютен феномен. Това е един от всичките феномени в нашата малка държава. Така че гордейте се днес, защото има за какво.
15: Благодарим ви много за тази разговор.
16: И ползвайте кирилицата за добри дела.
15: Благодарим ви много.
14: Благодарим и за подарък. Още веднъж. А ние сега, точно в деня на българската просвета и култура, българската музика ще звучи и в една от най-известните концертни зали в света, Олимпия в Париж. Примата на българската естрада Лили Иванова и нейният оркестър излиза на сцената тази вечер.
15: За Лили Иванова това е втори концерт в Парижката зала, 15 години след първата й поява там. Какво се очаква тази вечер? Това е въпросът ни към кореспондента ни в Париж, Десислава Минчева.
18: Здравейте и честит празник, честит най-красив наш празник. Преди да ви разкажа за концерта на Лили Иванова, ще ви разкажа малко за историята на митичната парижка зала Олимпия. Тя съществува, представете си, от далечната 1893 година. След Втората световна война и основно през 50-те години тя е напълно реконструирана и така се превръща в световно културно средище. Именно от зала Олимпия тръгват някои от най-големите френски музикални звезди. На сцената и се появява Жилбер Беко, Шарл Трене, Едит Пиаф, Жюлиет Греко, Жорж Брасенс, Жак Брел, Барбара, Клод Франсуа, Джони Холидей. През 1955 година идва ред вече на световните звезди и на сцената на зала Олимпия свирят Луис Армстронг, Ела Фицджералд, Сидни Бешет. През 60-те години в зала Олимпия се появяват Битлз и Ролинг Стоунс, а през втората година на 60-те години пък е златната епоха за Джони Холидей и неговата първа съпруга, най-известната българка във Франция, Силви Вартан. Сега малко за концерта тази вечер на Лили Иванова. Погледнах сайта на зала Олимпия и билетите за концерта на Лили Иванова се продават на цени между 80 и 250 евро. И историята сега пък на Лили Иванова с Франция и с Париж. През 70-те години тя живее няколко месеца тук в Париж. Я по-правилно съм разбрала, нема апартамент близо до Триумфалната арка. Стига до прослушване на Френската национална телевизия и там ми казват, че не са чували такава певица от времето на Едит Пиаф. Питат я дали не иска да остане, но става въпрос за 70-те години и Лили Иванова казва, че просто няма начин как да остане. Много години след това се връща през 2009 година за първия си концерт в зала Олимпия и сега 17 години по-късно за вторият концерт тази вечер. И разбира се, точно на 24 май желаем успех на целия екип.
14: Успех! Изключително много ти благодарим, Деси Минчева. Лили Иванова в Париж ще бъде феноменално, ние сме убедени. А сега отиваме към реклами, след което се връщаме обратно в студиото.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
4: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за кратко ориентиране в ритъма на деня.
5: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Ало за 1 юни. До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2,99 евро и 10 литра минерална вода Горна баня за 1,45 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно! Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте и честит 24 май на София отново заваля, наближава обед, точно по прогнозата. Преди да ви кажа най-важното за времето днес, нека обърнем внимание пред Народната библиотека, пред паметника на светите братя. В момента Софийския митрополит и патриарх български Даниил в момента отслужва празничен водосвет. Хиляди хора са тук, всички са дошли за да споделят празника, дошли с чадъри, няма как, но и с много цветя, които после ще бъдат поставени пред паметника на двамата свети братя. Най-важното за времето днес, наистина за кратко, облачно, с превалявания на места с гръмотевици, има и опасност от градушки. В столицата максималната температура, както и във Варна, ще бъде 22 градуса, в Пловдив 25, а в цялата страна между 19 и 27 градуса. Вали в планините, на места и интензивно, по нашето Черноморие също, по Черноморието максимални температури 19-22 градуса. А ни поглед набързо и към следващите дни. Утре и други ден до сряда очакваме затопляне и по-малко валежи, но в нощта срещу четвъртък отново вятъра ще се усили, задава се захлаждане и валежи първо над северна и източна България. В празничния ден останете с BTV.

0: Здравейте отново и от мен, и отново честит празник. При мен вече са трима от най-обичните млади български актьори. Пламен Димов, Пала Маравиля и Антони Пенев, които вие познавате от малкия екран и от театралната сцена, но със сигурност днес сте ги видели и в специалните видеа, които излъчваме в рамките на ефира, които са подготвени за концерт-спектакъла на Лили Иванова, който се състоя на 8 май в зала Арена 4 Осмици под патронажа на президента на България, госпожа Илияна Йотова. Те са под режисурата на Илко Ганев и тези видеа са изключително вълнуващи за нас, защото в тях вие рецитирате български стихове, но и концерт спектакълът беше посветен на здравния фонд на Съюза на артистите в България, за които всъщност отиват събраните средства от благотворителния концерт. Успяхте да съберете над 630 000 евро. Но кажете ми здравейте и честит празник отново.
1: Честит празник.
2: Честит празник.
0: Но в празници като днешния си мисля, че е важно да помислим и за тези хора, хората на културата и на изкуството и защо всъщност е необходимо да събираме дарения за тях. Как вие бихте описали историите, които знаете и защо това е важно?
2: Здравейте и честит празник, благодаря ви за поканата. Нашата професия, както всяка друга, е изключително безпощадна от един момент нататък. Времето, като започна да напредва, нещата стават доста тъжни и безкомпромисни. И няма как с възрастта хората да продължават да работят по същия начин, дори и да способни ментално и физически. Просто деца вика, работата за тях намалява. И е изключително ценна тази инициатива на Съюза на българските артисти, която организира този здравен фонд, който е не само за възрастни хора, но включително и за млади хора, всички, които имат нужда от помощ, както е сега наш колега Боян, който има нужда от операция в Турция, ако не се лъжа, му беше помогнато веднага след концерта. Това е социална ангажираност на Съюза на артистите, която мисля, че тази споделеност е едно от най-важните неща в това да хората да са обединени, да имат усещането за съпричастност един към друг.
0: Така, и на празници наистина е хубаво да си помислим и за това, защото хората на изкуството ни дават много. Дарителската кампания продължава до 31 май, така че всеки, който има желание, може да се включи в нея. Но какво ни дава изкуството като общество?
3: Здравейте, честит празник на всички зрители и на вас. Изкуството като общество ни дава, според мен, ключ към някакво себепознание, към някакъв път навътре към себе си, който е изключително нужен в този съвременен свят, където всяка ни залива информация и ние като личности понякога сме много объркани. Така че мисля, че културата и изкуството са изключително важни за нас като народ и като индивиди, за да можем да тръгнем навътре към себе си.
1: Това е нашата идентичност, в крайна сметка. Изкуството, културата, точно това е едно от най-важните неща. Няма как да има общество без култура и изкуство.
0: Да, именно и вие сте хора, които работите професионално със словото.
1: Да.
0: Всеки ден. И какво празнувате
2: някой
0: днес?
2: Някой добре, някой не толкова.
0: На днешния празник, на какво го посвещавате?
1: Ние като актьори е точно наш дълг да се грижим за словото, да го обичаме и някакси да го браним и да го пазим. Ние сме някакъв вид пазители на словото. И да, това е може би едно от най-прекрасните неща на тази професия.
0: Чухме едни от най-хубавите стихотворения, български стихотворения днес в ваши изпълнения. Но случвало ли ви се, ето като си говорим за текста и за словото, някой път да не се сетите за текста?
3: На мен ми се е случвало, да. Аз даже имам такава ситуация, в която преди едно представление, преди няколко години играхме Хамлет. Аз играх Хамлет и може би преди премиерата или на второто представление, преди да изляза на сцената, защото беше много голямо представление, в смисъл и като дължина, и като текст, знаете, пиесата и така нататък. И точно преди да изляза на сцената, обикновено се опитвах просто да така да премина в главата си през първите няколко строфи от текста и извъж осъзнах, че аз не си ги спомням. И след това се опитах да мина следващата сцена и осъзнах, че и нея не я помня.
0: Оле.
3: И реших, че аз просто 3 часа и половина на сцената няма да се оправя и че това ще бъде някакъв тотален ад. И в този момент истински просто пред мен застана въпросът, ще вляза ли на сцената или ще се обърна и ще си тръгна. И бях готов наистина. Викаме, сега си тръгвам, какво толкова ще му уволнят, няма да имам представление, ама в крайна сметка не мога да си го причина това нещо.
0: И излезе ли накрая на
3: сцена? Да, излязох и то в един момент си малко като на война с едно отзад стоя с пушка за теб и почваш да се сещаш една по една нещата и то всичко си тръгна, да.
0: Но то като тръгне, може би още от първите думи и вече
3: да,
0: захапваш.
3: Да, излезеш на сцената веднъж, нещата почват да си идват на мястото.
0: Случвало ли ти се и на теб такова?
2: Не мога да съгласа с това. Мен ми е тръгвало добре представление. Аз толкова много пъти съм си забравял текста на сцената, че даже не мога да сета за конкретен някой случай да изважа от останалите.
0: И тогава тишината
2: обикновено,
0: е дълга.
2: Обикновено ми се случва, когато спра да мисля и да следвам смисъла на текста и на това, което трябва да случва, което е много. Откривам връзка с днешния празник. Нали? Ние трябва да ценим думите, да откриваме смисъл в тях и да знаем какво стои в тежестта на тези думи, за да можем да ги използваме, за да осъзнаем значението им.
0: Тези думи казваш, тогава нека да кажем, коя е любимата ви българска дума и защо? Ето толкова думи.
2: Благодаря.
0: Благодаря.
2: Да.
0: Защо?
2: Ами, защото е дар от благост и мисля, че това е едно много наистина красиво съчетание. Който го е измислил, браво!
0: Павла, за теб?
1: Ми, може би свобода.
0: Защо?
1: Не знам как да отговоря на този въпрос. Точно заради значението и смисъла на думата. Някак си... Дори ми звучи как звучи... Ми харесва как звучи свобода.
0: И за теб?
3: Ами, аз честно казвам, не съм се замислил. Така, първото нещо, което ми дойде е думата, сега клише е, но думата обич.
0: Не е клише,
1: да.
3: Не знам, но както каза Павла, хареса ми как звучи, но и нещо, от което, не знам, почти няма човешко същество, което да няма нужда от обич. И споделеност, има разбиране, има... Сякаш съдържа много неща в себе си.
0: Ето до вечера и церемонията за наградите Аскер. Всъщност вече Пламен е носител на награда и кар тази година за водеща мъжка роля. Паула за награда за дебют. Също от икарите очакваме и церемонията до вечера. Но какво ще вълнуващо ви очаква в днешния ден? Антони ми каза, че днес се очертава един наистина много добър ден за него.
3: Да, то е така, но не е свързано с прекрасния светъл празник. Те са някакви такива лични неща, които предстоят.
0: Напротив, свързани
3: са. Но ето, например, за първи път ще се съберем моя клас от надвис, от както сме завършили. В този смисъл аз цял ден си мисля за нашите преподаватели. Повечето от тях не са между живите. И се връщам назад и си казвам, че може би едно от нещата, за които не бих казал, че съжалявам, но не бих направил по същия начин, е начинът по... Може би щях да уважавам повече учителите си. Сега от днешна гледна точка моя. Наистина съм страшно благодарен на всички хора, които в моя път ми дадоха по нещо като знание, като възпитание. От училище до академията и до ден днешен дори,
0: ти
3: моите учители.
0: Бил в класа на Стефан Данаилов, заедно и с актьори като Павел Иванов.
3: Да.
0: Така че ще бъде една любопитна среща на вече познати лица. Но и за Паула, която има награда за дебют и очакваме още една, ще видим до вечера. Но играеш в драматичния театър в Пловди, в постановките Берлин.
1: Не, Берлин не играе. В влюбения дирижабъл.
0: Така да. Исках да го кажа по-добре. Но кажи ми, коя ти беше най-трудната? Най-трудната роля в няколко постановки играеш там?
1: Аз към всяка една роля подхождам с така голямо уважение и труд. Така че не бих казала, че имам една трудна. За мен всичко е трудно, но някакси аз съм учена и от моя професор да обичам да ми е трудно. Аз харесвам това. Харесвам предизвикателствата. И някакси по-скоро... Може би във влюбения дирижабъл, защото изричам поемата на Миряна Башева «Любов», която е една невероятна поема. И някакси всеки път, когато излизам на сцената, по някакъв начин чувствам, че трябва да защитя това, което тя е написала, това слово. И някакси винаги е много вълнуващо. Другото представление, което уважаваме, е на Достоевски «Лицето на ближния». Там също става въпрос за едни много други измерения, в които се навлиза. Все пак Достоевски, това е много дълбока материя. И е огромно предизвикателство и е много трудно, но някакси е много хубаво да е толкова трудно. И да гониш този хоризонт и да мечтаеш да стигнеш до него е...
0: това е красотата наистина на вашата работа, но нека напомним, че днес продължава и кампанията на Народния театър. Пламен, може да го гледаме в много постановки там, в която цената на билетите е намалена и това наистина има значение, защото видяхме онзи ден едно твое клипче в социалните мрежи. Колко е дълга тази опашка?
2: Да, това наистина е радостно, че хората се редят на опашки. Надявам се до година да направим и ние нещо възможно да могат да минават по-бързо, нали все пак, за да може да, опашката да е по-дълга и да минава по-бързо, така и ние ще дадем, за да получим още повече. Това е една инициатива на Народния театър от няколко години насам, която хората научиха вече и се възползват и е много приятно за нас, защото обикновено в края на сезона така салони стават рехави, а последните години салоните при нас са пълни в края на сезона, което е зареждащо за следващия даже, може да кажем.
0: И последно не представихме четвъртия ни участник.
2: Ами да, това е това е Рошка.
0: Това е Рошка, с красивото българско име Рошка.
2: Рошка, да. Тя е българско куче. Днес има
0: няма да се яви на сцената с теб, но пък беше част от нашето студио, за което се радваме. И ви благодаря, че участвахте и вие. Ви желая наистина хубав празник, защото правите много за българската публика. А ние оставаме с шествието и празничната официална програма пред Националната библиотека.
2: Благодаря за поканата. Благодаря.

0: събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: над 1100 км.
1: Докато валяците си взимат отново мастило от плочата, клишето се отпечатва.
0: 6 истории.
2: Един куршум рикошира в гюрука и попада точно в сърцето на Алеко.
0: Неразказаното до сега.
2: Голямата черна брада на Ботев е по-скоро един мит.
0: Едно пътешествие из литературна България. Очаквайте тази неделя от 19:40.

0: празничната атмосфера в центъра. Един призив, може би, към нашите зрители. В днешния ден какво по-подходящо, дори и в лекия дъждец, да отворим една хубава българска книга, може би дори на един български автор, по ваш избор, и да си спомним за някои от най-хубавите ни произведения и за това как България успява да достигне до сърцата на милиони хора по целия свят, именно благодарение на нашата писменост и слово.
1: Още веднъж честит празник от целия ни екип. Благодарим, че бяхме заедно. Не забравяйте, че не само днес, а във всеки един миг думите, които казваме, могат да бъдат, както каза Ели, оръжие, могат да бъдат и подкрепа. С това нека да ги използваме за добри думи и добри дела. Благодарим, че бяхте заедно и гледайте до вечера Литературна България.
0: Абсолютно.
1: Веднага след централната емисия новини ще бъде интересно.
0: Благодарим ви. Хубав ден!

0: Заповядайте на празничен детски концерт за Деня на светите братя Кирил и Методий на българската писменост и култура. Очакваме ви на 24 май от 13 часа пред Народен театър Иван Вазов, за да празнуваме със спектакъла на талантливите деца от различни училища. Концертът се организира със съдействието на Евротек, официален вносител на Шкода Ауто.
1: Спестявай в Била. Вземи малини Бон Вия 125 грама за 1 евро и 79 цента. Пъпеш Галия 1 евро и 99 цента за килограм. И ранно зеле Била Градини 79 цента за килограм. От 21 до 27 май в Била.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Честит празник! Здравейте! Това са обедните новини на BTV. Аз съм Виктория Петрова. С празнични шествия в цялата страна България чества Деня на българската азбука и книжовността. Полицията издирва мъж, видян за последно край придошлата река Росица. Водата, която заля домове и улици в Северна България, започва да се отдръпва и да разкрива мащабите на щетите. Севлиево и 5 села остават без вода. Традиционно в този час тържествен военен ритуал пред президентството добавя празнични нотки към 24 май. Това е тържествената смяна на почетния гвардейски караул. Вече повече от 2 десетилетия този ритуал олицетворява гордостта от миналото ни и българския дух. Предаваме наживо картина от пространството пред Дондуков 2. Националната гвардейска част е приемник на създадената през 1879 година лична гвардия на княз Александър I Батенберг. Още за атмосферата на 24 май от нашите репортери. Честит празник, колеги! Първо към Александра Ничева и кулминацията на тържествата в столицата пред Народната библиотека.
1: Здравейте и честит празник! Отбелязваме деня на българската писменост, просвета и култура, но и преклоняме глава пред делото на светите братя Кирил и Методий. И в този момент тук продължават да се поднасят венци и цветя, а пред библиотеката е пълно с родители и деца. Бяха произнесени слова както от президента на Република България Илияна Йотова, така и от кмета на София Васил Терзиев, а празничното слово по повод 24 май беше прочетено от писателят, литературовед и преводач Ангел Игов. В него той се обърна към хората с думите, че книжовността винаги е на една ръка разстояние от нас. Независимо какво се случва в променящия се свят от технологиите, винаги книжовността остава на една ръка разстояние от нас. По традиция и тази година две деца от първи клас казаха и стихотворението «Аз съм българчин». Всичко вижте сега.
2: Родители с деца, ученици и официални гости се събраха пред Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий.
3: Аз съм българче и силна майка мене е родила. Аз съм българче, обичам нашите планини зелени. Българин да се наричам, първа радост е за мене.
2: Поднесени бяха цветя и венци от официалните гости, сред които и президентът Илияна Йотова и кметът на София Васил Терзиев.
4: Буквите и езикът сътворили българския народ до ден днешен. И никоя победа няма да бъде важна и няма да бъде истинска победа, ако не се пази писмото и спомена за нея. И никоя победа няма да бъде потребна, ако след нея няма да има възход на хората, на народа и култура.
5: Азбуката ни събира в себе си много повече от писменост. Тя ни завеща начин да пазим паметта си, да подреждаме мислите си и да ги споделяме със света.
2: Тържественото слово за празника тази година произнесе писателят, преводач и литературовед Ангел Игов.
6: А за човеците словото е онова, което създава света. Честите да е тази сила нова. Честит 24 май.
2: Негово светейшество българският патриарх Даниил отслужи празничен водосвет.
1: По повод празника днес Националната библиотека има и ден на отворените врати, където посетителите могат да разгледат изложбата специално за празника днес.
0: А в този час започва и концерт в столицата по случай празника. Мястото е площада пред храм паметника Александър Невски. Там приключи и шествието, с което по улиците на София премина и Антоан Златков.
7: Здравей! здравейте и честит празник. Буквално преди минути започна празничният концерт. Виждате и в момента ученици танцуват с празнични носи и пеят, а стотици дойдоха да видят празника отблизо. Въпреки мрачното време и дъждът навън, центърът на София грее, светлината на празника събра стотици деца, учители, ученици, културни дейци и представители на академичната общност. И хиляди днес тръгнаха към мощната просвета, както провокира текстът на Стоян Михайловски, начало с гвардейския представителен духов оркестър, изпълняващ музиката на Панайот Пипков за химна на светите братия Кирил и Методи. Ето и атмосфера от празничното шествие.
8: До 75 години след първото шествие по случай празника, традициите остават.
9: Важно е да запазим културата и абсолютно всичко, което е идентично към нашата страна.
10: Това е, може би, един от най-важните празници на българската държава.
11: И ние се опитваме да учим децата на това, че когато пазим своя език, пазим своята култура, ще пребъдем като народ.
8: Десетки деца, ученици, учители, културни дейци и представители на академичната общност напомниха за силата на словото и светлината, която просветата, науката и културата носят.
12: Блачките на Лоди, букви кой дали, Кирил и Методи,
13: братята,
12: дубли.
8: Образованието на учениците има нужда от съмишленици вкъщи. Семейството трябва да стане от клиент на образователната система, нейн съюзник, каза просветният министър в ефира на BTV.
14: Най-важното, когато дадем възможност през извънкласни форми на работа, през участие в различни инициативи, които да дадат възможност на учениците да намерят себе си, силните си страни, така че да не губят интерес към ученето.
15: Що се отнася до бюджета за култура, първи в посока да достигнем 1% от брутния вътрешен продукт, което е европейска препоръка.
8: Празничното шествие стигна до Националната библиотека.
7: А след концерта тук, всеки, който иска да се наслади на изложбата Букварите на поколения българи, може да отиде в градската градина. Експозицията може да се види и до 5 юни.
0: И към тържествата в страната включваме сега Дания Танасова. Честит празник!
16: Здравейте и честит празник! Ден на словото, който обединява всички нас в най-тежките дни. Ден на светлина, ден на сила и съзидание. Това казват всички хора, които видяхме днес. Днешния празник не оставя никой равнодушен. Тук в Пловдив преди минути приключи празничното шествие, което по традиция започна от хуманитарната гимназия Свети Свети Кирил и Методи тук по централните улици на града. Празнични шествия имаше в други градове на страната. Пловдив е първият град в страната, който официално отбелязва празника с училищно тържество в далечната 1851 година. Почти два века по-късно хиляди ученици, учители, представители на културните институции и духовенството преминаха в тържествено шествие през площад Централен. Знаете ли какъв ден е днес?
12: Да, 24 май.
16: Какво празнуваме?
12: Българската просвета и култура.
17: Това е един момент да се обединим в нещо, за нещо, което е изключително важно за нас, като книжовността.
16: Стотици се включиха и в празничното шествие във Варна. Празничната програма започна с фолклорна композиция с участието на над 300 изпълнители от училища и състави.
12: Днеска е празника на Кирил и Методи. Ами на азбуката, защото те са създали азбуката.
16: В Стара Загора празника започна с литургия на старозагорския митрополит Киприян и издигане на националния флаг.
12: Аз знам буквичките.
18: Аз знам азбуката.
19: Денят е важен заради писмеността и културата, която са ни дали братята Кирил и Методи и която ни обединява.
16: Кулминацията на тържествата събра малки и големи на площада за мащабен празничен концерт и калиграфски работилници на открито.
0: Отменени празненства на редица места заради дъждовете и наводненията белязаха днешния 24 май. Катерина Семерджиева с последна информация за обстановката.
18: Здравейте! В района на Севлиево за издирване е обявен 55-годишен мъж. Той последно е бил забелязан в района на асфалтовата фабрика, като тук може да видите, че водата наистина е дошла внезапно. Отнесени са асфалтови блокове, а пък акцията и към момента по издирването му продължава. Виждате доброволци, както и полиция. Включи се и дрон. А всъщност, как се възстановяват засегнатите райони, подготвихме видео заедно с кореспондентът ни в Велико Търново Димитър Върбанов.
20: Сюлейбе Ахмедова губи почти целия си дом след наводненията.
21: А всичко виждате сами какво е положението. Целият ни живот е заминал. Това е. Нямаме средства. Дано ни отпуснат нещо.
20: Първата нощ за цялото семейство е тежка.
21: Изобщо не сме спали.
22: Валя,
21: да. Чакаме. Гледаме.
20: Днес започва описването на щетите.
23: Това са много къщи, много вода. Вчера в една къща извадиха над 80 кубика вода. Ще се види дали само с субсидията, която се полага, и може би общината ще отделя някакви допълнителни пари. Надявам се и държавата.
20: Заради авария на довеждащ водопровод без вода остават Севлиево и още 5 села.
24: Наливаме си където можем. В църквата има вода и оттам.
25: Ами докато има нужда, със сигурност ще бъде така. Няма да оставим хората без вода в никакъв случай.
20: Ситуацията в Велико Търновско се нормализира. Десетки доброволци започнаха да почистват тиня и наноси в кварталите в Велико Търново, залети от река Янтра. Радимир Георгиев отделил единствения си почивен ден, за да помага на пострадалите.
26: Аз обичам да помагам, даже вчера ходихме на нова болница да издърпаме водата, където се беше наводнило. При мен няма щетино, искам да помогна на другите, които можем.
20: Над 100 са засегнатите домакинства в Велико Търново и близките села от водната стихия.
27: В момента започва описване на щетите от 10 комисии, които са сформирани от кризисния щаб. За нас най-важно е комисията междуведомствената по бедствия и аварии, която е правителството, трябва да бъде сформирана час по-скоро, защото след подадените заявления на всички общини, пострадали от това тежко бедствие, трябва бързо хората да бъдат подпомогнати.
20: Янтра постепенно се върна в коритото си.

0: Ние продължаваме да следим ситуацията тук, като за сега следа от изчезналия човек няма.
1: Благодарим ти. Вчера ви разказахме за 81-годишна жена, която оцеля по чудо във водния капан в Априлци. Днес ви срещаме с нейните спасители.
2: Вчера призвали съседи сигнализират, че в наводнена къща край реката вероятно бедства възрастна жена. Заместник кметът Красимир Колев и отговорникът по бедствията Стефан Балджиев са на обход в района.
3: Видях най-страшната гледка. Тогава, признавам си, наистина сърцето ми слезе в петите. Жената беше с вода почти до брадичката и се беше хванала за една плаваща маса. Щупих прозореца и успях да я извада. Даже тя самата излезе с повече с нейни сили.
4: Аз я поех, дадох и яки да се стопли и я закарах в дома за стари хора тук в град Априлци.
2: Спасената е 81-годишната Иванка Дикова, с която ви срещнахме вчера.
5: Добре, че момче дойде да щупи прозорецът и ме змъкна. Аз мъчих, обаче водата напира и просто не мога.
3: Впечатлен съм от нея. Тя наистина е героя, защото на тези години, на 81 година, да запазиш такова самообладание, да изчакаш помощта, да не се паникьосаш, това са хора от друго тесто.
2: За BTV новините от Априлци, Маргарита Стефанова.
1: Трагичен инцидент тази нощ в Благоевград. Непълнолетно момиче загина, а момче с тежки наранявания и с опасност за живота след падане от петия етаж. Какви са версиите за случилото се, ще ни каже Марията Димитрова.
6: Добър ден. Все още се работи по всички версии. Не се изключва нито една от това да са скочили сами до това да има външна намеса. Знае се, че сигналът е получен 3 минути след полунощ в полицията в Благоевград за момиче, което лежи в безпомощно състояние пред блок 17 в благоевградския квартал Струмско. Пристигналите на място екипи са установили, че момичето, което е непълнолетно, е починало, а при извършен оглед на мястото от другата страна на блока, полицаите откриват да лежи непълнолетен младеж, който е с тежки наранявания. Той е транспортиран в болница в София. Към този час се знае, че са задържани двама младежи, чиято съпричастност се установява. Единият е бил в апартамент в блока в видимо неадекватно състояние, а другият е установен на друго място в града. По първоначална информация те са употребили наркотици. За наркотици се говори и в поста на вътрешния министър, който преди минути написа в социалните мрежи, цитирам: всички ние, държавата, родители и учители, сме длъжни да обединим усилията си, защото не можем да позволим да губим децата си по този начин, и допълва: ще бъдем безкомпромисни в борбата срещу наркотиците и хората, които ги разпространяват, и ще спечелим тази борба. Ние оставаме на място и продължаваме да следим разследването, което протича и към този час. Продължава и в момента, малко по-късно ще ви информираме, ако има развитие по случая.
1: Марията Димитрова, благодарим ти. Как е възникнал празникът 24 май? Има ли в учебник по математика скрита творба на Ботев и кое е най-известното село в българската литература? Отговори на тези въпроси дава филмът «Литературна България» на Митю Маринов и оператора Павел Баев.
7: Подминахме Берковица и стигнахме тук до брега на язовир Огоста, където се намира, може би, най-известното село в българската съвременна литература, именно родното място на Йордана Дичков, село Калиманица. За съжаление, при строежа на язовира се налага селото да бъде евакуирано, и всъщност в момента от това село единствен спомен за него пази старата църква на селото. Около 90 къщи е наброявало селото, някъде около 500 човека са живели в него. Макар и селото да е евакуирано, самия воден басейн остава някъде на 2 км от самото село, така че евакуацията му на практика е била абсолютно безсмислена, продукт на едни неточни изчисления до къде ще е щяло да стика ръба на язовира. Така че сега, вместо тук да е музея с родната къща на Йордана Дичков, имаме една овощна градина и тази църква като единствен спомен за това изчезнало село.
1: Цялата история гледайте до вечера от 19 часа и 40 минути в специалния филм, посветен на 24 май, Литературна България. Така се разделяме. Хубав ден!

0: Заповядайте на празничен детски концерт за Деня на светите братя Кирил и Методий на българската писменост и култура. Очакваме ви на 24 май от 13 часа пред Народен театър Иван Вазов, за да празнуваме със спектакъла на талантливите деца от различни училища. Концертът се организира със съдействието на Евротек, официален вносител на Шкода Ауто.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 1 кг печени бадеми за 12 евро и 26 цента и бомбони Рафаело 230 грама за 4 евро и 59 цента. Kaufland.
2: Пръчици Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
3: Хванали са контролерите, положението е напечено!
4: Ха-ха, играят се на ръка, с другата са хванали по 2-3 мутащите!
3: Гладни са, пръчици почти не останаха!
2: Отлита ми аз!
3: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър, всички искат!
5: Пръчици Бони, звездите на Между другото.
6: Така, как да намерим съкровище?
7: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
8: Ура! Ще търсим съкровище!
7: Това са те!
9: А, сигурни ли сме, че сме в Египет?
10: Това е голям сочен кремиш!
7: Котки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
11: Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Make. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

Здравейте и честит празник! Днес облачността ще се задържи по-често значителна. На много места очакваме краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Има условия и за локални градушки. Вятърът остава доумерен, а максималните температури ще са между 20 и 25 градуса. В София и Варна около 22, в Пловдив 25 и 21 градуса в Бургас. По Черноморето облачността ще се задържи значителна. На много места предстоят валежи от дъжд, както и гръмотевици. Максималните температури там между 19 и 22 градуса. По планините времето ще е облачно и ветровито. И на много места там очакваме краткотрайни дъждове, придружени с гръмотевици. Максималната температура на височина 1200 метра, около 14 градуса, на 2000 около 8. През следващите дни изгледите са за предимно слънчево време, а температурите ще се повишат. В следобедните часове все пак предстои развитие на купеста облачност. Краткотрайни превалявания очакваме само на отделни места, главно в планинските райони. При вечер в сряда, както и през нощта срещу четвъртък, се задават по-сериозни увеличения на облачността над Северна и Източна България. Там на повече места ще има краткотрайни валежи, гърмотевици и условия за градушки. В четвъртък и петък облачно време отново очакваме в източните и планинските райони, където на много места ще превали и прегърми. Сега по BTV е време за спорт с Илия Илиев. Приятен ден и останете с нас!

0: Добър ден и честит празник! Започва обедната спортна емисия на BTV. Аз съм Илия Илиев. Навръх 24 май Александър Везенков влиза в битка за най-престижния европейски клубен трофей. Българският баскетболен ас и неговият Олимпия Кос се изправят срещу Реал Мадрид на финал в Евролигата. Мега сблъсъкът е повторение на спор за титлата от 2023, когато Везенков беше над всички, но испанският клуб триумфира с точка разлика.
1: Различни отбори, различни хора и от тях, и от нас. Както съм казвал много пъти, всеки Final Four е различен. Дори да спечелиме, знаем коя е нашата история, знаем какво се е случило тогава и просто ти показва, че Евролигата те играе за 40 минути. Няма да си помисли, че си спечелил мача по време на двубоя, трябва да даде всичко от себе си до края. И родителите ми, сестра ми, племениците ми, всички са тук, приятели и толкова много хора, които гледат по телевизиите. Просто енергията, която ми дават, е изключителна и винаги играе за тях.
0: Успех на Александър Везенков пожела победителката в Евровизия Дара. Разбий ги, шампионе, написа тя в своя Instagram профил. Левски отбелязва 112-та годишнина от създаването на клуба. Водени от спортния директор Даниел Боримиров и треньора Хулио Веласкес, играчите на сините спазиха традицията и поднесоха цветя на могилката в центъра на София. Тържествата продължават на стадион Георги Спарухов, където феновете ще могат да се снимат с шампионския трофей. В своята история Левски вече има 27 титли и 26 купи на България. Как започва всичко за сините, може да видите в статията на btvsport.bg. А новият дом на ЦСКА светна по случай 24 май. Стадионът в Борисовата градина беше озарен в цветовете на националния трибагърник, като поздрав от страна на клуба към всички българи за деня на писмеността и културата. Мъжкият национален отбор по волейбол завърши на второ място на приятелския турнир Силезия Къп в Катовице. Тимът на Джан Лоренцо Бленджини отстъпи на Полша с 0 на 3, след като преди това победи Украина и Сърбия. В състава не бяха капитанът Александър Ковзданов и братя Николови. В следващите дни те ще се присъединят към подготовката на отбора за Лигата на нациите. Александър Русик остава непобеден на професионалния боксов ринг след успех с технически нокаут на Трико Верховен. На грандиозната гала вечер в Гизел, украинецът изпита много трудности срещу своя съперник, но в 11-я рунд стигна до решаващия удар, с който защити титлата си в тежка категория на Световния боксов съвет. 5 дни преди Елит Бет Макс Файт 65 ви срещаме с още един боец – Васил Христов. Двобоите от основната карта може да гледате в петък по BTV Action.
2: Подиграван като дете, Васил Христов започва с кикбокса, за да преодолее мнението на околните. С това пътят пред него се изяснява. Тренировки, вяра и нито крачка назад за отстъпление.
3: Аз започнах, нали, с този спорт, точно това да се променя като цяло, нали, физически, да израсна психически. Търсих един вид одобрение.
4: Васил влиза рано в залата. Най-ценното нещо, че се задържа. Аз работя с него вече 5-6 година. Той има непримиримост дори към това да е тежка тренировка, да не може да я завърши. Няма такъв вариант за него.
2: За Васил неговият съгражданин и претендент за титла в веригата Глори Теодор Христов е вдъхновение.
3: Аз всеки ден се уча от него в залата, всеки ден сме заедно. Той е човека, който гледам. Просто ходя по неговите стъпки.
2: Опонент на Васил ще бъде румънецът Робърт Бадила.
0: Световната футболна звезда Роберто Карлош ексклюзивно пред Валери Генов. Очаквайте специалното интервю днес в 120 минути. А ще играе ли нидерландският колос Аякс в Европа? Отговорът след минути пряко по ринг и онлайн на Войо. В 13.15 четирикратният шампион на Европа излиза срещу Утрехт в Бараш за място в Лигата на конференциите. Така се разделяме. Приятен празничен следобед с BTV.

0: Ало за 1 юни до 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 1 кг печени бадеми за 12,26 евро и бомбони Рафаело 230 грама за 4,59 евро. Kaufland.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
4: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Така, как да намерим съкровище?
6: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
7: Ура! Ще търсим съкровище!
6: Това са те!
8: А, сигурни ли сме, че сме в Египет?
9: Това е голям сочен кремиш!
10: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
11: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: как се информираме и как взимаме решения, кои са ценностите, които ни водят, кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме. Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
1: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2,99 евро и 10 литра минерална вода Горна баня за 1,45 евро.
0: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
3: В предаването има продуктово позициониране.
4: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Спестявай в Била. Вземи малини Бон Вия 125 грама за 1 евро и 79 цента. Пъпеш Галия 1 евро и 99 цента за килограм. И ранно зеле Била градини 79 цента за килограм. От 21 до 27 май в Била.
1: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV радио.
1: С мен Лили Ангелова
0: и с мен Надежда Василева.
2: BTV радио, за да знаеш всичко.

0: е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Така, как да намерим съкровище?
3: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
4: Ура! Ще търсим съкровище!
3: Това са те!
5: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
6: Това е голям сочен кремиш!
3: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
7: В предаването има продуктово позициониране.
8: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: нашата улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: И слънцето изгря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти, някога преди.

Начало на предаването на 24 май на живо студиото ни в София. Здравейте, дами и господа! Честит празник на нашите букви, нашите думи и нашето слово. В 120 минути днес. 120 минути на 24 май. Как мислим? 11-класникът Никола Веселинов, който стъпи на математическия връх на света. Как търсим истината там, където другите не могат? Доцент Янко Колев, националния консултант по съдебна медицина. Как виждаме бъдещето? Носителят на технологичен Оскар Петър Митев и доктор Антонина Кардашева. Как наскачаме границите на възможното? Мери и музиката отвъд тишината. Как четем историята? Александър Стоянов. Как покоряваме сцените? Наживо от Париж, преди концерта на Лили Иванова в зала Олимпия. Как децата стават добри хора? В главната роля детската писателка Катя Антонова. Това малко село се оглеждаше в кристалните води на Мраморно море, но не беше туристическа дестинация. Като останалите села в района около Бурса, брегът беше каменист, което не привличаше особено летовниците. Модания беше близо. Но във всяко село в този регион имаше древен християнски храм. Всички знаем къде Паисий пише историята, но къде започва историята на нашите букви? Куршумлу беше последната ни спирка от една интересна идея. Какво е полихрон? Църква ли е? Манастир ли е? Както пише в учебниците. Къде е полихрон? Мястото, където според една от историческите версии, Константин Кирил Философ започва работа по новата азбука. Местните не предполагаха, че именно тук, преди повече от 11 века, според историците започва историята на нашата писменост. Но знаеха, че на върха, ей там, както ни сочиха с оператора Любомир Тасев през 2009, някога е имало красив манастир с високи, бели, мраморни колони. Взривили го през Първата световна война, а след това дядовците на днешните дядовци с коне, с волове, пренесли останките в двора на джамията на селото, за да се помни на какво са способни византийските майстори. Запазили са ги, без да предполагат,

0: какво символизира за нас, техните съседи от България. Понякога историята оцелява не защото някой я пази съзнателно, а защото някой не я изхвърля, не я унищожава. Първата буква в глаголицата на Кирил Философ била във формата на кръст, защото с азбуката народите трябвало да се доближат до християнството. Това е била основната задача на солунските братя. Ако днес някое дете ви попита какво са работили те всъщност, отговорът може да ви изненада. Били са дипломати, мисионери, и то за специални мисии, защото всяка тяхна мисия е била специално поръчение от императора на Византия, включително и написването на новата азбука. Когато отидете във Великия Рим, не може да пропуснете Санта Мария Маджоре. В папската базилика, в която беше погребан покойния папа Франциск, има и една паметна плоча на български език, от дясно на входа. На нея четем посвещение от признателния български народ, което гласи: в тази базилика папа Адриан II освети в година 868 донесените славянски книги в Рим от Константин, Кирил и Методий, създателите на славянската писменост. По-малко от година по-късно Константин, Кирил умира в Рим. Какво са Кирил и Методий, техните ученици за нас и нашата национална памет и гордост? Това е Методий за днешна Словакия, като първи архиепископ на Моравия. По-нататък, историята я знаем всички. Това е началото на нашите букви, нашите думи, които пътуват през вековете, достигат и до нас в момента. Древните латини казвали, че думите има способността да променят, а написаното оставало. Също като колоните на древния полихрон, които посрещат слънчевите лъчи на всеки нов ден и до днес. Думите не само променят, не само остават, думите правят народ. Честит 24 май, вие сте с 120 минути, аз съм Светослав Иванов. Добре дошли! Дами и господа, подготвили сме ви едно много специално предаване, посветено на думите, които ни карат да се чувстваме горди. Но поглед към актуалната ситуация, знаете, след проливните валежи, които предизвикаха сериозни наводнения и евакуация на жители на някои от засегнатите населени места в централна Северна България, ситуацията вече се нормализира, за щастие. Нивата на реките постепенно започват да спадат. Властите търсят решение как да помогнат на пострадалите. Към момента няма информация за жертви и пострадали. Единствено в Севлиево продължава издирването на 55-годишен мъж. Стефан Борисов, наживо от най-пострадалия от дъждовете район. Стефане, здравей и честит празник. Опиши ни ситуацията при теб.
1: Здравейте, първо честит празник за по-голямата част от хората в България, но за хората в Севлиево той не е толкова днешния ден празничен, защото и в момента можем да видим каква е ситуацията след като водата се е отдръпнала. Ето до тук е било нивото в специално тази къща, в която се намираме ние в Севлиево. Хората са успяли да разчистят кълта и тинята, която вода река Русица е донесла в техните домове, но щетите са много големи. Може да ги видите и в момента. Оператора Мариан Александров ще ви покаже как изглежда един дом на хората в един от кварталите на Севлиево. Наистина изключително е тежко и състоянието на всички домове тук по тази улица, която ние се намираме. Това, което наблюдаваме от сутринта е, че хората изнасят своята покъщнина, защото абсолютно всичко, което е било на пода, вече не може да се използва. Това, което знаем е, че от държавния резерв са отпуснати 120 000 тона вода, за да може хората тук да измият своите ръце, защото и водоподаването в града е спряно заради авария на довеждащия водопровод. Вече е осигурена и резервна част тръба, която е докарана от София, и екипи на ВИК започват възстановяването на водоподаването в града, но това ще отнеме поне 24 часа, предупреждават от общината. Светло, ти спомена за един 55-годишен мъж, който е в неизвестност. Лошото е, че към момента Екипите продължават да го издирват, но все още няма следа от 55-годишния мъж. Това, което знаем, е, че той последно е забелязан при асфалтовата база тук в града. А иначе хората могат вече да се върнат по домовете си, но обстановката е такава, каквато виждате и в момента. Утре очакваме тук трима от министрите в кабинета на Румен Радев, а именно този на регионалното развитие, на земеделието и на социалното, на труда и социалното подпомагане, да дойдат, за да видят как се възстановява града. Това, което знаем, е, че допълнително най-вероятно правителството ще отпусне още средства за хората тук, защото те могат да получат еднократна помощ от държавата, която е малко над 1000 евро. Ние продължаваме да следим каква е ситуацията тук в Севлиево и в района и ще ви информираме и в централните новини, които започват малко по-малко от 2 часа.
0: Благодаря на Стефан Борисов от Севлиево. Виждате ситуацията в момента. Обобщение на пораженията в централната емисия новини на BTV. Призваваме властите за адекватни, справедливи мерки. Това 120 минути. Дами и господа, след седмицата, в която България привлече вниманието на света с Дара и Евровизия, днес казваме добре дошъл на един млад човек, който също стъпи на върха на света в своята област. Сред ученици от близо 80 държави, един 11-класник от София спечели най-големия световен конкурс за гимназисти в областта на науката и инженерството. Първо място в света по математика, още 2 международни отличия и едно напомняне, че талантът няма възраст. С огромно удоволствие ви представям Никола Веселинов от Софийската математическа гимназия. Честит празник!
2: Здравейте, честит празник!
0: Много ми е приятно. Разкажете ми, на 24 май обикновено говорим за буквите, но сега ще говорим за цифрите. Проекта, с който вие печелите, е на тема разрешимост на уравнения в елементарни функции. Как го обяснихте на баба си? За да го обясните и на мен.
2: В най-общ план, ако разглеждаме дадено уравнение, което може да има приложение в физиката или където и да е другаде, естествен въпрос е дали можем да изразим неговото решение, използвайки единствено най-простите операции, които наричаме елементарни функции.
0: Можем ли?
2: В повечето случаи не. За много уравнения, като например...
0: Знаех си, защо не може?
2: За много уравнения, като например това за Кеплер за орбитите, очакването ни е, че такава елементарна формула наистина няма, поради може би интуитивната сложност на математическите модели, които описват света около нас. И всъщност това, което доказваме с научната разработка, именно, че такова решение няма.
0: Как звучи? Математическите модели, които описват света около нас, колко са те? Колко са тези модела, най-общо казано?
2: Ами те, разбира се, са безбройно много, защото...
0: Но има някои основни, предполагам.
2: Ами, трудно е да се каже, защото в много случаи даден модел може да се формулира на база направени наблюдения за света около нас, но е трудно да се докаже, започвайки от първи принципи, може би. А дори избирането на такива подходящи принципи и предпоставки, с които да можем да формулираме даден математически модел, е само по себе си много трудна задача, защото не можем да знаем в крайна сметка това, което разглеждаме всъщност, вярно ли е от начало или може би само така ни се струва.
0: Когато отидохте в Феникс на това голямо състезание, което спечелихте, какво си говорихте с другите участници? Те са били от нас 100 държави, били са хиляди. По такива теми ли си говорихте или си говорихте за други неща?
2: Ами, тази година участниците бяха над 1700. Доста важен елемент, според мен, от панаира е именно това, че когато се представят проектите, всички участници са събрани заедно в една голяма зала, в която са разположили постерите си. Проектите тази година бяха над 700. И всъщност много важна част от участието е именно това, че достъпът до постерите на всички останали е свободен. Което ще рече, че може даден участник да се разходи и да разгледа върху какво работят останалите, без значение даже дали те са в неговата категория. Може математик да разглежда проект по невробиология и това е напълно нормално.
0: Това са такива панаири, каквито описват още по времето на Никола Тесла, например, нали?
2: Ами, в такъв мащаб за ученици има от 20 век най-вече.
0: От 20 век, точно. Да, от 20 век. Добре, имаш ли момент в Феникс, в който си казахте, всъщност няма да успея, толкова много участници, всички са тук?
2: Ами, разбира се, конкуренцията е огромна, дори само ако разгледаме броя на участниците, но може би точно това е и най-важното, да се развие такава психика и такава нагласа, че наистина да не е най-важното за даден човек това да вземе награда или да се представи добре по такива измерими, може би, критерии, каквито човек би си представил, че трябва да се разглеждат повече, но за мен по-ценното беше именно това, че може да се създаде една голяма академична сплотена общност, в която хората да си помагат, да обменят идеи и да могат да комуникират ефикасно.
0: Кога разбрахте, че математиката не е само предмет, в който могат да се постигнат успехи или в който вие сте добър, а е начин на мислене, който описва света около нас, както казахте преди малко?
2: Аз още от предучилищна възраст съм имал интереси в математиката. Те не бяха свързани с успехи или гонене на отличия. Аз, когато съм бил на 5-6 години, не съм имал представа изобщо, че съществува Regeneron ISF. Но може би точно мисленето и начина на поглед върху света, който математиката възпитава и уменията, които изисква и позволява на човек да развие, са това, което най-вече ме привлича към нея.
0: Да. Чувал съм подобен отговор и от други твои колеги по интереси през годините. Има един специфичен начин на мислене, който е свързан с математиката и начина на възприемане на света, но Никола, като изслушим как се изразявате, вие сте доста добър и в хуманитарните предмети, предполагам, или наистина държите да говорите добър и правилен български език?
2: Ами, по-скоро бих казал, че за мен е важно изразяването на човека да е правилно, без значение за каква е темата, за която говори или може би в какъв предмет е добър. Аз самия имам интереси не само в математиката, и като цяло в пътя ми до момента съм бил подкрепен и мотивиран далеч не само от учители по математика, а и по езици, и по история, и още други предмети.
0: По история?
2: Да, със сигурност през досегашния си път в образователната система съм имал срещи с много вдъхновяващи учители, за което съм много благодарен.
0: Иска да ви попитам, тъй като днес празнуваме буквите, ви идвате с цифрите, какво общото между буквите и цифрите, освен изкуствен интелект, който се базира на математически алгоритми, които всъщност се превръщат в думи?
2: Разглеждането на даден език от математическа гледна точка започва много преди навлизането на изкуствения интелект, такъв какъвто го познаваме днес. Още, да кажем, от развиването на теорията за представянето на информация и кодирането от 20 век, да речем, е било естествено дадена информация, пък било то в словесен или в цифров вид, да се намери подходящ начин, по който може да се пренесе и да се пресъздаде. Съответно, може би това повече се забелязва сега заради навлизането на изкуствения интелект, но със сигурност идеята не е толкова нова.
0: Не е нова. Какво би казал на твоите връстници, които те гледат в момента?
2: От това, което мога да кажа от личните си наблюдения, според мен най-важното в пътя на един човек, било то в образованието или като цяло, е това да е отворен към нови възможности и нови преживявания, защото наистина никога не знаеш кога ще срещнеш правилната задача или правилния проблем, благодарение на който може би ще ти се открие един цял нов свят или сфера, която не си предполагал, че ще ти, преди ти би могла да ти бъде интересна.
0: Беше ми много приятно, пожелавам ти да се видим отново, дори след години. Ние вече, тъй като 120 минути се излъчва 13 години, има случаи, когато тук е идвал ученик, който след това се е превръщал в много голям шампион в своята област. Желая ти го, наистина, от сърце. Благодаря ти.
2: Много благодаря.
0: Дами и господа, Никола Веселинов от Софийската математическа гимназия, гост в 120 минути. А малцина от нас днес си дава сметка, че дължим нашите български букви на една неуспешна политическа мисия, на едно специално поръчение, което завършва с прогонването на Кирил, затвор за Методи и преследване срещу учениците им, преди те да получат закрила от нашия княз Борис I. За иронията на историята и живота на буквите ни извън сметките на големите империи, разказва Марин Николов с събеседници Тони Николов и Виктория Бешлийска.
3: Годината е 862. Между реките Дунав и Морава, върху земите на днешна Чехия, Словакия и малко от Унгария, живее народът на едно вече изчезнало славянско княжество – Великоморавия. Неговият княз Ростислав прави опит да го откъсне от контрола на голямата франкска империя и нейните германски духовници. И търси помощ от другата велика световна сила – Източно-римската империя – Византия. Князът моли императора:
4: нашият народ се отказа от езичеството и си държи за християнския закон, но нямаме такъв учител, който да ни обясни на нашия език истинската християнска вяра, тъй други страни, като видят това, да ни подражават. Затова ни изпрати, господарю, такъв епископ и учител, защото от вас винаги към всички страни излиза добър закон.
3: И византийският император намира учител – Константин Кирил Философ. Той и брат му Методий са изпратени на мисия сред моравците. Двамата създават нова азбука – глаголица и превеждат Библията на славянски език. По-късно се оформя и кирилицата.
5: Можем само си представим как свети Константин Кирил Философ пише аз, нали, представяйки си човека или човек. Нали. Всички тези думи, които той обяснява, защо трябва да ги сложи, защото славянските думи имат други звуци. Още когато го вика византийски император, го пита, не може ли с гръцката азбука? Той му казва, не, няма как да станат със славянските думи. Те изискват друга фонетична система, е това, друг запис.
3: И новите букви създават прецедент, казва философът, познавач на средновековната мисъл Тони Николов. Да пишеш по онова време, значило най-вече да преписваш християнските текстове. Прието било това да става само на три езика – еврейски, гръцки и латински. Изключение били арменците, които ползвали своя азбук още от 5 век. Но нова писменост в онзи момент мнозина не допускали.
5: И още тогава през вековете средите на духовенството се надига един дебат, а как да разбират хората? Не е ли това, което Исус казваше, нали, о, вие книжници и фарисеи, които сте затворили вратите и ги правите още по-тесни, за да не влезат други? Всъщност на практика се случва нещо точно такова.
3: Мисията на Кирил и Методи е и политическа. Константинопол има интерес да отдалечи славяните от влиянието на своя съперник по сила – Западно-римската империя, начело с Лудвик Немски. Мисията за нова азбука в Великоморавия обаче се проваля. Германските духовници обявяват новата писменост за светотатство и дори изпращат Методи в затвор. До ден днешен тук чехите и словаците пишат на латиница. Кирилицата успява да оцелее, но другаде, заради две уникални по рода си събития. Първо, Кирил успява да убеди папата в Рим за нуждата от нов четвърти черковен език. Папа Адриан II официално утвърждава славянските богослужебни книги и литургии.
5: Въпрос, ако дъжда вали еднакво за всички, ако слънцето грее еднакво за всички, ако хората са хора подобни на другите, как може едни да разбират до тях да достига Словото Божие, до други да не достига? Какво правим тогава? И това са въпроси, които се задават и те не са намирали на времето своя отговор и не е имало контраргументи срещу казаното от него, защото той е блестящ полемист и философ.
3: Втория ключов факт за оцеляването на буквите ни е в това, че те намират свой нов покровител – българския княз Борис I. След неуспеха в Великоморавия, Борис Покръстителя взема под крилото си учениците на Кирил и Методий и ги подпомага да преведат и предпишат стотици християнски книги на славянски. Така, създадени с едни намерения, новите букви объркват политическите сметки в борбата за влияние между двете големи империи и заживяват свой живот в люлката на трета голяма средновековна сила – българското царство. Със славянското слово и неговите букви, страната ни се отдалечава от контрола на Константинополската църква и разпръсква писмеността към днешна Украина, Русия, Македония, Сърбия. Писаното слово успява да съхрани народа ни в тежките периоди от историята, за да може 19 века по-късно да даде първите стъпки към освобождението ни от османска власт и гръцко влияние, казва писателката Виктория Бешлийска.
6: Защото там, където се пише, там и се помни. През 1860 година е това паметно историческо събитие, което познаваме като българският Великден, когато в църквата Свети Стефан в Цариград Иларион Макарелполски произнася много ялета на черковно-славянски, т.е. старобългарски, а не на гръцки, както е трябвало да го направи в онзи момент, тъй като не сме били независима църква. Този акт на възпоменание на езика и на съживяването на този език всъщност повдига една много силна духовна вълна. Връщането към този език ни дава много сериозен тласък към църковната независимост, която е част от въобще цялата национално-освободителна идея.
3: А днес в глобалния свят на английския и технологиите, много след времената, когато кирилицата е носила власт на картата на света, азбуката носи друга роля.
6: Това е нашата различност, която ни помага да покажем кои сме. Тоест, различността в смисъла на това не да бъдеш настроен срещу чуждото, а да разбереш чуждото през това, което си ти.
3: Като писател и филолог в своите романи «Глина», «Сърце» и «Нишка», Бешлийска съживява стари български думи и диалекти. Тя ни напомня за думите «благодат», «летопис», «съзидание», «двери», «светило», «първозван», «словеса», както и локалните и устарели «диване», «любя», «либе» или «феферица», т.е. «пеперуда». Писателката ги събира и в блога си подирите на думите, но как младите хора да ги използват?
6: Ние няма как да съживим и да извадим определени думи целенасочено и да си казваме, хайде днес вместо дарител ще казваме или спонсор, ще казваме иждивител, защото иждивление е една много стара дума за дарение, за спомоществувателство. Езика се поддържа чрез живия разговор. Тогава, когато имаме времето и спокойствието да разговаряме с нашите деца, може да са само 5 минути на ден, може да са 15 минути на ден, да си разкажем истории, да си поговорим за деня, тогава думите сами идват. Те понякога нахлуват много неканени, сещаме се за нещо от нашето детство, споменаваме как се е казвало, какво е било и така всъщност по много естествен начин помагаме на децата да научават, без това да бъде с този задължителен елемент, от който те често бягат.
3: И разбира се, чрез четенето на книги. А буквите, леко усъвременени, още напомнят за тези от съдбоносния 9 век.
7: 120 минути на 24 май. Как търсим истината там, където другите не могат? Доцент Янко Колев, националния консултант по съдебна медицина. Как виждаме бъдещето? Носителят на технологичен Оскар Петър Митев и доктор Антонина Кардашева. Как наскачаме границите на възможното? Мери и музиката отвъд тишината. Как четем историята? Александър Стоянов. Как покоряваме сцените? Наживо от Париж, преди концерта на Лили Иванова в зала Олимпия. Как децата стават добри хора? В главната роля – детската писателка Катя Антонова.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко. Доцент доктор Янко Колев, един от най-разпознаваемите български специалисти в света на съдебната медицина. Началник на отделението по съдебна медицина в МБАЛ Габрово, преподавател в Медицинския университет в Плевен и член на експертния съвет по съдебна медицина към Министерството на здравеопазването. Специализирал е в Швейцария, Полша, Гърция. Лектор е в редица държави по света. Вече няколко десетилетия доцент Колев работи там, където науката среща престъплението, а фактите трябва да говорят без грешка. През 2023 година идва и момент, който променя историята. За първи път от създаването на Международната асоциация по съдебно-експертни науки през 1957 година, нейн президент става българин. И това е доцент Янко Колев. А следващата световна среща на организацията ще бъде проведена в София. Историческо събитие, което ще събере учени и лидери от целия свят. И светът ще гледа към България. Доцент доктор Янко Колев в 120 минути сега.
1: Много ми е приятно, доцент Колев. Добре още и честит празник.
2: Презварили честит празник на вас и на всички.
1: Сега, когато кажем съдебна медицина, си представяме основно филми и сериали. Накратко. Къде е истината? Къде е филмовите сюжети, които веднага ли се завъртат в създанието?
2: Аз мисля, че от сериалите наистина хората си представят нещо мрачно, тъмно, в някое подземие, може би, и работа
1: мистериозно,
2: с
1: да.
2: Ужасни събития. Отчасти това е вярно, но също така, може би, хората си мислят, че в сериалите е показано само нещо блестящо от друга страна и някакви технологии, които дори едва ли още ги няма. Истината е, че тези технологии, първо, че ги има, това, което виждаме и в най-добрите филми, дори има и доста повече, което не е показвано. Тъй като наистина науката и разследването трябва да бъдат преди престъпността. Една крачка напред, за да може да разследват. И това всъщност е истината, че ние работим с много технологии, които не са известни на общата публика. Предполагам, че скоро ще бъдат в филмите, но ще дадат нови.
1: Дайте един пример.
2: Един пример е това, което се използва като специални светлини източници, различни спектри, филтри, включая с изкуствен интелект, които се използват за детекция на различни видове биологични следи, отпечатъци от пръсти, включително дори това, което може би някой не подозира, дори от човешка кожа. Тоест върху една жертва може да има човешки отпечатък. И с такива специални уреди ние може да го намерим, което с прости очи е невъзможно, и да установим евентуално престъпника.
1: Вие сте медици, детективи.
2: Може и така да се каже.
1: Казано накратко. Вие сте хората, които могат да преобърнат всичко в едно разследване. Преди да продължим да говорим по тази тема, искам да покажем този, не знам медал ли да го нарека, видях ви на снимките с него. Това е знака, който носи председателя на тази световна организация. Колко време е във вас? Само една година ли ще?
2: Този медал е от момента на избирането ми през ноември 2023 година в Сидни, Австралия. И в края на конгреса, който ще се състои сега в София, ще го предам на следващия избран президент. Тоест 3 години.
1: Има имената на всички председатели преди вас.
2: Така е. Това е цялата история на тази организация в имена и дати. И е голяма чест наистина този предмет, той не е декорация, да бъде в мен. Буквално всеки президент го пази като зеницата на окото си, защото това е историята на организация, която обединява всички науки, свързани с разследването в целия свят.
1: Колко души ще дойдат утре в София?
2: Очакваме първо записани около 1600 човека.
1: От целия свят?
2: От целия свят. Почти 90 държави. Може би има някои пречки покрай политически събития в света да дойдат още повече, на съжаление, но това си е една добра цифра, като имаме предвид, че идват най-добрите във всички области, водещи специалисти в над 140 дисциплини, една от които е съдебна медицина, само една от тях. Но това са и криминалистики, това е антропология, това е съдебна психология, медицинско право, киберсигурност, дигитални разследвания и още много-много други неща. И всъщност идват водещи на институти, например директора на института националния по криминалистика в Китай, една огромна страна, но не само, от Америка, от къде ли не, делегации от целия свят.
1: Как са китайците чисто технологично в тази сфера?
2: Това, което в миналото сме имали представа за Китай, мисля, че вече отдавна е променено.
1: О, много
2: технологиите са напред. Това е държава, която отделя наистина много внимание, както говорихме за предишния гост, млад човек, който печели. Китайците изключително много внимание отделят на това, на развитие на потенциала още в учениците и младите хора, студентите, те са по целия свят.
1: Който покаже интерес в областта, държавата предоставя всички инструменти.
2: Подпомага по всякакъв начин. Освен това, развитието на човешкия потенциал в този смисъл позволява и развитие на технологиите в самата държава, а тя е мощна, все пак знаем, икономически. И това позволява наистина в момента Китай да се превръща постепенно в една от водещите страни.
1: Нямат кадрови проблем, като при нас, защото в едно интервю прочетох, че вие казвате, че средната възраст на вашите колеги е близо до пенсионната, а и след пенсионната много колеги ваши остават на работните си места, защото просто няма кой. Защо според вас младите медици по-рядко се насочват към вашата специалност?
2: Мисля, че една от причините е, защото самото естество на работа е все пак неприятно. Ние се срещаме с най-лошото в човешката същност. Освен това е участие в целия този процес, което е емоционално бреме, безспорно. Освен това не е сред най-добре платените специалности в България, поне. Не бих казал, че на други места. И това на фона на това, че има други възможности, понякога доста по-привлекателни и приятни, прави тази специалност не за всеки човек първо. Дори да няма друг фактор. Това наистина е личен избор и обикновено влизат хора, които търсят предизвикателството.
1: Предизвикателството точно да станеш част от разследване. Да наполовина сте детективи.
2: Разкриваме загадки, така е.
1: Разкривате загадки. Дайте ми пример за случай, в който науката, вашата наука е доказала, как да кажа, нещо напълно различно от това, което обществото е очаквало. Може и да е от чужбина, такъв пример.
2: Много такива случаи има. Всъщност една част от нашите случаи са реално такива. Започва с едни очаквания, после откриваме съвсем друго. Именно за това има смисъл разследването. Да започнем с това, че разследването именно трябва да предотврати укриването или не ставането на достояние на обществото на престъпленията. Често те не са очевидни. И ние сме тези, които ги правим очевидни и търсим справедливост. Заедно с всички останали, които са влечени. Един такъв тип случай от моята лична практика бих могъл да кажа, един от многото, когато отидохме на случай на битов пожар в едно село, изгоряла къща, в която намерихме два трупа. Вероятно на двамата живущи възрастни хора там. Първоначално това изглежда като битов пожар с наистина въглени тела, но след това в аутопсионната зала може би и опита си даде думата, се усъмних, че е това.
1: Защо?
2: И с помощта на рентгенови изследвания, което не е винаги, не е обичайно, поне в България, аз се опитвам това да въведа много повече, както и постмортално сканиране. С рентген открихме в едно от телата проектил, куршум. След това вече обърна внимание и се оказа, че и двете тела са жертви на огнестрелно увреждане, което е довело до смъртта им. Оттам нататък се оказа дори не толкова просто огнестрелно увреждане и престъпление, убийство. Оказа се, че поръчков.
1: Поръчково?
2: Поръчков случай. Смъртта на тези двама души беше поръчана от други по особени причини, свързани с конфликти, видяни, може би, престъпления в близост. И това е довело. За щастие, по този начин и със следващите стъпки това беше разкрито. И имаше справедливост в този случай.
1: Но се стигна до извършителите благодарение първо на вашето съмнение.
2: Да, ако това беше пропуснато, а винаги при един въглен труп това е възможно, защото той не е обичайният обект на наше изследване, а не е достъпен за такива изследвания напълно. Имам и други доста случаи, някои от които са интересни, но наистина са, може би, предмет за цяло предаване.
1: Да.
2: Така че
1: със сигурност той е цяла поредица. Една снимка от Украйна. Вие обучавахте екипи там за идентификация на жертви, заедно с експерти на Интерпол и Скотланд Ярд. Какво и как променя войната представите ви за вашата собствена професия?
2: Нека кажа, че първо аз нямам никакви политически пристрастия и всеки един, който работи като съдебен експерт, не би трябвало да те да са водещи в работата му. Единственото ми политическо пристрастие е това, че съм пацифист. Тоест, аз съм абсолютно против всякаква война. И това, което се случва в Украйна, е ужасно, за съжаление, и на други точки в света. И нашите специалности на организацията, която представлявам, а и професията ми, всъщност са отговорни за помощ в такива случаи, когато има множество жертви. Тук говорим и за самолетни катастрофи, всякакви масови събития. Има специално разработени технологии, как те да бъдат разследвани по такъв начин, че по-бързо да бъде установена идентичността на жертвите. Често те са трудни за идентификация по различни причини, външни или, както в случая, война. И всъщност техните близки трябва колкото се може по-бързо да намерят покой, поне с това, че знаят какво се е случило. И има специални методики, които са разработени, международни стандарти по Интерпол, които именно с тази цел. Процесът да е ясен, точен, линейно времето и позволяващ много ефективно и бързо това нещо да се случва.
1: Интерпол ще дойдат ли утре на конференцията?
2: Има представители на Интерпол. Всъщност има представители от полиции, криминалистики, от съд, прокуратури, медицина, научни институти, много хора. Искам да кажа още, че в едно такова разследване, както и това, което правихме като тренинг в Украйна, ние обучавахме специалисти от полицията и от съдебна медицина как да разпознават ефективно именно жертвите от военен конфликт. За съжаление, има много и от двете страни, и от всяка друга война, разбира се.
1: Усещате ли натиск понякога? Защото от скоростта на вашата работа до голяма степен зависи и скоростта на това, което ще направи след това правосъдието. Усеща ли при случаи, към които гледа цялото общество, че има определени очаквания от много големи групи от хора, особено в днешния свят, който е толкова отворен? Така се оправяте с това усещане за натиск?
2: Това се случва често, когато е по-тежко престъпление или когато са засегнати повече хора. Трудно се работи под натиск. Мисля, че във всяка професия е така. Защото колкото всъщност едно от нещата, които се стремим в нашата работа, е да избягваме емоцията в професионален план. Това не винаги е възможно. Особено когато има престъпления с деца, нали, различни други видове.
1: Аз натискът може да бъде... зададох този въпрос и се сещам за случая Петро Хан. В него имаме, продължава да поражда обществено напрежение. Когато едно разследване остане дълго време без отговори, хората започнат да губят доверие в институциите. Какво най-често означава за вас съдебните експерти такъв случай?
2: Работя вече почти 30 години и такива случаи не същите, като този, разбира се, всеки е различен, е имало в различен аспект. Проблема е, че наистина естествено е, че трябва да търсим колкото се може по-бързо резултат и справедливост и правосъдие. Но за да свършим добре работата, наистина изисква време. Ако я, буквално казано, претупаме или пропуснем нещо в бързина, това е недопустимо. А справедливостта, както и случая Петро Хан, трябва да бъде еднаква навсякъде. Тоест, тук няма значение дали едно престъпление се е случило в центъра на страната, където има много важни хора, или се е случило в последното село до границата. Тя трябва да е еднакво приложена навсякъде. И това е проблем. Проблем е, защото не навсякъде може да бъде осигурен потенциал, както експертен, така и технологичен, за едно разследване, и би трябвало това да е целта на държава, тя да осигури условия за разследване и справедливост във всяка една точка.
1: Накрая, срещате се с президенти, министри, пътувате по света, участвате в различни експертизи и обучения и си се връщате в Габрово. Как се живее между тези два свята?
2: Винаги съм имал възможност и избор да отида просто в чужбина да работя и за по-добро заплащане, в по-добри условия. Може би е странен за много хора изборът ми да остана тук, в Габрово. Дори синовете са ми питали наистина на какво се надяваш. Тяхната представа беше за Бръшляната лига, че само човек едва ли не от някъде започнал високо, може да стигне далеч. Аз мисля, че наистина с много борба всички тези години, много трудности, дори в действия, които съм имал на среща си, съм успял да докажа, че и от град като Габрово, който всъщност е един чудесен град, с който се гордея, аз съм търновец, може да се постигне наистина всичко, когато се извърви пътят както трябва, когато човек е постоянен, когато наистина има сили да се прибори с трудности и да си постави цел, да постигне наистина най-доброто. Успях да постигна един връх, смятам, че има още.
1: Беше много приятно. Благодаря ви, че бяхте с нас на днешния 24 май. Накрая може да се обърнете към младите, хората, които може би се колебаят, коя професия да изберат, и да им кажете нещо по повод на науката. Едно изречение. Как би звучало то за вас?
2: Първо бих започнал с това да вярват. И след това нека кажа, че ако искат да живеят в предизвикателство, искат да осъществят моралните си идеали, именно да помагат на другите, съдебната медицина е наистина един добър, много добър начин това да бъде направено.
1: Благодаря ви за участието. Дами и господа, доцент Янко Колев, гост в 120 минути в предаването. Следва. 120 минути на 24 май. Как виждаме бъдещето? Носителят на технологичен Оскар Петър Митев и доктор Антонина Кардашева. Как наскачаме границите на възможното? Мери и музиката отвъд тишината. Как четем историята? Александър Стоянов. Как покоряваме сцените? Наживо от Париж, преди концерта на Лили Иванова в зала Олимпия. Как децата стават добри хора? В главната роля детската писателка Катя Антонова. Дами и господа, малко повече от две седмици остават до началото на световното по футбол. Когато чуете бразилец, ляв крайен защитник, Реал Мадрид, сигурно не съм, моментално ще се сетите за Роберто Карлош. Как се е променил света на футбола, какво мисли за българите, които е срещал на терена, има ли рецепта за успеха? Бивши футболист и настоящ посланник на Гранда от Испания, Реал Мадрид, даде специално интервю за зрителите на 120 минути. Ексклюзивно Роберто Карлош пред Валери Генов.

0: Сеньор Карлос,
1: Господин Карлош, вие сте най-добрият ляв краен защитник в историята на Реал Мадрид. Как обаче еволюира вашата позиция в модерния футбол?
2: В сегашно време има повече физика. В моята епоха, ако гледаш статистиката на един краен защитник, горе-долу е еднаква. Центрирани, отнети топки, голове, навъртяни километри. Тези показатели бяха еднакви. Разликата със сега е в физиката на футболиста. В тази посока еволюцията е огромна. Виждам разлика в действията на защитниците и тяхната подготовка, но на терена тя не е толкова голяма в сравнение с моята епоха.
1: Играли сте в звездна селекция на Галактикос в Реал. Трудно ли е да се оцелява в подобна съблекалня с толкова силни характери?
2: Това се случва във всеки клуб, а и във всяка фирма. Има един шеф, а всички около него се опитват да поддържат топ форма, за да могат да бъдат на най-добро ниво и да се доближат до шефа. В днешно време треньорите са огромни психолози. Те не са само треньори. Трябва да знаят как се поддържа обстановката в една съблекалня с толкова звездни играчи. Не е лесно, но щом си на даденото място, трябва да опознаваш хората и да улесняваш процесите.
1: Играли сте срещу българи като Христо Стоичков, Любо Пенев, Димитър Бербатов, Мартин Петров, Владо Манчев. Какви са вашите спомени от сблъсъците с тях?
2: Срещал съм невероятни футболисти. Именно тези, които изброихте, са точно такива. Българските играчи имат високо ниво. Те сътвориха невероятна история за страната. Все пак, когато един футболист отиде да играе в друга страна, това го прави като посланник на родината си. За мен е било чест да играя срещу такива футболисти и хора с такъв характер. Благодарение на тях, света разбира, че България има големи личности.
1: През 2002 в финала на Шампионската лига Бербатов има супер възможност да вкара гол в края, но не успя. Как се почувствахте в онзи инфарктен момент?
2: Бях много притеснен, защото Бербатов беше един от най-добрите нападатели в света. Той сътвори своя собствена история. Видиш ли го пред вратата, знаеш, че нещо ще се случи. Слава Богу, че тогава не вкара.
1: В този финал Зинедин Зидан вкарва един феноменален гол. При това след ваша асистенция. Каза ли ви благодаря след мача за това подаване?
2: Да, Зизу ми благодари. Беше страхотен пас. Все пак беше толкова балонно подаване. Когато влязохме в съблекалнята, Зидан ме прегърна и ми благодари, защото това беше неговата първа шампионска лига. Той е мой голям приятел.
1: Играли сте в Турция, Индия, Русия. Коя от трите беше най-интересна дестинация за вас от гледна точка на спомени, фенове, хората?
2: Много ми хареса Индия. Там хората са много сходни до бразилците. В Русия, в Анжи, на практика направихме отбора от нулата заедно със собственика. Турция обаче ме впечатли най-много. Няма да забравя Фенербахче. Публиката там е невероятна. Атмосферата е доста бразилска. Хората живеят с футбол преди, по време и след мачовете. Затова Турция ме впечатли много.
1: Онзи гол срещу Франция е много популярен, но има ли рецепта за него?
2: Тайната рецепта се нарича тренировки. Тренирах много. Свърши ли една тренировка на отбора, оставах 30-40 минути сам, за да отправям удари към вратата. Шутове, шутове, шутове. И накрая стана.
1: Каза ли ви Фабиен Бартес нещо след това?
2: Прегърна ме и ми каза, какъв си късметлия.
1: Опитахте като треньор, но не се задържахте много в професията. Защо се отказахте?
2: Свърших добра работа в Турция. Бих казал същото и за Индия. Тогава един ден ми се обади Флорентино Перес и ми предложи да съм посланник на Реал Мадрид. Няма как да откажеш на този клуб. Моето намерение обаче е след известно време да се завърна на треньорската скамейка. Хареса ми много да бъда треньор.
1: Коя е най-голямата разлика от вашите времена и модерните във футбола? Сега има социални мрежи, фенове, които следят всяка крачка и новина.
2: В моята епоха нямаше социални мрежи. Сега свършва един матч и веднага играчът си качва снимка. Отива да яде, веднага се снима. Друг път фотографи го снимат. Загуби се това лично пространство. А така се предадоха правата на онези, които без твое позволение могат да те снимат, да пишат коментари, критики. Трудно е да се види някой, който се опазва от това. Рядко има хвалевствия. Трябва да знаеш как да реагираш на тези критики. Това е модерният свят. Виждам го и по дъщерите ми и какво правят те.
1: Вашият зет Педро Нареси играе в Лудогорец. Покани ли ви на матч?
2: Да, поканиме както и моята дъщеря, която живее с него в Разград. Проблемът е, че когато Педро играе и Реал играе, а аз работя за клуб и няма как да съчетая двете неща. Докато той е в България, мисля да дойда на някой матч.
1: Последен въпрос. Ако имахте машина на времето, къде щяхте да се върнете?
2: Харесвам всички моменти в живота си, но този, който най-много ме беляза, беше 2002 година, когато спечелих световното и шампионската лига.

0: За 1 юни до 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: Пръчици Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
2: Хванали са контролерите, положението е напечено!
3: Ха-ха, играят се на ръка, с другата са хванали по 2-3 мацаще!
2: Гладни са, пръчици почти не останаха!
1: Отлитам и аз!
2: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
4: Пръчици Бони, звездите на Между другото.
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
6: О, чудесно! Става дори и за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
7: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
8: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
9: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
10: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

Дами и господа, на 24 май ще ви запозная с един човек, който има награда Еми, има и технологичен Оскар. Петър Митев е съосновател на българска компания, която се превръща в световен лидер в 3D визуализациите. Това се случва преди години. Технологията на компанията стои зад близо 100 холивудски продукции, използва се в почти всички водещи архитектурни студия по света. Преди няколко години той се оттегли от оперативното управление, за да насочи енергията си към нещо съвсем различно. Въпрос, който стои през всички нас, как да подготвим децата за бъдещето. Така се ражда инициативата Connective Minds, заедно с

0: години се занимавах с тази дейност. Все пак съм от съоснователите, дългогодишен управител до момента, в който излязох оперативно от фирмата и си дадох почивка. Дадох си почивка няколко години, за да мога да концентрирам моята енергия в нещо по-голямо и по-благо. Има и друг елемент, че чисто статистически най-успешните предприемачи в света започват своя бизнес между 45 и 50. Аз, бидейки точно в този диапазон, може би съм пред началото на нещо още по-голямо.
1: Това е много интересно разсъждение. Не знаех, че между 45 и 50.
0: Статистика.
1: Статистика. Добре, а има ли го момента, в който човек това си казва, хайде да се опитам да върна нещо на обществото или да дам нещо на обществото?
0: Аз съм добре запознат с тази фраза и този начин на поглед, но аз не съм съгласен с тях. В думите да върнеш нещо обратно на обществото някак си означава, че нещо си взел от това общество. Означава, че се чувстваш задължен по някакъв странен начин. И затова не съм много съгласен. Той е един много частичен, как да кажа, много малък начин да погледнеш върху това деяние. Има изключително много примери в историята, в които хора, които никога нищо не са взели, а цял живот са давали само и единствено. Поради тази причина аз по-скоро бих казал, че желанието човек да дава в един момент се заражда в него, независимо дали е взимал нещо или...
1: Дали е взимал или дал, разбирам.
0: И за мен това е много важен, макар и тънкост, е важно да се фокусираме на това, че всеки един от нас е в състояние да дава, независимо на каква възраст, независимо от кое поколение, независимо какъв икономически и финансов статус.
1: Доктор Кардашева, тук идва големия въпрос. Говорейки за образование, оценки, ето особено актуален днес на 24 май, образование, оценки, подготовка, но цялото това нещо за какво готви децата ни? За настоящето, за бъдещето или вече е поустаряло с оглед на този ход на технологиите, този бесен ритъм?
2: Динамиката е невероятна на нашето време и смея да кажа, че това, което в момента децата тази година завършват, сега и матурите, са вече остаряли като умения, като знания, защото само след месец, може би, или след 2-3 месеца ще им трябва други умения. И като че ли ние забавяме този ход, не само в академичното знание, забавяме хода и в уменията за живота. Уменията, с които те оцеляват. Уменията, с които те ще общуват с изкуствения интелект. Защото ние с Петър си говорим много за темата за взаимоотношенията между човека, изкуствения интелект, детето и изкуствения интелект и рисковете. И хубавите моменти, в които всяко дете изгражда някаква представа за това с кого ще си общува в бъдещето. До каква степен то е в риск, до каква степен е спокойно, тревожно. Всички тези неща са доста интересни да ги обсъдим.
1: Има ли този момент и наблюдавате ли момент, в който поради това непрекъснато старание да имаш по-високи оценки, да знаеш повече за лятото информация от всякъде, имаш проблеми с общуването с света. Деца с много високи оценки и в същото време с много ниска способност да се оправят с живота.
2: Може би ще използвам една метафора, че академичното познание отваря врати. То дава много перспективи, но емоционалната интелигентност ги задържа отворени. Защото ако ние през емоциите си не усещаме, не чувстваме, не получаваме информацията как да вложим това академично знание, в кой момент, с кого да го обсъдим, кой е нашия път, коя е нашата цел, да, ще имаме неяснота относно това къде да приложим това знание. Защото емоциите подкрепят интелигентността, те я развиват, те я мотивират, те и носят много принадена стойност.
1: Да. Има ли го момент? Вие сте човек, който идва от технологичния свят и бизнеса. Има ли го момента, в който плуваме в океана от информация и в същото време това не означава автоматично повече знание?
0: Абсолютно и категорично. Работата с много информация е нещо много различно от това да имаш знание. В знанието все пак има подход, методология, има когнитивни някакви умения. Докато информацията, тя сама по себе си е суров материал, който е необработен, който е неприложим сам по себе си. Поради тази причина много хора, които имат изключително силна механична памет, това автоматично не им дава нищо.

0: тях, освен че помнят много факти, много неща. Прилагането на информацията е изключително важно. И ние в бизнеса много пъти сме забелязвали, че академичните познания, разбира се, са много важни. Но ако за тях не седи един много силен когнитивен, един много силен мисловен процес, хората да могат да използват тази информация и да я прилагат. Колко бързо могат да я приложат, на практика тези знания остават абсолютно безсмислени. Има един от големите критерии на западните образователни системи и още на науката, там е едно откритие след колко време може да влезе в икономиката. Едно откритие след колко време може да бъде приложено в едно общество. И това са процеси, които са изключително важни. Колкото по-развит един индивид и една общност по отношение на своята емоционална интелигентност, по отношение на начина, по който се възползва тази информация, толкова по-бързо тази информация стига до икономиката и до средностатистическия човек.
1: Тоест, вие какво казвате на като цяло на образователната система в момента с вашата инициатива?
2: Това, което искаме да споделим, е, че освен академичното знание, децата имат нужда от развитие на умения за живот. Повече, отколкото до сега. Защото ако академичното знание разказва историята от дневника на едно дете за една учебна година, то емоционалната интелигентност разказва историята на преживяването на това дете през тази година. Кои са му спадовете, как той е вземало решение, по какъв начин искало помощ тогава, когато не е можело да се справи само. Как е помогнало на едно дете от неговия клас? Колко добре е работило в класа си, в екипа си, колко е повело след себе си и други деца, и те са му повярвали. Защото образованието ни на този етап е прекрасно до известна степен, но без да се комплектоват тези умения, чисто човешките умения, за които ние не подготвяме децата на този етап достатъчно добре, като че ли ще продължим по един и същи начин.
1: Защо? Какви базисни умения липсват? Кой ви притеснява системата?
0: Аз се връщам на това, че идвайки от света на бизнеса, чисто практично, по най-практичен елементарен начин го гледам, хората, които идват от образователната система, те не знаят къде попадат. Те мислят, че завършвайки съответния университет или училище, те са подготвени за живота. Това е първата много така сериозно разминаване. Те не са, поради ред причини. Информацията, с която те са разполагали, боравили, им е давало възможността те да изкарат една оценка. Един елементарен въпрос. Образователната система като такава нещо изключително сложно и комплексно. И мога да цитирам един известен автор, Дъглас Адамс, имаше една книга Пътеводителя на галактическия стопаджия, където...
1: То още си я има.
0: Още има.
1: То още има, да.
0: И там на един компютър му бяха задали въпроса какъв е смисъл на Вселената. Той след много дълго мълчание отговорил 42 и блокирал. Малко нашето образование по същия начин работи. Ние се опитваме една изключително комплексна образователна система да оценим с едно единствено число 3,75. Какво означава това 3,75? Ами да вземем един автомобил. Как оценяваш един автомобил с едно число? Ето, всеки от нас купува автомобил рано или късно в живота си. Как ще оцениш? Аз ако трябва да кажа, моят автомобил е 3,75. Какво означава това? Това не носи абсолютно никаква реална информация. Поради тази причина, нали, бизнеса, света на икономиката, там където тези знания трябва да са приложими извън научните среди, там нещата трябва да се разглеждат много по-комплексно и това в момента липсва, защото ако започнем да оценяваме резултатите по един по практичен и комплексен начин, знанията на тези деца и техните умения ще се развият от само себе си. Защото по начина, по който ние оценяваме техните умения, ние караме цялата държава, всеки един индивид да работи за това. И ако ние ги караме да се оценяват през едно единствено число, хората в момента всички се самооценяват през едно единствено число.
1: Това означава ли, че не сте поддръжник на системата на изпитване чрез матури и оценка на знанията?
0: Сложен въпрос. Аз по-скоро бих казал, че е крайно време да се разгледат всички останали по-добри опции.
2: Точно така, защото...
1: Кои са по-добрите опции?
2: Индивидуалният подход, начинът по който всяко дете се справя с съответния предмет или съответната дисциплина или програма, защото той е носител, както на академично знание, той е носител на един интелект, едно психично здраве, на един потенциал, който може да бъде капсулован благодарение на това, че от него се изискват отлични оценки. То може да бъде зависимо от крайната оценка, но няма да може да се адаптира.
1: И ако трябва да приложим това, тези теоретични знания, които чухме към практиката, как изглежда по-добрия модел?
0: По-добрия модел, според мен, представлява децата да бъдат въвеждани в живота много по-отначало, много по-отдалече. Защото практичното приложение на тези знания е изключително важно за повечето от тях. Защото, ако говорим за света науката, ето един брилянтен ученик, преди малко видяхме тук, който е носител на феноменална награда. Той е страхотен и той е надеждата за всички нас, че всички ние ще успеем да стигнем неговото ниво някой ден. Обаче истината е, че 99% от населението не са на това ниво. И тези 99% от населението образуват едно общество, което не е подготвено достатъчно. И съответно тези хора трябва да знаят по-отначало, някой да им покаже как да прилагат тези знания извън науката, именно в нашия реален живот.
1: Но, от друга страна, това дете, Никола, е продукт на същата тази образователна система.
0: Абсолютно. Аз разглеждам образователната ни система през едни иерархи. Аз им казвам пирамиди, колкото и странно да звучи. На върха се намират тези, които са най-талантливите. Най-талантливите, те са обслужени от държавата във вида на всички математически гимназии. Те са най-добре обслужени от своите родители, защото те го виждат този талант и го насърчават. Те са изключително подкрепени от бизнеса, защото и бизнесът идентифицира този талант. Този топ 1% от хората, които са на изключително високо ниво, и затова те са много добре обгрижени както от държавата, от образователното министерство, така от родители, от бизнеса, от всички нива. Какво се случва с останалата част надолу, като тръгнем по тази пирамида? Какво се случва с останалите 99% от населението, които де-факто изграждат средната класа и обществото, което движи една икономика напред?
1: Нека завършим с следния въпрос. Ако зависи от вас и вашата инициатива да въведете един нов предмет в училище, как би се казва той?
2: Какво ще изберем?
0: Ние в момента мечтаем за един предмет, който сме окръстили STEMIKA, който да съчетава в себе си всички, както и корени на тази дума, така и емоционална интелигентност, приложими знания, академични познания. Комплексен предмет е, който ни искаме в момента да разработим и даже в момента работим по него, за да може той да влезе в една образователна система и да помогне да разшири мирогледа на децата.
1: Ви благодаря. Беше ми много приятно и много интересно. Успех
2: благодаря
1: на вашата инициатива.
0: Благодаря.
1: Дами и господа, 120 минути на 24 май продължават. Вижте с какво.
3: 120 минути на 24 май. Как наскачаме границите на възможното, Мери и музиката отвъд тишината. Как четем историята, Александър Стоянов. Как покоряваме сцените, наживо от Париж, преди концерта на Лили Иванова в зала Олимпия. Как децата стават добри хора, в главната роля. Детската писателка Катя Антонова.

0: Дами и господа, вие сте с 120 минути на 24 май. Следва една история, която вярвам, че ще ви докосне. Ще ви срещнем с 12-годишната Мери. Тя е родена напълно глуха. Днес обаче свири на пиано, печели големи международни награди и се устремила към голямата сцена. Това е история за големите мечти на едно малко момиче, която сега ще ни разкажат Кристина Газиева и оператора Александър Осиченко.
1: Тя е родена напълно глуха и всеки ден се учи да бъде част от света на чуващите. Днес пианото е нейният глас към света. А музиката – спасение от тишината. Това е история за мечтите на едно дете и за силата на едно майчино сърце. Нейното име е Мери и тепърва ще чуваме музиката й. Мери се ражда през 2014 година. По нищо не личало, че тя не чува света около себе си. И така минали месеци в тишина.
2: Щастливо, усмихнато, прекрасно, русо синелко бебе. Много спокойна беше тя. Всъщност, аз сега си давам сметка, че бебетата, когато спят, нали, се тресне вратата, е при силен шум се стрескат. Обаче тя не. И някак си така ми светна една малка лампа. Но решихме, че нали, това са някакви мои фантазии.
1: Но сърцето на една майка винаги знае, когато нещо не е наред.
2: Записахме час, то мина време, тя вече беше бебе на 9 месеца и се потвърди. За жалост, пълна глухота на 100 децибела, това означава реактивен самолет, пълна загуба. Аудиограмите, както по принцип имат една крива, при нас беше черта.
1: Единственият начин Мери да чува са кохлеарните импланти. Това са електронни устройства, които помагат на глухите да възприемат звуци. Вътрешната част от импланта се поставя чрез операция, а другата се носи зад ухото. Специален магнит свързва двете части и предава звуковия сигнал. Така, в началото на 2015 година е и първата ни среща с Мери, в една от болниците, в които майка й търси спасение.
2: Тя не се обръщаше при силни звуци, не се стряскаше и решихме да проверим да ни се подаре. Тоест, нейният мозък е в абсолютна тишина.
1: Първият кохлеарен имплант на Мери е поставен, когато тя е на една годинка, а вторият – година и половина по-късно. След поставянето им обаче идва и дългият път на рехабилитацията, защото най-трудно за деца като Мери е да проговорят.
2: И всяка дума беше «Уау, цял празник».
1: Кога ти каза мамо?
2: О, мина време. Мина. Каза ми да кажем към 3-3 нещо.
1: Като част от терапията, Елена решава да потопи Мери в света на музиката. Оказва се, че това е най-доброто решение за детето ѝ. Не след дълго, Мери започва да печели редица международни отличия.
2: Толкова ѝ харесваше да свири, че тя не искаше да спира за миг. И в един момент, след една година, Мери беше с 10 награди.
1: Децата като Мери не чуват звука, който чуваме ние. Редица изследвания показват, че това, което чуват хората с кохлеарни импланти, наподобява метален, роботизиран звук. Затова и никой не знае как Мери чува музиката, която свири. Нито как чува гласа на майка си.
3: Ще ви обясня този, ще кажа, кохлеарен имплант. Тук имам магнит. Тук си го слагам. Тук. Обаче то няма батерия. А това ухода има батерия.
4: Ти смениш ли сама батериите или?
3: Да, така. Това не анка. Капапчето, също и от тук. Обаче сега не чувам.
2: Имаше въпрос, защо аз не чувам. Нали, защо аз имам апарат, а ти не? И когато ми зададе този въпрос, аз си казах, просто защото си различна. Аз съм различна, ти си различна, всички сме различни.
1: А Мери се отличава и с това, че в дома й е пълно с награди, не само от конкурси по пиано.
4: Виждам, че имаш много медали.
3: Точно така. Тези са по плуване, а тези са по маратони. А това е за лека атлетика и бях на първо място.
1: Една от най-ценните й награди е от конкурса на американския композитор Анди Флинк. Мери изпълнява негово произведение и печели първо място. А той е толкова впечатлен от таланта й, че пише изцяло ново произведение, посветено на Мери.
2: Имаше годишен коледен концерт и тогава получихме съобщение, че той за Коледа ѝ е посветил едно парче.

0: нещо.
1: От година и половина Мери посещава уроци по пиано в школата на Габриела Стефанова.
2: Въпреки всички пречки и трудности, тя се справя прекрасно и е неразличима от децата с нормален слух.
0: Губите се лявата ръка, не се чува.
3: Габриела Стефанова, тя е най-добрата. Ако изпитава по пиано и по софис и по всичко.
2: Да, по-добре. Разбрали му?
3: Да.
2: Супер.
1: И Мери, влизаме сега. Къде? Кажи ни.
3: Уча това моето чистиш и тем ученичка от 5 клас.
1: Чудесно, чудесно. Сега отиваме в час по български, доколкото зная.
3: Да.
1: Как се чувстваш в час по български?
3: Добре. Обаче по някога се задруднявам някои думичките и някои са по-сложни.
4: Мери, как подчертава по-дълга?
3: Една черта.
4: Една права черта.
1: Това, което не виждаме, е, че всеки ден Мери се състезава с себе си, за да догонва нивото на своите съученици.
5: Целият клас знае, че да, понякога за нея е по-трудно. Когато на тях им се налага да изминат 10 крачки, на нея се налага да измине 20, но тя ги изминава и успява да се качи там, където трябва. И аз много се гордея с нея.
1: Освен ученичка, Мери е и дете, което години наред се учи да изгражда речта си, а зад всяка произнесена от нея дума стоят години усилена работа.
6: Повтаряй след мен. Лю, лю, лю, люк.
7: Ю, ю, ю, люк.
6: То хубаво.
7: Лю, люк, люк, люк.
6: Брав, точно така.
1: Логопедът Евгения Георгиева работи с Мери от 4 години.
8: Моята цел е наистина така да усъвършенстваме и да автоматизираме говора на Мери, че да не се различава от говора на другите деца, които не са родени в тишина.
1: Това, че Мери владее и жестовия език, е стъпка напред в интеграцията в света на чуващите.
8: Изключително много и помага. Особено когато се поставят звуковете, например З и С. Когато тя само ме гледа, как го казвам, не чува вибрациите, трудно диференцира дали е сал, или е жал, или е шал, или нещо подобно. И тогава идва наред дактила. Той подпомага ръчната азбука. Аз показвам С. Това е С. Тя знае, че е сал. Или З. Зеле.
1: Кажи ни нещо на жестов език и после ни го преведи. Кажи ми какво си казала.
3: Хората, които не могат да какво си се ползват жестов език.
1: Коя е най-голямата ти мечта?
9: Мечтата ми е да я видя самостоятелна, уверена, без притеснения, да тръгне напред сама. Родител е свършил своята работа, когато не е нужен вече. Така че си мечтая за този момент.
1: За какво си мечтаеш?
3: Мечтая си да си взема пианото и да си свиря нежна музика.
1: Страхотна си!
3: Ми си. И съм много талантлива. И ще продължа да се науча знания и да имам и да имам сили.
1: Мери живее между два свята. Светът на чуващите и светът на тишината. Избира музиката за своя глас. Едно малко момиче с големи мечти. И тепърва ще чуваме името й.
10: И тепърва ще чуваме името й, каза Кристина Газиева. Абсолютно съм уверен в това. Кристина, в студиото, след тази невероятна история, мислих си за това, което току-що чухме от майка и тя каза, аз си мечтая за момента, в който ще я видя уверена, самостоятелна, Аз виждам увереността обаче в изражението на Мери. Тоест целта е да половира постигната, като се замислиш.
11: Така е, така е. И на мен така ми се струва. Истинско лъчезарно, интелигентно момиче, което върви по правилния път. И тъй като днес е 24 май, ден в който почитаме и нашите учители, които са ни научили на А и Б, тази история е подарък и за всички нейни учители, които вървят заедно с нея по този път и помагат да прави своите стъпки напред. Петя, Меги, Габриела, те са толкова много учителите, които и помагат също и да учи жестовия език. Така че тази история е успешна и заради тях, и разбира се, и заради нейния талант. Преди седмица, Светло, получих покана за благотворителен концерт.
10: Да.
11: Който се изнася от малко 12 годишно момиче.
10: Мери.
11: Благотворителен концерт, тъй като в момента се събират средства за нейната стипендия, за да може да продължи да се обучава по пиано. Остават още около 5000 евро. Ние ще оставим всички контакти в сайта на btvnovinite.bg и хората, които имат желание да помогнат на Мери да продължи по своя път и да лети с крилете, които сега има, могат да го направят.
10: Сигурен съм, че ще го направят и то ще го направят след броени минути. Дами и господа, информацията вече е качена на сайта BTV новините. Това, което аз си представих, Криси, нека завършим с това. Аз я представих на една много, много голяма сцена, с милиони погледи отправени към нея и си я представих с тази усмивка и изражение, как тя просто показва таланта си и накрая леко се покланя и се усмихва.
11: Това ще се случи.
10: Това ще се случи. Дай Боже. Благодаря. Дами и господа, Кристина Газиева с невероятната история на Мери, история, която се помни. Продължаваме. 120 минути на 24 май. Как четем историята? Александър Стоянов. Как покоряваме сцените? Наживо от Париж, преди концерта на Лили Иванова в зала Олимпия. Как децата стават добри хора? В главната роля детската писателка Катя Антонова. Дами и господа, след интервюто ни от миналата седмица с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши, в редакцията на BTV 120 минути постъпи искане за писмено право на отговор от Теодора Георгиева. Съгласно закона го предоставяме дословно и без редакторска намеса.
12: В интервюто беше направено изявление за натиск от страна на българското правителство за моето назначаване за европейски прокурор. По-конкретно госпожа Лаура Кьовеши заяви, че в другите държави членки колегите, които са били класирани на първо място, са били назначени, но под натиска на тогавашното правителство в България класирането е било променено и тя беше назначена. Назначението ми е извършено в съответствие с регламент 2017-1939 и приложимите национални процедури и представлява валиден и окончателен институционален акт, утвърден чрез компетентните механизми на Европейския съюз. Поради това твърдението за натиск не отговаря на истината. Всички въпроси, свързани с моето назначение, следва да бъдат отправени към органа по назначаването, Съвета на Европейския съюз. Съгласно член 16 от регламент 2017-1939 на Съвета от 12 октомври 2017 година за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура, класирането на комитета по подбора не обвързва Съвета, а представлява препоръчително подреждане. След като получи обоснованото становище на комитета по подбора, посочено в член 14, параграф 3, Съветът избира и назначава един от кандидатите за европейски прокурор на съответната държава членка. Ако комитетът по подбора констатира, че даден кандидат не отговаря на условията, необходими за изпълнение на задълженията на европейски прокурор, неговото становище е обвързващо за съвета. В интервюто бяха направени и публични позовавания на дисциплинарни и административни процедури, без да бъде представен необходимият пълен процесуален контекст относно техния характер, обхват и резултат. Срещу мен няма друго дисциплинарно производство. Твърдението, това беше втория път, в който колегията разглежда дисциплинарно производство срещу същия европейски прокурор от България, никога не сме правили това за никой друг, не отговаря на истината. Европейската прокуратура няма приети правила за дисциплинарни производства срещу европейските прокурори. Такива липсват и в регламент 2017-1939 на съвета от 12 октомври 2017 за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура. За това се прилагат правила по аналогия и то адхок, т.е. за конкретния случай. Производството срещу мен започна след образувана от българската прокуратура предварителна проверка въз основа на предполагаемо манипулиран запис и сигнал срещу мен за корупция от анонимен източник, на който е придаден вид, че от името на издирвания бивш следовател Петю Петров Еврото. Не отговаря на истината твърдението, че съм предложена единодушно за уволнение, тъй като има въздържали се прокурори. Колегията е гласувала да се спре дисциплинарното производство и то да се изпрати на комисията, съвета и парламента, които да упражнят правото си на преценка дали да направят такова предложение в Съда на Европейския съюз. Дисциплинарният панел, съставен от бивши съдии от Съда на Европейския съюз, е предложил единствено налагането на дисциплинарна мярка мъмрене, без предложение за освобождаване от длъжност или за налагане на най-тежка дисциплинарна санкция. Панелът не е установил тежки нарушения и съответно е предложил една от най-леките възможни мерки. По отношение на кореспонденцията, водена между главния европейски прокурор госпожа Кьовеши и бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов, публикувана едва на 10 март 2026 на сайта на прокуратурата на Република България, отбелязвам следното. Към момента на започване на административно производство в Европейската прокуратура, прераснало в дисциплинарно такова, няма започнато досъдебно производство все още срещу мен в България. Досъдебното производство е образувано на 25 април 2020 година, след посещението на европейски прокурори в офиса на господин Борислав Сарафов на 13-14 април 2025. На тази среща господин Сарафов е поел ангажимент да изпрати доказателства за корупционни действия от моя страна. Материали от предварителното производство са били изпратени и използвани в административната процедура, което е видно и от самото искане на Европейската прокуратура от 30 април 2025 година, без да са ми били предявени, което представлява съществено нарушение на правото ми на защита и опорочава цялата процедура. Обстоятелство, което съм изложила и в жалбата си до Съда на Европейския съюз.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
2: Така, как да намерим съкровище?
3: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
4: Ура! Ще търсим съкровище!
3: Това са те!
5: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
6: Това е голям сочен кремиш!
3: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
7: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
8: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Дами и господа, на днешния най-български празник ви представим Александър Стоянов, доктор на историческите науки от БАН, преподавател по история в класическата гимназия, автор на няколко книги, изследващи болезнената тема за българските национални катастрофи и военната история. Чрез своя популярен блог той превежда сложните и дискусионни исторически процеси на достъпен език. Здравейте и честит празник!
1: Здравейте, честит празник и благодаря за поканата.
0: Много ми е приятно, че сте тук, доктор Стоянов. Когато вие казвате на вашите ученици честит 24 май, какъв смисъл влагате в това?
1: За мен това е деня, в който ние честваме български език, българската писменост и българската култура, защото без България всъщност наследството на Кирил и Методий и техните ученици щеше да умре заедно с тях, тъй като България е държавата, която приотява това наследство, когато всички други се опитват да го унищожат. И отново България е държавата, която го разпространява буквално из цяла Източна Европа, за да може то след това да тръгне и по света. Така че ние сме люлката всъщност на този старобългарски език, който понякога погрешно наричат църковнославянски, но всъщност в своята основа той служи като фундамент за културата, езика и цивилизацията на всички източноевропейски народи. Да не говорим, че в предишни векове тази сфера на българско влияние била и много по-голяма. Тя включва и Босна, и Хърватска, и Румъния. Територии, които вече в последствие минават под така латинско влияние, да го наречем. Така че всъщност това е един от дните, в които ние най-силно трябва да се гордеем, че сме българи и всъщност да честваме най-голямото историческо наследство на нашия народ. Най-важното нещо, което българите са направили за света, всъщност е създаването и разпространението на нашия език.
0: Колко ясно и кратко го обяснихте. Но е имало периоди, когато идеологически това е звучало неудобно. Да кажем, че България всъщност спасява делото на светите братия Кирил и Методий. Това не са го учили поколения наред в миналото.
1: Със сигурност, защото историята е ползвана твърде дълго време с политически и демагожки цели. До ден днешен може да срещнем в България да се говори за ден на славянската писменост, коя е тази славянска писменост, при положение, че кирилицата е създадена в Преслав, в крайна сметка е разпространена от България нататък. Глаголицата, която Кирил и Методий създават като първоначална писмена система за кодифицираната версия на славянски език, която са се опитвали да създадат, в крайна сметка е била изместена от именно тази азбука, която е създадена тук в България, от техните последователи, разбира се. Но всичко това се случва благодарение на един единствен човек и това е Борис I, който буквално създава всички необходими условия за развитие на книжовността в своята държава. От ден едно фактически той привлича учениците на Кирил и Методий в България, осигурява им буквално дворци, както е записано в житието на свети Климент Охридски от Теофилакт Охридски. Там е написано, че той буквално взел от болярите си дворците им и настанил книжовниците в тях, за да могат да живеят и да се трудят при най-добрите условия. Така че тук говорим за едно целенасочено в съвременния смисъл на думата. Това е също което сега правят, когато инвестират в високите технологии. Всъщност инвестицията в български език тогава е инвестиция в бъдещето в високите технологии, но тя е инвестиция в едно изключително мощно и силно културно оръжие, което Борис е осъзнавал, защото през средновековието езика, книгите, те са били средството да се повлияят на сърцата и умовете на хората и всъщност чрез езика и чрез културата България покорява много повече територии, отколкото би могла някога да завладее с меч, както се пее в химна на светите брати.
0: Казвайки това, аз мисля и за нещо друго, че те създават азбука. Вие направихте една много интересна съпоставка с високите технологии. Как се създава азбука? Ето този въпрос е много
1: интересен. Това е всъщност величието на Кирил и Методий. Умовете, които стоят зад този проект, ние дори не можем да си го представим това нещо. Те взимат фактически един набор от много диалекти и езици, защото няма славянски език. Славяните на практика представляват етнолингвистична група, която живее на огромна територия. Вътре в тази етнолингвистична група
0: много големи разстояния.
1: Да, и те съществуват и много вътрешни диалекти. Въпреки че тогава езиците на, примерно, чехи, поляци, тук българи, сърби,
0: словаци
1: и така нататък, те са били много по-близки, отколкото са сега, разбира се, много, много по-близки, но пак става въпрос за огромни различия, които те трябва да изчистят и на практика да дестилират един вариант на език, който да е достатъчно разбираем от всички тези народи, за да може да бъде прилаган спрямо тях. Константин Кирил философ е гений. Той е гениален. На практика той владее свободно поне 5 езика, като буквално научава иврит за 6 месеца, за да може да спори с хазарските равини на собствения език, когато води богослужебни спорове между християнство и юдаизъм в средата на 9 век. Така че той буквално е гениален. Той завършва еквивалента на гимназия на 14 и написва първата си книга. На 21 е все едно доцент, а на 24 все едно е професор по съвременни стандарти. Печели богослужебни спорове с бивши патриарси и на практика обикаля целият познат свят, включително и успява да защити своето дело пред абсолютно всички духовни инстанции на епохата. Този човек е разполагал с ум, който е път на 1 милион, може би, или един път на 1000 години, буквално. Така че без него това дело нямаше да може да се случи. Тоест, ние едновременно трябва да отдадем дължимото на светите братия, които са постигнали тази огромна, тежка, трудна задача и същевременно да признаем, че без българите тяхното наследство всъщност ще да изчезне, защото остана и за гръкоязичните и за латиноязичните е било много по-удобно да няма славянска алтернатива на Светото писание, за да може в крайна сметка чрез езика и културата тези народи да бъдат асимилирани. Това е бил плана и на Византия, по принцип да асимилира България чрез гръцки език. И всъщност Борис, приемайки учениците, вкарва в България средството, с което да се противодейства на грецизацията и да превърне България на практика в отделен културен център, който е абсолютно независим както от Рим, така и от Константинопол.
0: Как се преподава история в ерата на TikTok и ChatGPT?
1: Ами, трудно, но честно казано, един от най-лесните начини е като използваш всъщност TikTok и ChatGPT и също така правиш исторически мимове, правиш подкасти, нещо, което аз тук с моя партньор в престъпленията Деси правим вече от няколко месеца успешно. Трябва да ги направиш на езика на хората, за които искаш да я преподаваш. Не може да преподаваш история като преди 20 години, 50 години, 100 години. Смисъл такъв, тя също е жива наука, която трябва да се адаптира към аудиторията, също както изкуството се адаптира към аудиторията.
0: А когато виждате колко лесно се пренаписва историята в днешния свят, с цел да се повлияе на големи групи от хора, за да приемат някаква манипулация, вътрешния ви глас какво ви казва?
1: По принцип,
0: какво е средството да се изправи срещу това?
1: За своя лична кауза съм превърнал да се боря с дезинформацията в историята. Това е причината за всички книги, които пиша, за цялото ми участие в публичното пространство, което си позволявам от гледна точка на типично по принцип за академичен работник
0: у
1: нас. Ами идва отпора през образованието. Единственият начин да се борим с фалшифицирането на историята е като се ограмотяваме исторически и между другото не е нужно много. Нужно е да имаш критичен поглед и да не вярваш на сензации. Това е преди всичко, защото винаги, когато историята се опитва да я манипулира, това се прави по един сензационен начин.
0: Например?
1: То са най-различни глупости от типа, например, френския крал, измислено име на френски крал, който щял да даде дъщеря си на Тервел за това, че бил спасил Европа от арабите. Пълен абсурд. Или Кольо Фичето, който отишъл да поправя Нотър-Дам и построил чешма за спомен, след като поправил Нотър-Дам отстрани. Въпросът е, че хората вярват, това нещо се споделя десетки хиляди пъти в социалните мрежи. Отдолу има десетки хиляди харесвания и коментари, което означава, че хората се връзват на тези
0: защото,
1: неща.
0: Защото, може би, обяснението е, едно от най-лесните обяснения, разбира се, е, че ние непрекъснато имаме нужда да се убеждаваме, че има с какво да се гордеем. И ако получаваме по-малко примери в настоящето, винаги гледаме назад към миналото. Но това е малко нос две остриета.
1: Абсолютно.
0: Както казвате и вие. Добре, коя е историческата манипулация, която ако зависеше от вас, не би присъствала в учебниците?
1: Ами, по принцип в учебниците по история в сегашния им вид има относително малко историческа манипулация. Големия проблем на историческата манипулация е тази, която присъства в главите на учителите по история. Преподавателите са много по-важни от учебниците, защото преподавателите тълкуват учебниците и всъщност учебният материал по история той е достатъчно общо поднесен, за да позволява, разбира се, свобода на преподавателите да го тълкуват както намерят за добре или дори да го игнорират, тъй като всеки учител е господар в собствената си класна стая. Така че големия проблем на българското образование не е материала по история в учебниците, а са учителите по история, които продължават да живеят в 1970-те, голяма част от тях като начин на мислене и светоглед. А причината за това се корени в факта, че курикулума, по който те се обучават, методиката, по която те се обучават, методистите много често, които ги създават, са хора, които са несменявани от 30-40 години и те продължават да възпроизвеждат модела, всъщност в който самите тези хора са се появили преди 30-40 години.
0: Кое е историческото клише, което вие не приемате?
1: Историческото клише, което аз не приемам, е, че славата на България трябва да бъде търсена в нейните военни успехи, завоевания и три морета и така нататък. Всъщност, славата на България трябва да бъде търсена в две неща. Културата, за която ние вече с вас говорим от известно време. И второто е наистина уникалната способност на българите да асимилират всичко от народи до култура, което идва на нашата територия. Съвременният български народ произлиза на практика от 20 етноса, които са се смесили поне на тази територия, но от всички тези етноси името българи е останало, българската култура и българската способност да побългаряват и да превръщат всичко външно в наше, което го прави вече съвсем уникално. Тоест, нашия инклюзивитет и нашата култура са най-великите качества, с които да се гордеем като нация.
0: Сякаш описвате начина, по който някои империи са се разширявали, асимилирайки обичаите, понякога дори езиците на народите, които са попадали под тяхна власт. Но защо България не се превръща в империя, която да оселее през вековете?
1: Тя на практика е империя през средновековието, при това два пъти. Веднъж
0: затова казвам, която да оцелее през вековете.
1: Веднъж в първото царство и веднъж във второто. Огромният проблем на България е мястото, на което се намира. Балканите по принцип са територия, която няма ресурсите и пространството, които да позволят изграждането на голяма, многолюдна държава, която да контролира региона. Може би на практика Византия и Османската империя го постигат, защото те владеят и Мала Азия, т.е. те имат двете страни на Босфора, но България сама по себе си винаги е била малка държава. Имайте предвид, че по времето на Аспарух, когато той създава Дунавска България, т.е. или по-скоро всъщност пренася България от Дон на Дунав, защото това е което се случва. Тогава населението на тези територии най-вероятно е под 1 милион души общо в неговата държава. По времето на Симеон и на Иван Асен II, когато държавата достига своя зенит в Първото и Второто царство, съответно отново имаме около 2 милиона души. По времето на Иван Асен, когато България е 2 милиона и половина, във Франция живеят 20 милиона души. В смисъл, ние нямаме мащаба да направим такава държава, която да остане толкова голяма и толкова силна, просто защото Балканите не го позволяват като география, климат и най-вече възможност за земеделие и произвеждане на голямо изобилие от храна в онази епоха. Сега вече благодарение на модерните технологии, разбира се, стопанството може да се развива по съвсем друг начин и е изключително тъжно, че България въпреки своите възможности има толкова малко население всъщност, тъй като ние бихме могли на тази територия да имаме поне 10-12 милиона души, но причините за това вече не са свързани с ресурсите, а с политиката.
0: Нека приключим с вашето послание към всички деца. Времената се променят много бързо. Ние вече говорихме за това в предаването. С това развитие на технологиите, вие лично, доктор Стоянов, очаквате ли, как да кажа, отново разцвет на хуманитарните науки? Защото виждаме, че математическите науки в момента, хората, които упражняват тези професии, са сред първите засегнати от новата вълна на изкуствения интелект. Очаквате ли отново завръщане към хуманитарните науки, към думите, към историята?
1: Абсолютно съм сигурен, че през следващите 20 години хуманитаристиката ще стане изключително важна, и то не като история, а хуманитарните науки като един многофасетен компонент, защото историята вече сама по себе си няма смисъл. Тя винаги трябва да бъде комбинирана с икономика, с география, с литература, музика, култура, въобще целият диапазон на хуманитарните науки, но в свят, в който те първа тенденциите към издигане на авторитаризми, към политически кризи, към изключително сериозни трансформации в социалните слоеве ще вървят през следващия половин век, светът ще има нужда от хуманитаристиката, която да обяснява тези процеси, да показва как те са протичали преди, как ще протичат в бъдеще. А що се отнася до младите хора, които може би ни гледат в момента, най-важното нещо в историята не е кога и как, а защо. И това е въпросът, който трябва да си задавате винаги. И с въпроса защо всъщност историята ще успее да оцелее и в епохата на дигиталните технологии.
0: Беше ми изключително приятно, между другото и за журналистиката. Най-важният въпрос винаги е свързан с защо. Доктор Александър Стоянов, гост в 120 минути. Е ни реклами време и се връщаме обратно тук. 120 минути на 24 май. Как покоряваме сцените? Наживо от Париж, преди концерта на Лили Иванова в зала Олимпия. Как децата стават добри хора? В главната роля, детската писателка Катя Антонова.

0: Дами и господа, на 24 май имаме още един повод за национална гордост. След броени минути гранд-дамата на българската музика Лили Иванова ще изнесе втория си концерт в легендарната парижка зала Олимпия, или Олимпия, както след малко вероятно ще ме поправи Десислава Минчева. BTV е медиен партньор на това значимо събитие и сега наживо от Париж включваме Деси, която вече е пред залата и ще ни потопи в атмосферата. Деси, честит празник!
1: Светли, честит празник! Изключително удоволствие за мен е точно днес да бъда в твоето предаване, за да мога да кажа на всички честит ви най-прекрасен и най-смислен празник. Честит 24 май. И Светли, аз никога не те поправям, само те допълвам. И да, това е зала Олимпия. Ето тук, където пише Лили Иванова. Моля ти се да ти разкажа малко къде се намирам.
0: Между другото, колко тази голяма зала... е тази зала? Какъв е нейният капацитет? Никога не съм знаел.
1: Чакай, сега ще ти разкажа. Само ще започна от това, че зала Олимпия е на повече от 130 години. И си представи тук 50-те години след Втората световна война. От тук тръгват кариерите на Едит Пиаф, на Жак Брел, на Жюлиет Греко. И стават вече 60-те години. И ето от този вход вътре влизат Луис Армстронг, Ела Фицджералд, Битълс, Ролинг Стоунс. Става 1966 година. И Светли, ето тук се появява най-известната и най-обичаната, обожаваната българка във Франция, Силви Вартан, на една сцена с Битълс. Ами затова е митична тази зала Олимпия и до ден днешен тя не функционира както е функционирала някога. Но и до сега е много важно кой може да влезе тук. А след малко приключва репетицията на Лили Иванова и естествено специално за твоето предаване поканих Николай Недеков. Николай, заповядайте. Това е менеджера на Лили Иванова. Малко ще се отдалечим от камерата. Ето така е, супер. Николай, как мина репетицията най-напред?
2: Първо, честит празник на всички зрители на BTV.
1: Разбира се.
2: За нас е огромна чест нашия концерт на Лили Иванова да бъде точно на 24 май в Олимпия. Нещо, което ни позволиха Олимпия и всъщност разместиха си програмата, за да може да отдадат такава чест не само към Лилия, а към нашата държава.
1: Има една история много важна. Лили Иванова живее тук в края на 70-те години. Стига до едно много важно прослушване. Николай, моля ви, продължете нататък, защото историята е истинска и е отвяваща глава.
2: Така е, да. Тя всъщност живее няколко месеца до Триумфалната арка, заедно с Богдана Карадочева. И като българки те са оценени, защото по това време, края на 70-те, няма такъв тип изпълнителки тук. Знаем, че френските песни са просто шансонни, по-леки, така като майсторство на пеене. И Лили има прослушване в националната телевизия на Франция и казва, че те нямат тук във Франция такава певица и може ли да остане. Естествено, това е невъзможно за нея.
1: 70-те години, как се остава така?
2: Не само заради периода историческия в България, тя много обича своята държава. И това, което прави, винаги го е казва, че тя пее изключително на български език, с много малки изключения, като Камино в момента в репертуара. Но всичко останало, тя много държи на езика и този празник за нея е много важен, 24 май.
1: Преди малко Светлио ме попита какъв е капацитета на залата. Светлио, само да кажа, че билетите са между 80 и 250 евро. Аз обаче не знам какъв е капацитета.

0: капацитета, моля за помощ.
1: Капацитета на Олимпия е 2000 места.
0: А, сравнение. Първия концерт на Лили Иванова 2009 година и сега 17 години по-късно. Как ви се довериха?
1: Много по-лесно, защото първото проучване е било включително с изпращане на екип от Олимпия на нейн концерт в НДК година преди.
0: А сега проверяваха ли ви?
1: Не, тя има вече досие в Олимпия, както всеки, който е пял. И се случиха много по-лесно. Разликата при нас е мащаба, тъй като тогава тя е била с много малък екип, с трио. В момента от България пътувахме 45 души в три полета поредни. Така, мащаба при нея вече е много-много голям.
0: И за към полетите само накрая ще допълня, Светлю, че от 3 дни ми се обаждат хора, които ми казват: идваме в Париж на концерт на Лили Иванова. Стискаме палци на този най-смислен празник, наистина. Стискаме палци на всички българи, които правят така, че за България да се говори с добро по света. Светлю, към теб.
2: Точно така, Деси, и много ви благодаря с Николай. Честит празник още веднъж от студиото ни в София. Десислава Минчева, дами и господа, ще видите следващата седмица в 120 минути заедно с Джонатан Ангелов, защото тя разказа неговата история преди месеци, а вече има и книга на български, така че двамата ще бъдат гости специални в 120 минути следващата неделя. А ние сега продължаваме с главната роля. Днес тя ще е поверена на една наистина специална дама.
3: Познавате я като автор на поредиците «Феята от захарницата» и «Какво значи да си». Катя Антонова преобърна представата за детска литература с модерни, красиви и артистични книги. В тях разказва остроумни, забавни и философски истории. Историята за феята Ванилия превръща Катя Антонова в най-четената съвременна детска писателка. Книгата е издадена с тираж от над 170 000 копия. Част от книгите й продължават живота си като успешни пиеси и анимационни филми. А вдъхновението за историите, които впечатляват най-капризната публика и то в конкуренция с дигиталните форми, са нейните 4 деца. За силата на думите – писателката, която успя да върне децата при книгите – Катя Антонова, 120 минути, сега.
2: Много ми е приятно, госпожо Антонова. Добре дошли.
4: И на мен ми е особено приятно точно днес да бъда ваш гост.
2: Честит празник! Вие имате 4 деца. Видяхме ги преди малко на снимка. Как ги научихте на любов към написаното, към буквите, към думите, към словото?
4: Аз просто върнах един подарък, който получих в моето детство. Имах късмета и щастието да бъда дете на една великолепна жена, моята майка, която освен всичко друго, което ми даде, ми подари и безкрайни часове четене. Преди още аз самата да мога да чета самостоятелно. И смятам, че това бяха едни от най-хубавите моменти в моето детство. Много исках да направя същото за моите деца и просто го направих. Четях им наистина от съвсем манички, от бебета, от преди да се родят.
2: Много е хубаво, че го казвате, защото много рядко се замислиме на това, че всъщност ние учиме езика и започваме да разбираме езика си още преди да можем да четем, чрез думите, чрез словото, от майката или от бабата. Каква беше професията на вашата майка?
4: Професията на моята майка няма нищо общо с книгите. Тя беше фризьорка, но беше един от най-страстните читатели, които съм срещала изобщо в живота ми.
2: Била изключително интелигентен човек.
4: Изключително, да. Фин човек.
2: Кога започнахте да пишете?
4: Знаете ли, аз сякаш чаках с нетърпение някой да ми даде правилното изразно средство. И това се случи, когато прекрасните ми учители ми показаха буквите. Това беше моментът, в който аз си казах: а, това е моята палитра. Вече мога да я използвам и веднага седнах да пиша наистина. Любимите ми домашни бяха свързани с съставянето на съчинения. Да разказвам истории в писмен вид наистина беше много, много интересно за мен и вълнуващо. И най-после можех да споделя със света това, което се случваше в мен. Защото в мен се случваха изключително интензивни процеси.
2: А как бяхте, чакайте сега, тъй като в началото на предаването ли имаше гениален математик, българско момче от Софийската математическа гимназия. Вие как бяхте по математика?
4: Да, за ужас на моя баща.
2: Така.
4: Който беше наистина много талантлив и способен инженер, построил доста сгради в София, специалисти в строителство при сеизмични области, изобщо много, много така беше впечатляващо, впечатляващи бяха неговите умения. За негов ужас и потрес аз наистина изобщо не разбирах
2: изобщо
4: математиката.
2: В кой клас загубихте дишката? Защото с тази дишка при математиката веднъж скъсали се. Няма
4: мисля, че малко след като преминахме към уравнение с неизвестно и да. Горе-долу малко след това дишката взе да се, да се къса.
2: Един въпрос, който зададох преди години на Камен Донев. Коренувате ли?
4: Коренуваме. Сега, ако трябва, може би да вляза в неговия тон, бих споделила, че си насадих едни подправки в едни саксийки и те пуснаха коренчета, нали? И така, общо взето, развиха се.
2: Коренувате си. Разбирам. Това да пишеш литература за деца, обаче е много, много специфично. Защо решихте, че точно децата ще са вашата аудитория?
4: Аз не взимам такива решения съзнателно. Даже се стремя да ги запази колкото се може по-интуитивни. И не правя разлика дали пиша за деца или за възрастни. Пиша само единствено тогава, когато имам нещо за казване. Факт, в последните години сякаш повече ми се общува с деца. И може би заради това книгите ми са насочени към тази аудитория.
2: Защо? На порасналите деца?
4: Всичко тръгна от моите деца. Да. Разбира се, те бяха така провокацията да започна да пиша за деца. На порасналите деца и на големите хора, това е много голяма тема. На тях, за съжаление, има много да им се казва, но те сякаш не обичат да слушат така и не обичат да чуват. Докато децата наистина имат желание да те чуят, особено ако си създал нещо, което те са обикнали, както е ванилия. Знаете ли, просто където и да се появя и има почитатели на ванилия, те притаяват дъх и искат да попият всяка една моя дума.
2: Толкова
4: е хубаво.
2: А как се появи самата фея ванилия?
4: Феята ванилия се появи, за да ме спаси.
2: От какво?
4: От трудностите на живота, от незгодите, от мрака, в който потъвах. И тя дойде, за да...
2: Искате да кажете, че ванилия е вашата лична фея?
4: Да. Тя направи толкова чудеса за мен, за българските деца, но първото беше това, че тя успя да ме заведе на място, на което се чувствах наистина добре. И аз наистина имах нужда от някого в моя живот, който да притежава точно нейните черти. И може да звучи малко странно, защото все пак аз съм я създала, но нейното умение да минава през проблемите с лекота и с усмивка и да ми показва всъщност колко всичко е краткотрайно и колко всичко е незначително в един хубав мъдър контекст и смисъл, беше наистина лечебно за мен и много ми помогна. И даже, знаете ли, едно от любимите ми писма на деца и до ден днешен си остава, защото аз не съм стотици са, хиляди съм, може би. Едно момченце беше написало: Катя, когато чета книгите ти се чувствам спокоен. И въпреки, че съм получавала много силни думи, това си остава едно от любимите писма, които съм получавала. Какво по-хубаво от това?
2: Какво по-хубаво?
4: Какво по-хубаво?
2: Към това ли се стремим в днешно време? Да се чувстваме спокойни или търсим нещо друго?
4: Не знам.
2: Вече ние... за света на големите, да ви попитам.
4: Ние големите сме много сложни. Ние правим всичко да е много сложно и се стремим към какво ли не, а всъщност не си даваме сметка, че това, за което бленуваме, е щастие. Наскоро ме попитаха какво е щастието според мен. И въпрос много ми хареса. Ами това е мир. Не изкуствено смирение, няма да влизам в конфликт. Не, това е едно дълбоко искрено усещане за правилност към всеки го, към всичко, което се случва. Така че мисля, че се стремим към щастие, макар и несъзнателно, а за мен щастието е мир.
2: Когато вие споменахте за феята Ванилия, една от, може би, един от най-големите приноси на цялата поредица и вашето творчество е свързано с обяснението какво е добро и какво е зло. Колко мислите върху това? А също казвате и, че трябва да приемаме страховете си. Това са много-много неща, които са свързани с съзряването на личността. Та, как да разграничаваме доброто от лошото в детска възраст? Знам, че е голям въпрос. И втория въпрос е, защо трябва да приемаме страховете си?
4: Голям въпрос наистина и на моите деца, а и на себе си. Често припомням, че доброто трябва да бъде избирано всеки ден. Не става с една битка, не става с един акт, не става с едно събитие. Всеки ден ние малко или много сме изкушавани. Така да постъпим безчестно. Вярвам, ще се съгласите, няма смисъл да давам примери. Съзнателното избиране да останем добри е още една малка победа за доброто. И ние всеки ден ще бъдем изкушавани, и ние всеки ден ще се подхлъзваме. Понякога няма да ги печелим така убедително битките, но намерението ни да се борим всеки ден за доброто за мен е изключително важно.
2: За да имаме това спокойствие, за което ви е написало това момченце.
4: Да, предполагам. Да. Предполагам. А как да покажем на децата кое е добро и кое не? По начина, по който живеем, на първо място, защото на нас много сякаш така лицемерни сме малко. Хем ни се иска да си живеем както ни изнася в момента, хем върху тях проектираме всичките ни надежди за бъдещето. Само че бъдещето не е някъде далече и отговорност на другиго. То е наша отговорност. И каквито сме ние, такива са децата ни. И под децата ни нямам предвид нашите биологични деца, а всичките деца на България, децата на нашия свят са точно като нас. Така че нека да бъдем самите ние по-добри.
2: Ако може да се обърнете сега към вашите читатели, които са стотици хиляди, млади читатели, някои от тях вече са пораснали.
4: Да.
2: От какво не трябва да се страхуват? Ако трябва да им кажете, не се страхувайте.
4: Смятам, че няма по-нормално състояние от страха. Всеки човек е изпитвал страх многократно. Страха понякога може да ни предпази. Така че той не е излишен. Но това, което съветвам всички, е когато решат да вървят напред, техните крачки да са продиктувани не от страх, а от надежда. За да можем да седим в позитивния спектър. Самата аз винаги правя така. Когато се чувствам гневна, оплашена, обидена, не предприемам крачки напред. Не предприемам важни стъпки. Изчаквам в мен да се зародят хубавите усещания, като радост, като възторг, и тогава си позволявам да вървя напред. Така че това е моят съвет. Страха е нещо нормално, нека не се плашим от страха, нека му позволяваме да ни каже каквото има да ни казва, но да не го оставяме той да бъде наш водач.
2: Коя е любимата ви българска дума на
4: 24?
2: Обич.
4: Обич.
2: Защо обич?
4: Има ли по-хубава дума? Има ли по-хубава дума? Като кажа обич, веднага си представям едно огромно сърце, което прилива с топлина към всичко наоколо. Човечност, всичко се съдържа в тази дума.
2: Беше ми изключително приятно. Благодаря ви.
4: И аз благодаря.
2: Дами и господа, Катя Антонова на 24 май. Така приключват и 120-те минути днес в програмата на BTV. Следват новините с Виктория Петрова и Оксел Кадриев. Аз ви желая спокойна вечер. Пазете думите, ценете словото и не се страхувайте. Словото наистина променя света. Ще се видим след 7 дни.

Здравейте и честит празник! През първата половина на нощта превалявания ще има главно в планинските райони. Но до сутринта ще спират. Облачността над повечето места ще се разкъсва и намалява, а в западната част на Дунавската равнина видимостта ще бъде намалена. Утре преди обед ще бъде предимно слънчево, след обед ще се развива купеста облачност и само на отделни места, главно в планините, ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 24 градуса. Поглед и към планините, където преди обед ще бъде слънчево, а след обед само на места в Стара планина и Рило-Родопския масив ще превали. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 8 градуса. Във вторник и сряда ще бъде слънчево и топло, с повече облаци над източните и планински райони, но само на отделни места се очакват слаби валежи с грамотевици. Тогава максималните стойности ще достигат до 29-30 градуса. Сряда вечерта ще премине студен фронт, валежи, грамотевици и условия за градушки в северна и източна България. В четвъртък ще бъде по-хладно и неустойчиво, най-вече в източната половина от страната и в планинските райони, а от петък валежите ще намаляват. И за финал един любопитен факт за 24 май. Припомням, че не само хората имат свой език. Поините птици също учат песните си от възрастните, а в различни райони могат да развият свои местни диалекти. Такъв пример е славият. Неговите песни се различават в отделни региони и се предават чрез учене от по-възрастните птици. Природата също има своя азбука. Така завършва нашият поглед към небето. А вие останете с програмата на BTV.

0: Честит празник!
1: България чества деня на просветата, културата и на славянската писменост.
0: Започват BTV новините. Аз съм Виктория Петрова.
1: Аз съм Юксел Кадриев. Ето акцентите в емисията днес. След наводненията тиня в домовете и доброволци в битка с калта.
0: На втория ден след потопа Севлиево остана без вода.
1: Без резултат продължава издирването на 55-годишен мъж, видян за последно край придошлата река Русица.
0: Трагедия в Благоевград. Момиче загина, момче с опасността за живота. Последва призив на вътрешния министър за мерки с наркоразпространението.
1: Новина от Кан. Драмата «Мечтаното приключение» с българско участие получи наградата на журито на филмовия фестивал.
0: Празнуваме Деня на буквите и словото.
1: И делото на светите братя Кирил и Методий. Празнично шествие премина по централни столични булеварди. Към стотици деца, учители и ученици се присъединиха и представители на научната общност от Българската академия на науките и част от академичната общност на Софийския университет Свети Климент Охридски. За атмосферата на празника, но и за местата, където тържествата бяха отменени заради наводненията, разказват нашите репортери. Първо към Александър Ничева и кулминацията на честванията в столицата. Алекс, здравей, честит празник!
2: Здравейте и честит празник! Венци и цветя бяха поднесени днес тук, както от официалните гости на празника, така и от ученици, учители, родители и деца от детски градини. Тържественото слово по повод 24 май беше произнесено от писателят Ангел Игов. Той припомни, че книжовността остава на една ръка разстояние от нас, независимо от променящия се свят. Цялата картина от празника обобщаваме в репортажа с колегата Антуан Златков.
3: Вика мощната просвета! Световните борби, борби!
4: 175 години след първото шествие по случай празника, традициите остават.
5: Блачките на Лоди, букви кой дали, Кирил и Методий,
6: братята,
5: дубли.
4: Образованието на учениците има нужда от самишленици вкъщи. Семейството трябва да стане от клиент на образователната система, нейн съюзник, каза просветният министър в ефира на BTV.
7: Най-важното, когато дадем възможност през извънкласни форми на работа, през участие в различни инициативи, които да дадат възможност на учениците да намерят себе си, силните си страни.
8: Що се отнася до бюджета за култура, първи в посока да достигнем 1% от брутния вътрешен продукт, което е европейска препоръка.
4: Пред президентството тържествено беше сменен почетния караул, а шествието от Дундуков 2 стигна до Народната библиотека. Родители с деца, ученици и официални гости се събраха пред Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий.
9: Аз съм българче и силна майка мене е родила.
10: Аз съм българче, обичам нашите планини зелени. Българин да се наричам. Първа радост е за мене.
4: Поднесени бяха цветя и венци от официалните гости, сред които и президентът Иляна Йотова и кметът на София Васил Тързиев.
11: Ние, българите, пишем с красивите кирилски букви. И сякаш в техните извивки стои целият летопис на българската история.
4: Книжовността остава винаги до нас, само трябва да подадем ръка към нея, каза в тържественото слово за празника писателят Ангел Игов.
12: А за човеците словото е онова, което създава света. Честита да е тази сила нова. Честит 24 май.
4: Негово светейшество българският патриарх Даниил отслужи празничен водосвет.
13: този момент президентът Илияна Йотова дава официален прием по повод 24 май. Традиционно той се провежда в Националният исторически музей. На него присъстват политици, дипломати, учители и преподаватели, българският патриарх Даниил и целият културен елит на България.
1: Александра Ничева, благодаря ти. Празнични шествия имаше и в цялата страна.
0: За празника на буквите и словото разказват нашите кореспонденти.
14: Пловдив е първият град в страната, който официално отбелязва празника с училищно тържество в далечната 1851 година. Почти два века по-късно хиляди ученици, учители, представители на културните институции и духовенството преминаха в тържествено шествие през площад Централен.
15: Знаете ли какъв ден е днес?
16: Да, 24 май.
15: Какво празнуваме?
16: Българската просвета и култура.
17: Това е един момент да се обединим в нещо, за нещо, което е изключително важно за нас, като книжовността.
14: Стара Загора празникът започна с литургия на Старозагорския митрополит Киприан и издигане на националния флаг.
18: Аз знам буквичките.
19: Аз знам азбуката.
20: Денят е важен заради писмеността и културата, която са ни дали братята Кирил и Методий и която ни обединява.
14: С буквите на глаголицата и на кирилицата премина през Бургас шествието на стотици деца, ученици, студенти и културни дейци.
21: Държим да бъдем вдъхновители, преподаватели и да предаваме един език, който е традиция и благодарение на него сме се запазили.
14: Стотици се включиха и в празничното шествие във Варна.
22: Днеска е празника на Кирил и Методий.
23: И какво още?
22: Ами на азбуката, защото те са създали азбуката.
14: А плажът се превърна в открита сцена с буквата слово на глаголица.
0: Ден след бедствието в наводнените градове, села и домове започна разчистването на щетите. А Севлиево втори ден остава без питейна вода. Стефан Борисов е на едно от най-засегнатите места в Северна България. Добър вечер!
24: Здравейте от Севлиево и днес продължава издирването на 55-годишния мъж, който изчезна вчера след водния тук в района. Днес на терен през целия ден бяха служители на МВР на общината и доброволци, които за съжаление без успех се прибраха. Издирването ще продължи и утре. Както може да видите и зад мен, такава обстановката в повечето домове в Севлиево, цялата покъщнина на хората е на улиците, а те се опитват да разчистят своите домове. Продължава утре ремонта на довеждащия до града водопровод. Днес беше прекарана и тръба към мястото. Това, което обясних от общината, че е на изключително трудно и пресечено място, но се ангажират, че до утре вечерта най-вероятно ще бъде възстановено и водоподаването тук в Севлиево. Но цялата картина на бедствието ви разказваме заедно с Димитър Върбанов и Катерина Семерджиева сега. Ден след ужаса в Севлиево описват щетите.
15: От общината сме и от дирекция социално подпомагане да видим какви са щетите.
24: На приземния етаж на къщата, в която живеят родителите на Бирол Занков, има само кал, а покъщнината е на улицата.
15: Да, има подхладилници, брезери, климатика е наводнен.
25: Ето, то се вижда долу, горе, това е нива бъдно. До красата.
24: Вече успяхте ли да пресметнете колко...
25: Как да пресметни мебели, матраци, спални. Та, ако тръгна да го смятам, може би над 10 000 евро ще е здесь.
24: Това е една от най-тежко пострадалите къщи. Може да видите на приземните етажи и в момента стъпваме в кал. Единствено са оцелали снимките, които са били на по-голяма височина. А нивото на водата можем да премерим, че е стигало над метър. Комисията обяснява на хората как да получат еднократната помощ от 1170 евро, която държавата отпуска.
15: Служите някъде на високо място и елате да заповядате в дирекция да пуснете мобичките.
26: До момента сме доколили 45. От сутринта е започнал нашия екип. Има още един екип, който обикаля и имаме все още доста.
24: Кмет апелира за доброволци, които да помагат в разчистването.
27: 6 екипа работят отделни в момента в засегнатите райони и така до края на деня няма да има повече наводнени домове.
24: Заради скъсана тръба на водопровода до Севлиево градът е без питейна вода, а днес пристигнаха тирове с бутилирана.
2: То трябва чинии да се мият, трябва да се къпаме, за туалетната трябва вода да се измие. Мам, поне да пием.
3: С помощта на министър Шишков, министър на регионалното развитие, се осигури едната тръба, стоманена голяма тръба, която трябва да бъде подменена.
24: Над 100 са засегнатите домакинства във Велико Търново и близките села от водната стихия. Десетки доброволци започнаха да почистват тиня и наноси в кварталите залети от Янтра. Радомир Георгиев е отделил единствения си почивен ден, за да помага на пострадалите.
5: Аз обичам да помагам, даже вчера ходихме на нова болница да издърпам водата, където се беше наводнило.
24: А Янтра постепенно се върна в коритото си. Утре тук ще дойдат министри на регионалното развитие, на труда и социалната политика, както и министър на земеделието, за да се запознаят с щетите и с темповете на възстановяване на района.
0: Стефан Борисов за щетите след водното бедствие.
1: И още от нашата страна. Трагичен инцидент тази нощ в Благоевград.
0: Непълнолетно момиче загина, а момче е с тежки наранявания и с опасност за живота след падане от петия етаж. Какви са версиите за случилото се, ще ни каже Марията Димитрова.
6: Добър вечер. И към този час продължават процесуално-следствените действия тук на място. Разпитват се и съседите. Междувременно в столичната болница Пирогов лекарите се борят за живота на 17-годишния младеж, който е с тежки политравми и все още е в критично състояние. Не се изключва към момента нито една версия, казват разследващите, като в това число е и версията за тежко криминално престъпление. По информация на BTV, четиримата младежи, които снощи са се намирали в злополучния апартамент, са били под въздействието на LSD, наркотик, който предизвиква ярки визуални халюцинации, променя усещането за пространство и време и изостря сетивата. Повече обаче за трагедията и хронология на случилото се в първите минути на 24 май, вижте. 16-годишното момиче е полетяло от петия етаж на блока. Пристигналите полицейски екипи установяват смъртта му. Съседи днес отричат да са чули шум и викове. Разбират за трагедията сутринта.
7: Ето как тук, заграден, отидох на магазин, не сутринта, 11 и нещо отидох. Нищо не знам. Тъжно е човешкия живот. Най-вече път деца.
6: При огледа около сградата, тук зад блока, полицаите откриват паднал и младежът. Той е с множество контузии, но клоните на дърветата са умекотили удара, което е спасило живота му.
8: Там отпадък беше много кротко дете. Аз съм ги превеждала заедно с моите внуче през улицата, като беха първи и втори клас.
6: По случая вече има двама задържани, потвърдиха от полицията. Единият е открит в апартамента в неадекватно състояние. Според разследващите, младежите са употребили наркотично вещество, а вътрешният министър Иван Демерджиев призова.
9: За пореден път настоявам да се впрегне целият ресурс на областните главни дирекции за противодействие на наркоразпространението. Ще бъда безкомпромисен при бездействие или привидни действия. МВР трябва да се събуди.
6: Работата по установяване на всички факти и обстоятелства по случая продължава под надзора на Окръжна прокуратура Благоевград.
0: BTV новините на празничния 24 май продължават.
1: Ето какво предстои.
0: За 24 май гранд-дамата на българската музика Лили Иванова с втори концерт в легендарната парижка зала Олимпия.
1: За 35-ти път театралната завеса се вдига за най-добрите този сезон на сцената и наградите АСКЕР.
0: Навръх 24 май, гордо за България от филмовия фестивал в Кан.
1: Лентата «Мечтаното приключение» взе наградата на журито, а с част от българския екип зад продукцията ни среща Станчо Станчев.
19: Късмет за археологията.
9: Драма за старинни разкопки в Свиленградско звучат 2 часа и 40 минути в Кан, изцяло на български език. Именно копродукцията «Мечтаното приключение» впечатли журито.
28: С Яна Радева.
9: На наградите в Кан до германската режисьорка Валеска Гризабах беше и актрисата в главната роля Яна Радева. Тя, заедно с останалите актьори, част от творческите звена и продуцентският екип, са българи.
29: Всички идоли, които някога сме гледали на големия екран, стоят срещу тебе, ръкопляскат ти и ти благодарят за това участие, което е вау.
9: Филмът е изцяло заснет в района на Свиленград, като участват и жители, непрофесионални актьори. По лентата работят творци още от Германия, Франция и Австрия, а продукцията е подкрепена и от Националния филмов център.
4: Това е награда на журито. Журито е специална категория, претенциозна.
10: Това е Европа, за която се стремим да работим заедно. За всички нас е мечтано приключение и се надяваме да имаме още много такива.
9: Успехът на мечтаното приключение е голям и по още една причина. Това е първата прожекция на български филм във фестивалния дворец в Кан от 1974 година насам. За BTV новините, Станчо Станчев.
1: След по-малко от 2 часа на сцената на легендарната концертна зала Олимпия в Париж излиза примата на българската естрада Лили Иванова.
0: BTV е медиен партньор на събитието. Каква е атмосферата преди концерта? Към кореспондента ни във Франция, Десислава Минчева. Здравей, Деси!
11: Вики, здравей, честит празник, най-красив български празник. Наистина, 2 часа остават до концерта и вече видях десетки фенове дошли от България. Много силна група има от Кюстендил, от Плевен, от София. Разговарях с хора на над 70 годишна възраст и деца на 12 годишна възраст, които твърдят, че за нищо на света не биха изпуснали този концерт в Париж. Зала Олимпия, наистина митична, защото от тук тръгват кариерите и на Едит Пиаф, на Жак Брел, на Барбара. През 60-те години тук свирят Луис Армстронг, Ела Фицджералд, Битълс, Ролинг Стоунс и, разбира се, най-обожаваната и най-известната българка във Франция Силви Вартан. Концертът на Лили Иванова се продава на цена между 80 и 250 евро. 2500 са местата и преди малко от менеджера на Лили Иванова разбрах, че залата е почти продадена. И за финал, малко преди репетицията този следобед, Лили Иванова получи много красив букет с поздравителна картичка от Мирей Матю, която пише: скъпа Лили, вие ще озарите зала Олимпия тази вечер. Стискаме палци на
0: 24 май. Благодарим ти. 24 май е и денят на наградите Аскер.
1: За 35-ти път най-добрите театрали през този сезон ще бъдат отличени тази вечер. Петър Антонов е в театър Българска армия. Здравей, честит празник!
12: Здравейте, честит празник! Броени минути ни делят от началото на официалната церемония. Номинациите са разпределени в 11 категории, като включват представленията и техните творци. Голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство ще бъде връчена на актрисата Мария Стефанова, която има над 50 роли в киното и телевизията. Почетен на Скер ще получи сценографа Младен Младенов. Кои обаче ще са големите победители тази вечер, ще научи минути след 20 часа.
1: Петър Антонов, благодаря ти.
0: Хубава вечер.
1: Останете с BTV.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Така, как да намерим съкровище?
2: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
3: Ура! Ще търсим съкровище!
2: Това са те.
4: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
5: Това е голям сочен кремиш!
2: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
6: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
7: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
8: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Търсиш изгодно автокаско? Влез в Булерон, сравни оферти от различни застрахователи и спести до 30%. Застраховай колата си онлайн на boleron.bg.
1: Добър вечер и честит празник. Започва централната спортна емисия на BTV. Аз съм Илия Илиев. Навърх 24 май Александър Везенков влиза в битка за най-престижния европейски клубен трофей. Българският баскетболен ас и неговият Олимпиакос се изправят срещу Реал Мадрид на финала в Евролигата. Това ще бъде пети сблъсък за титлата между двата отбора, като испанският клуб е спечелил 3 от досегашните 4, последният от които през 2023. Самият Везенков участва за четвърти път в финалната четворка, всичките с екипа на Олимпиакос. Досега адвокатният спортист номер 1 на България на два пъти отпада на полуфиналите, има един загубен финал, именно от Реал Мадрид.
2: Различни отбори, различни хора и от тях, и от нас. Както съм казвал много пъти, всеки Final Four е различен. Дори да спечелиме, знаеме коя е нашата история, знаеме какво се е случило тогава и просто ти показва, че Евролигата тя играе за 40 минути. Няма да си помисли, че си спечелил мача по време на двобоя, трябва да даде всичко от себе си до края. И родителите ми, сестра ми, племениците ми, всички са тук, приятели и толкова много хора, които гледат по телевизиите. Просто енергията, която ми дават, е изключителна и винаги играй за тях.
1: Успех на Александър Везенков пожела победителката в Евровизия Дара. Разбий ги шампиона, написа тя в своя Instagram профил. Левски отбелязва 112-та годишнина от създаването на клуба. Водени от спортния директор Даниел Боримиров и треньора Хулио Веласкес, играчите на сините спазиха традицията и поднесоха цветя на могилката в центъра на София. Тържествата продължиха на стадион Георги Спарухов, където феновете имаха възможността да се снимат с шампионския трофей. В своята история Левски вече има 27 титли и 26 купи на България. Как започва всичко за сините, може да видите в статията на btvsport.bg. А новия дом на ЦСКА светна по случай 24 май. Стадионът в Борисовата градина беше озарен в цветовете на националния трибагърник, като поздрав от страна на клуба към всички българи за деня на писмеността и културата. Няколко часа след ефектното светлинно шоу ЦСКА обявиха, че един от ключовите футболисти се обвързал с клуба за дълъг период. Джеймс Ето предподписа до 2029 година и сложи край на спекулациите за бъдещето си. През този сезон камерунският полузащитник е в топ-3 по изиграни минути за ЦСКА във всички турнири. Световната футболна звезда Роберто Карлош ексклузивно пред Валери Генов. Цялото интервю може да видите на сайта на btvsport.bg. Акцент в него е един от легендарните голове в историята на футбола. Сюрреалистичното попадение на бразилеца във вратата на Франция от прах свободен удар през 1997 година.
3: Онзи гол срещу Франция е много популярен, но има ли рецепта за него?
4: Тайната рецепта се нарича тренировки. Тренирах много. Свърши ли една тренировка на отбора, оставах 30-40 минути сам, за да отправям удари към вратата. Шутове, шутове, шутове. И накрая стана.
3: Каза ли ви Фабиен Бартес нещо след това?
4: Прегърна ме и ми каза, какъв си късметлия.
1: 5 дни преди Elite Bet Max Fight 65 ви срещаме с още един боец, Васил Христов. В обоите от основната карта може да гледате в петък по BTV Action.
3: Подиграван като дете, Васил Христов започва с кикбокса, за да преодолее мнението на околните. С това пътят пред него се изяснява. Тренировки, вяра и нито крачка назад за отстъпление.
5: Аз започнах, нали, с този спорт, точно това да се променя като цяло, нали, физически, да израсна психически. Търсих един вид одобрение.
6: Васил влиза рано в залата. Най-ценното нещо, че се задържа. Аз работя с него вече 5-6 година. Той има непримиримост дори към това да е тежка тренировка, да не може да я завърши. Няма такъв вариант за него.
3: За Васил неговият съгражданин и претендент за титла в веригата Glory Теодор Христов е вдъхновение.
5: Аз всеки ден се уча от него в залата, всеки ден сме заедно. Той е човека, който гледам. Просто ходя по неговите стъпки.
7: А за последно чухте от Васил Христов изречението «Не мога».
6: Ами то неговото изречение «Не мога» е в периода, в който продължава да го прави. Това е едно такова самомотивиращо негово си «Не мога» и в следващия момент избухва още повече.
3: Опонент на Васил ще бъде румънецът Робърт Бадила.
1: И в края на емисията един куриоз от румънското футболно първенство. Пропускът на нападателя на Киндия Търговище Иван Пешич го направи известен по цял свят благодарение на социалните мрежи. От снощи неподхватното изпълнение на хървати на предпразната врата на Фарул Констанца се превърна в хит, гледан стотици хиляди пъти. Две минути по-късно Пешич се реваншира с гол, а първият бараж за участие в румънския елит завърши без победител. 3-3. Следва времето. Приятна вечер с BTV.

Здравейте! Нощта ще започне с превалявани основно в планинските райони, но до сутринта валежите ще спират. Над страната облачността постепенно ще намалява. По делни части на Дунавската равнина видимостта ще бъде намалена. Утре прогнозата ни обещава повече слънчеви часове. Само към следобед над планините ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще бъде слаб, в Източна България да умерен. Температурите ще останат приятни, между 22 и 27 градуса, тук столицата около 24 градуса. В планините изгледите са за слънце преди обед, а след обед са слаби валежи в Стара планина и Рило-Родопският масив. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 8 градуса. Следващите два дни времето в страната ще се затопля с температури до 30 градуса. Във вторник и сряда ще бъде предимно слънчево с повече облаци над източните и планински райони, но само на отделни места се очакват слаби валежи с грамотевици. Сряда вечерта ще премине студен фронт, валежи, грамотевици и условия за градушки в Северна и Източна България. В четвъртък ще бъде по-хладно и неустойчиво, най-вече в източната половина от страната и в планинските райони, а от петък валежите вече ще намаляват. Всяка неделна вечер включваме и седмична прогноза за полените на експерта Мариела Христова. Краткотрайните валежи през новата седмица през повечето време няма да успява да държат въздуха чист от полени. Най-наситен ще бъде прашеца на семейство житни. Тревите започнаха да цъфтят дори в планината. При плевелните през следващите дни най-активно ще цъфтят киселецът, козята брада и живовлякът. Толкова за капризите на времето. А вие останете с програмата на BTV.

0: 24 май е празникът, в който поглеждаме най-силно към българската литература. Именно в следващите минути ще направим една литературна разходка на България, а тук до мен е Александър Шпатов, писателят, който ще бъде наш гид в тази разходка. Колко километра ще обиколим?
1: Над 1100 с цяла България. Предлагам да тръгваме.
0: Предлагам да тръгваме.

0: вече сме в Пловдив, в сърцето на Стария град. Тук е къщата на Христо Геданов, големия наш възрожденец, родоначалник на съвременното книгоиздаване в България. Той си поставя за цел да осигури подема на българското образование чрез достатъчно много учебници и учебни пособия. Ще видим така известната печатна машина Американка. Ако си спомняте, едно време 50-те лева през 90-те години бяха именно с лика на Христо Геданов. На задната страна на банкнотите беше и въпросната машина, която сега след малко ще видим.
1: Технологията е оригиналната най-разпространена технология през 19 век, като се използва печатарско мастило на маслена основа, което се е приготвило от сажди, восък, сапун. Тук словослагателите са нареждали текста, буквите, процеса на печатане. Задвижване на колелото в една посока и докато валяците си взимат отново мастило от плочата, клишето се отпечатва, валяците се връщат, намастиляват.
0: Отпечатахме сега една страница.
1: Да.
2: Светлина. Светлина ни е потребна, за да се разпръснат тия гъсти тъмнини на нашето незнание. Та вече и ние да станем веднъж хора между хората. Та и ние да си почитаме и обичаме всичко, що е наше.
1: Работили са предимно мъже и, както се вижда на снимките в експозицията, Данов имал давал хляб на доста свои служители. Всички те са били специалисти в дадената дейност.
3: Интересна е тази книжка. Тя е по поръчка на Данов. Печатана е в печатницата на Любен Каравелов и се счита, че е преведена от Ботев. Превода на задачите вътре Ботев го приема малко по-свободно. Включва актуални теми, които него го вълнуват. Включва доста ирония към политическата обстановка.
0: Личи си, че Ботев е превеждал този учебник. Ето една задача, примерно. България пада под властта на турците 1396 година. Колко години България добрува под властта на султана? Една скрита творба на Ботев, можем да го наречем, този учебник по аритметика, в който никакви тръби не наливат никаква вода в басейни и междувременно басейна не изпуска от други тръби вода. В Стария град на Пловдив е една възпоменателна плоча, свързана именно с първото честване на празника на Светите братия. Това се случва през 1851 година в първото българско епархийско училище. То се е намирало някъде на този склон, на място на сегашната градска галерия. Така, една от хипотезите как въобще се стига до този празник е, че първо в гръцките училища в началото на 19 век започва да се празнува Деня на светите трима светители. Григорий Богослов, Йоан Златоуст, Василий Велики, като ден на гръцката азбука. И всъщност в гръцките училища такъв ден за гръцката азбука вече е имал. И когато се отваря българско училище, Найден Геров всъщност решава да направи някакъв подобен празник, избира датата, на която честваме светите брати Кирил и Методий, нашите най-значими просветители, и така се ражда деня на българската азбука и вече разпространен по света и като ден на славянство. Минахме Берковица и стигнахме тук до брега на язовир Огоста, където се намира, може би, най-известното село в българската съвременна литература, именно родното място на Йордана Дичков, село Калиманица. За съжаление, при строежа на язовира се налага селото да бъде евакуирано и всъщност в момента от това село единствен спомен за него пази старата църква на селото. В около 90 къщи е наброявало селото, някъде около 500 човека са живели в него. Макар и селото да е евакуирано, самия воден басейн остава някъде на 2 км от самото село, така че евакуацията му на практика е била абсолютно безсмислена, продукт на едни неточни изчисления до къде ще е щяло да стига ръба на язовира. Така че сега, вместо тук да е музея с родната къща на Йордан Радичков, имаме една овощна градина и тази църква като единствен спомен за това изчезнало село.
2: Моето селце живее в предпланините на Стара планина. Прехранва се от плодовете на една педя земя и се размножава според прищевките на съдбата. Във всяко едно начинание го ръководи съдбата, но мисля, че селцето я направлява.
0: Вече сме, може би, в самия бив център на селото. Тук виждаме един паметник. Напомняш за жертвите от септември 23-та и Втората световна война. Петолъчка, отгоре е добавен и кръст. А самото село, разбира се, нищо не е останало от него. В момента тук се намира една овощна градина, но така, все пак един стар дъб все още стои зад тук щайгите от овощната градина. Така, мога да си представя, че тук някъде в клоните му би се крил и Лазар от известната Радичкова пиеса Лазарица. Вече сме в град Враца, централния площад, точно на място, на което е бил издигнат първия паметник на Ботев. Първия паметник в България въобще издигнат след освобождението. Една чешма, паметник с функция, мога така да кажа. Самия паметник е ограден с една оградка и всъщност в четирите ъгъла, четири кола с набучени на тях бронзови глави, защото именно на това място всъщност турските потери носят и излагат на показ за врачани отрязаните глави на Ботеви четници. Самия паметник посъществува до 1955 година, а тогава новата власт го счита за недостатъчно идеологически обоснован и го заменя с сегашния паметник на Ботев, доста по-внушителен по размери, но за сметка на това на него никъде не се пази спомен за Ботевите четници, така че нали, доста по, как да кажа, представителен вид, но все пак може би до известна степен непълен.
2: В продължение на 8 години аз видях всички наши герои и патриоти и виждам, че големи хора вършат малки работи, а големите работи се вършат от малки хора.
0: Вече се намираме в историческия музей във Враца, където се пази бронзовата статуя от първия паметник на Ботев. Когато човек се приближи, всъщност вижда, че Ботев е без ботевската си брада, с която сме свикнали да го виждаме на всякакви картини из класните стаи. Една негова снимка заедно с братята му от пролета на 76-та година. Там той е именно с такава доста по-малка брада от истинската ботевска брада, с която сме свикнали да го асоциираме. Съпругата му е била на откриването, близки съратници негови, включително Стефан Стъблов. Никой не се е очудил, че вижда Ботев с една съвсем различна брада от тази, която публичният му образ, развит през годините, налага. Даже и тук в музея всички останали картини, свързани с Ботев, го представят с голямата му хъшовска брада от периода, когато той още не е бил женен. Черно-белите фотографии имат това свойство да представят брадата на човек доста по-гъста и буйна, отколкото действително е била. Има запазени исторически сведения, че брадата му е била доста рехава, младежка, пак да не забравяме, че е бил доста млад в къшовския си период, и доста по-светла, почти руса, по някои свидетелства. Така че голямата черна брада на Ботев е по-скоро един мит. Вече вече сме от другата страна на границата, в землището на село Горно Караджово, по-модерно му Моноклисия, Гърция. В годината е 1916. На 2 октомври тук в този район загива в 10.30 сутринта Димчо Дебелянов. Края на януари 16-та година е мобилизиран. Тук, зад не може да видите, там минава река Струма. На левия на бряг на река Струма се установява фронта срещу съглашенските англо-френски сили. На 2 октомври сутринта започват тежки сражения. Срещу тяхната рота се изправя 10-та ирландска рота. И всъщност по време на сражението в 10.30 сутринта един куршум го застига, почива на място и така той става един от хилядите загинали българи в Първата световна война.
2: Ако загина на война, жал никого не ще попари. Изгубих майка, а жена не найдох. Нямам и другари.
0: Малко известен факт е, че всъщност Дебелянов приживе не печата самостоятелна стихосбирка. Неговите стихотворения излизат посмъртно. Едни от най-хубавите стихове, които той ни оставя, са писани именно на фронта, именно тук. Спираме в град Сидоро Кастро, по-старому Валовище или по-турски Демир Хисар. Именно тук, на идния ден, 3 октомври, Дебелянов е погребан в южния двор на църквата Благовещение. Чак през 1931 година една група от близки и почитатели на Дебелянов успява да вземе разрешение да дойде тук, да изрови тленните му останки и да ги прибере в България, където да бъдат препогребани по-достойно. Брат му Илия, когато разравят гроба, успява да познае, че именно това са останките на Дебелянов, по един кичур рижева коса, по много специфичната захапка, която той е имал, следва опело в София, в църквата Свети Седмочисленици и едно тържествено погребение в родната Копривщица, съвсем близо до родния му дом. Намираме се в село Голешово, точно до границата с Гърция. Днес са се 2-8 жителя. Отвеждани тук прозата на Яворов, сборника Хайдушки купнения, всъщност разказва именно за годините прекарани от Яворов като част от четите на ВМРО. Един от разказите е озаглавен едно сражение. Се разказва за битката на Яворов тук в това село на Гергьовден 1903 година, когато неговата малка чета се оказва обградена от над 200 души турски аскер и по чудо те успяват да се спасят. Само два дни по-рано е битката при село Баница. То се намира буквално от другата страна на границата. Тази битка загива Гоце Делчев. Последното писмо, което пише Гоце Делчев, всъщност е адресирано именно до Яворов. Дава му инструкции къде да се придвижи неговата чета. Потерите явно са се били засилили доста, защото само два дни по-късно хващат следите на четата на Яворов и те се оказват обградени тук в една плевня, Хаджи Симеоновата плевня. Тя сега е превърната в музей. Тръгваме към него. Тук в тази плевня Яворов и още 8 негови другари се оказват обградени от голям турски аскер, над 200 човека. Цял ден се води сражението. Те заемат такива позиции, че могат да отблъснат всеки опит за нападение. Част от четата е бил и бащата на Въпцаров, Йонко Въпцаров. Той заема позиция горе на покрива, така че успява да хване на прицел всеки един от турците, които успяват да се приближат. Всички 8 човека издебват да стане полунощ и тихо и бавно тръгват тук нагоре по склона, успявайки да избегнат засадите, общо взето по чудо.
2: На всеки случай револвера ми беше приготвен, с намерение да се застрелям, щом бъда съзрян. Не можех да очаквам, че турския куршум непременно ще потърси чело или сърце, а процедурата на влачене по тъмници и бесилки е тъй дълга и уморителна.
0: Тук в експозицията на музея има изложени и снимките на част от участниците в четата. Виждаме бащата на Въпцаров, още няколко банскали. Разбира се, самия Пе Яворов в снимката, която сме свикнали да го виждаме в цивилни дрехи. Предполагам, през тази врата, по тъмна дова след полунощ, а четата тръгва да бяга нагоре по склона в опит да избяга от засадата. В крайна сметка опитът е успешен. Всички 8 човека оцеляват. Малко по-късно се разбира, че в сражението са загинали 11 души от Аскера. Бил е леко ранен селския поп, както и едно магаре. Намираме се в град Пещера. Именно тук Алеко Константинов празнува последния си 24 май през 1897 година. Сега ще отидем на място, на където той се снима за последен път. Тази снимка е запазена. Последната снимка на Алеко при живе. Здравейте!
1: Здравейте! Приятно ми е!
0: Намираме се тук в двора на училището в Пещера.
1: От Татар Пазарджик пристигат три файтона с важни гости. Като в единия е великият наш писател Алеко Константинов и Михаил Такев, който е родом от Пещера. Групата от хора на обикаля новодошлите. Хората вдигат Алеко Константинов на ръце. Вече припознали го, започват да скандират: да живее господин Алеко, да живее Бай Ганьо, защото точно по това време книгата му Бай Ганьо е била много нашумяла. И така, новото училище е открито.
0: Намираме се вече на пътя между Пазарджик и Пещера. След като потеглят от Пещера, вечерта на 24 май, Алеко и спътника му Михаил Такев спират за кратко в село Радилово. Село Радилово и град Пещера са в постоянен конфликт за земи, гори и така нататък. Даже на самия ден вече се е случил един инцидент. Пещерци са задържали воловете на един овчар от селото, защото ги пасял в мера, която се водела на град Пещера. Цял ден това се обсъжда в кръчмата. И когато те спират, за да пият по едно кафе късно вечерта, всъщност се заформи един план за отмъщение. Кмета дава една пушка от общинските на въпросния овчар и с още двама души. Те устройват тук на това място засада на файтона на Алеко. Говорим за късно вечерта, след 10. Било абсолютно тъмно. Устройващите засадата са били така доста почерпени, така че когато откриват стрелбата е хаотична. Успяват да оцелят единствено конете на файтона, но един куршум по абсолютно нелепо стечение на обстоятелствата рикошира в гюрука и попада точно в сърцето на Алеко. Посмъртно се появява файлетона, един от най-известните файлетони на Алеко. Разни хора, разни идеали. Така са много добре се връзва с самия ден, 24 май 1897 година, докато Алеко открива училище, селяните в Радилово намират доста тривиална причина да извършат едно огромно зверство. И днес, ако човек мине по пътя между Пазарджик и Пещера, точно един фотоволтаичен парк в полите на Родопите, може да види този паметен знак.
2: Ама ще речеш, безобразия се вършат. Нека се вършат, теб какво ти е? Мълчи си, паси, гледай кефа. Защото и да дрънкаш, все едно, няма да оправиш света.
4: И така, на финала на нашата обиколка отново се срещаме пред библиотеката. Какво можем да кажем в заключение?
0: Да използваме библиотеката по предназначение, да отворим някоя българска книга и да я прочетем. Надявам се с тези интересни истории да сме събудили интереса на нашите зрители към българската литература. Съвременна, класическа.
4: И ако можем в едно изречение да съберем всичко, не само да си спомняме за нашите писатели, но и да ги четем.
0: Абсолютно.

0: понеделник сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: След пороите заляли домове и улици в Северна България, какви са щетите и до кога Севлиево ще е безпитейна вода? Как прогресивна България ще промени съдебната власт? Гостува Димитър Петров. След фаталния инцидент на Витоша, при който мъж загина след предполагаемо нападение от мечки, безопасна ли е планината?
1: Бъдете с нас!
0: Започваме в 7 без 5.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Слушайте Важно доказано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с мен Лили Ангелова
1: и с мен Надежда Василева.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.